0: tas ir tas, ko es pašu klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt paklausīties. Lībēts viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur arī sanācis kopā sadarboties. Visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

man tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem, par puķiem laukos. Putniem visi, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un tā bija man lūkšanas taisa, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvanīja un piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesants ar visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es bijis ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katra tā lietai, kas bija tāds perfekts taimings, tas ir zinājis pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunā.

0: sākās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pavietcājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

Ko nest līdz ticības ceļā vienmēr ir pats Dieva vārds, vienmēr būt viņā, censties pamodināt sevi no rītiem nedaudz ātrāk, un tad tā pārējā diena ir tāda sakārtota, mierpilna, un tu to ceļu vari iet, jo tu esi saņēmis šo skābekli, kas ir šis Dieva vārds, jo tas ir tas, kas tev veido, kas veido tavu dienu, kas veido tavas attiecības, kas veido tavu sapratni, par ko tu domā, un par to, kas ir labs, tīkams, pilnīgs, šķīsts. Ja. Tas lietas, kas veido apkārt gan tevi pašu, gan arī kā tu attiecies pret vispārējo. Tā kā pareizi sākt dienu vienmēr ir labi.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, jau citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Un es saku tā, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir vislielākais dakters, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uz doto mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un viņa man nereiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedē manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildu uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

0: such a great adventure. Welcome to the future.
1: Man kā jaunai kristietei salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem. Ja.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, dārgie radio klausītāji, pulkstens ir 7:02, ir 10. jūlijs, piekdiena. Šajā rītā kopā ar jums esmu es Jākaps Ceimers, un kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no jaunās derības Pāvila vēstules romiešiem no 13. nodaļas 7. panta līdz 14. nodaļas 9. pantam. Dodiet katram, kas viņam pienākas. Nodevas, kam nākas nodevas, muitu, kam nākas muita, bijību, kam nākas bijība, cieņu, kam nākas cieņa. Nepalieciet nevienam neko parādā, kā vienīgi, ka jūs cits citu mīlat, jo kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību. Jo baušļi, tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs iekārot, un ja vēl ir kāds cits bauslis, saņemami kopā šinī vārdā proti mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. To darat, saprazdami šo laiku, ka jums pienākusi stunda celties no miega. Jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi. Nakts drīz būs pagājusi. Diena ir tuvu. Tāpēc noliksim tumsības darbus un terpsimies gaismas bruņās. Dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa, nevis dzīrēs un skurbumā, izvirtībā un izlaidībā, ķildās un naidā. Bet lai jūsu bruņas ir Kungs Jēzus Kristus un nelutiniet miesu, lai nekristu kārībās. Pieņemiet tos, kas ticībā vēl vāji, un netiesājiet viņu domas. Cits savā ticībā ēd visu, bet cits nav tik stiprs un ēd tikai dārzaugus. Tas, kas ēd, lai nenicina to, kas ēd, bet tas, kas neēd, lai netiesā to, kas ēd visu, jo Dievs viņu pieņēmis. Kas tu tāds esi, ka tu tiesā cita kalpu? Viņš stāv vai krīt savam kungam, un viņš stāvēs, jo viņa kungs spēja viņu stiprināt. Dažs ievēro vienu dienu vairāk par otru, dažs turpretim visas dienas tur vienādas. Ik viens, lai pilnīgi turas savā pārliecībā. Tas, kas kādu dienu sevišķi ievēro, to ievēro tam kungam par godu, un kas ko ēd, ēd tam kungam par godu, jo viņš par to pateicis Dievam. Bet arī tas, kas neēd, to dara tam kungam par godu, jo arī viņš pateicis Dievam. Jo neviens mūsu starpā nedzīvo sev pašam, un neviens nemirst sev pašam, jo, ja dzīvojam, dzīvojam savam kungam, un ja mirstam, mirstam savam kungam. Tātad vai dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam savam kungam. Jo tādēļ Kristus ir miris un dzīves tapis, lai būtu kungs par mirušiem un dzīviem. Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šodienu, kas ir atnākusi, un ka šajā dienā Tu vēlies celt mūsu skatus uz Tevi, skatus uz debesīm, skatus uz to, ko Tu esi izdarījis, un skatus uz to, ko Tu dari šodien. Un Tu darbojies, lai šodien mūs celtu, Tu esi sūtījis savu vārdu, lai mūs apgaismotu, lai mūs darītu stiprus Tavā patiesībā. Paldies Tev, Debes Tēvs, par Tavu vārdu, ka tas runā uz mūsu sirdīm, un mēs Tev lūdzam tiešām, lai tas runā uz mūsu sirdīm, lai mēs varam to uzņemt ticībā, un nevis ar šaubām, nevis ar jā un tomēr bet lai mēs uzņemam to kā Tavu vārdu, kas rakstīts priekš mums. Un Debes Tēvs, tur, kur mums trūkst kādas atklāsmes, palīdz mums paļauties uz Tavu vārdu, ka Tu esi mums dāvājis savu garu, lai mēs varētu izprast to, ko Tu mums esi dāvājis. Lai tas vadītu mūs visā patiesībā, un lai mēs varētu satvert to dzīvību, kas nāk no Tevis, to brīvību, kas nāk no Tevis, to mieru un to prieku, kas nāk no Tevis.
Debes Tēvs, svētī šo dienu un vadi mūsu šīs dienas gaitas, svētītās lietas, kas notiek mūsu valstī. Debes Tēvs, lai Tava roka ir pāri tām lietām, lai tiešām Tava svētība ir pāri tām lietām, lai notiek Tavs labais prāts, lai netiek virzītas ļaunas un sliktas lietas, bet notiek tas, kas ir labs, kas ceļ, kas būvē, nevis tas, kas nojauc, kas sēj naidu, kas sēj iznīcību. Tāpēc Tavs svētī un lai Tava roka un Tava apsardzība ir pāri tām lietām, kas tiek virzītas mūsu valstī, un tāpēc Tavs svētī savu tautu visā pasaulē, ar gudrības un atklāsmes garu, lai mēs visi labāk Tevi izprastu, lai mēs tvertos ar pilno pārliecību un pie Taviem apsolījumiem, lai mēs nelaižam garām tās lietas, kuras ir runājušas uz mūsu sirdīm, tās lietas, kur Tu mums esi atklājis kādu patiesību, kur ir mūsu acīm, priekš mūsu acīm un mūsu sirdīm pārplīsis šis priekškars, ka mēs esam ieraudzījuši, kas tur ir iekšā, kāda ir Tava godība un kāds ir Tavs risinājums lietām. Tāpēc Tavs, lai mēs tajā varam ieiet, bet nepalaist to garām. Tāpēc Tavs, lai mūsu dzīvēs Tavs vārds netiek nomākts ar dzīves rūpēm un dažādu šīs zemes viltību. Tāpēc Tavs svētī Latvijas draudzes, lai tās arī mostās un dzīvo ar apziņu, kad mēs nedzīvojam sev pašiem, ka katra diena mēs dzīvojam Tev. Un tāpēc Tavs svētī, svētī tos, kas šodien kalpo, kas nes Tavu vārdu, kas ir paklausīgi Tavam vārdam un Tavam aicinājumam, kas liek arī savu cerību uz Tevi, kas smeļas drosmi Tevī, smeļas drosmi rakstos, lai ietu tālāk šodien, lai ietu tālāk un pārvarētu tos šķēršļus, kas šajā pasaulē šķietami miesīgi ir. Tāpēc Tavs, mēs Tev lūdzam par viņiem, lai Tava apsardzība ir pār viņiem, lai Tava drosme tiešām ir ar viņiem, lai arī mēs dzirdam tās liecības. Arvien vairāk un vairāk, ka Tavs vārds ir patiesība. Ka Tavs vārds darbojas vienkāršu cilvēku dzīvēs, jo viņi ir Tavi bērni, kur ir radīti šai brīnišķīgai dzīvē kopā ar Tevi. Tāpēc Tavs svētī un pasargā mūsu domas Kristu Jēzu, lai mēs nepārņem bailes, lai mūs nepārņem izmisums un bezcerība, jo Tu esi cerības Dievs, Tu esi mīlestība, un mīlestībā nav bailes. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā, mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks, un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Pulkstens ir 7:15 minūtes 10. jūlijs. Un šajā rītā Bībeles rakstu vietu izlase no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Un pirmā rakstu vieta šodienai no Salamana mācītāja 9. nodaļas 10. pants. Ko tava roka spēja izdarīt, to dari ar visu spēku. Otrā rakstu vieta no Pāvila vēstules Kolosiešiem 3. nodaļas 17. pants. Un visu, ko vien jūs darāt, vārdos vai darbos, visu dariet Kunga Kristus vārdā, caur viņu pateikdamies Dievam Tēvam. Un trešā rakstu vieta no Pāvila vēstules Romiešiem 9. nodaļas no 14. līdz 26. pantam. Kas no sacītā izriet, vai Dieva rīcība ir netaisna? Nepavisam ne. Uz Mozu viņš saka, es žēloju, ko es žēloju, un būšu līdzcietīgs pret kuru gribu. Tātad ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet viss no Dieva žēlastības. Tā raksti saka uz Fāronu. Uz to es tevi esmu nolicis, lai pie tevis parādītu savu spēku, un lai mans vārds tiktu daudzināts visā pasaulē. Tātad, kuru viņš grib, to viņš žēlo, un kuram grib, tam apcietina sirdi. Tu varbūt man iebildīsi, ko tad viņš vēl pārmet, kas tad spēja pretoties viņa lēmumam? Cilvēka bērns, kas tu tāds esi, ka gribi tiesāties ar Dievu? Vai gan veidojums drīkst teikt savam veidotājam, kāpēc tu mani esi tādu radījis? Ja vai potniekam nav vara no tā paša māla darināt vienu trauku godam un otru negodam? Un ko tu teiksi, ja Dievs gribēdams parādīt savu dusmību un zināmu darīt savu varu, lielā lēnprātībā ir panesis pazušanai radītos dusmības traukus, lai atklātu savas godības bagātību pie žēlastības traukiem, ko viņš iepriekš radījis godībai? Par tādiem viņš mūs ir aicinājis nevien no jūdu, bet arī no pagānu vidus, kā jau Hozejas grāmatā teikts, es saukšu par savu tautu to, kas nav mana tauta, un savu nemīļoto par mīļoto, un tai vietā, kur bija sacīts, jūs neesat mana tauta, viņus sauks par dzīvā Dieva dēliem. Tie bija brāļu draudzes lozungi, Dieva vārds katrai

Mēs stāvam brīnuma darītāja pusē. Tāda bija Phila Wickhama dziesma ar nosaukumu Miracle Maker, jeb brīnumu darītājs. Pulkstens ir 7:26 minūtes, ir 10. jūlijs, un šajā rītā jums es, Jakabs Cemers, saku labrīt, un jā, kādi tad ir bijuši laikapstākļi iepriekšējā naktī? Lielastē un tūjā atkal 0 grādi. 0 grādi ap pusnakts laiku, un augstākā temperatūra konstatēta šajā naktī Kaltenē. Tur bija plus 16,3 grādi un Mērsragā ļoti līdzīgi plus 16,2 grādi un arī ļoti līdzīgi šai temperatūrai Ventspils lidostā 16 grādi. Bet augstākā temperatūra šajā brīdī Ventspils lidostā plus 16 grādi. Un Rīgā šajā brīdī temperatūra mazliet zemāka, plus 14 grādi un lielākoties mākoņains laiks. Par to, kādi laikapstākļi ir jūsu pusē, varat droši ziņot uz numuru 25442288. Jā, un arī ir jau kādas ziņas par laikapstākļiem jūsu pusē, un Jānis no Dobeles ziņo, ka Dobelē plus 15 grādi. Jā, un Dobelē, protams, arī daži mākonīši un saulīti, kā arī Rīgā. Varētu šodien arī sveikt vārda dienu īpašniekus, jeb vārda dienu svinētājus, un šodien, ja jums paziņu lokā ir Lija, Olivija, Olivers un Odrija, tad droši varat viņus apsveikt un nodot arī sveicienus no Latvijas Kristīgā rādio, kad vēlam jums svētības un Dieva mieru un prieku šajā dienā. Un sveiciens arī šodien tiem, kas svin dzimšanas dienas, lai arī jums svētīga un prieka pilna šī diena, 10. jūlijs. Un, protams, šajā rītā arī ir jautājums. Jautājums vai rīta temats, un šorīt tāds pagarāks jautājums, un jautājums ir šāds. Kad sastopoties ar situāciju, kad Jēzus mācekļi tev nevarēja palīdzēt, tu nezaudēji ticību, ka risinājums ir pieejams. Numurs 25442288 tavai ziņai, un vari droši rakstīt arī par laikapstākļiem, kas ir īpaši tavā pusē, un atbildēt uz jautājumu, kad sastopoties ar situāciju, kad Jēzus mācekļi tev nevarēja palīdzēt, tu nezaudēji ticību, ka risinājums ir pieejams. Pulkstens 7:29 un tagad Tomijs Profits un grupa Crowder ar dziesmu Ir spēks.

Tagad pulkstens 7.36. Tagad grupa Kain ar dziesmu Over My Head, kas vēsta par to, kad esmu nodevies tik dziļi, kas jau ir pār manai kontrolē, kad es esmu pilnīgi paļāvies un gaidu no Dieva kaut ko brīnišķīgu.

Pulkstens 7:38. Šī rīta jautājums, kad sastopoties ar situāciju, kad Jēzus mācekļi tev nevarēja palīdzēt, tu nezaudēji ticību, ka risinājums ir pieejams. Numurs tavai ziņai 2544 228 8. Turpinām pavisam drīz.

Šī rīta jautājums, kad sastopoties ar situāciju, kad Jēzus mācīgi tev nevarēja palīdzēt, tu nezaudēji ticību, ka risinājums ir pieejams. Ļaušu jums mazliet padomāt, bet vēl līdz tam arī par laikapstākļiem. Iveta raksta, ka šajā rītā aizputē apmācies un salīdzināši gaiši gubu mākoņi un samērā vējains. Un gaisa temperatūra plus 15 grādi. Nu, tā tad ļoti līdzīgi arī grādiem, kas ir Rīgā. Bet šī rīta jautājums iedvesmā tam ir rakstuvieta, jeb stāsts par to, kā tēvs, kura bērns bija gara mocīts, meklēja dziedināšanu un nevarēja to atrast pie Jēzus mācekļiem. Bet Jēzum bija pavisam savādāks skatījums uz situāciju un tādēļ, ka viņš vērsās tālāk un neapstājās, tad arī nāca risinājums. Un piemēram, Marka evaņģēlija 9. Nodaļā, kur aprakstīti ar šie notikumi, ir teikts tā. Un nākuši pie mācekļiem, viņi redzēja daudz ļaužu pie tiem un rakstu mācītājus, kas ar tiem sarunājās. Un tūdaļ visi, kas viņu redzēja, izbijās un pieskrējuši to sveicināja, un viņš tiem vaicāja, ko jūs ar tiem runājāt? Un viens no ļaudīm tam atbildēja. Mācītāji, es savu dēlu pie tevis esmu atvedis, tam ir mēms gars. Un kad tas viņu sakām, tas to rausta, un viņš puto un griež zobus un sastingst, un es taviem mācekļiem esmu sacījis, lai tie to izdzen, bet viņi nevarēja. Un Jēzus jautāja tēvam 21. Pantā, un viņš jautāja tā tēvam, cik ilgi viņam tas tā ir, bet tas viņam sacīja no bērnības. Un daudzkārt viņš to ir iemetis gan ugunī, gan ūdenī, lai to nogalinātu. Bet ja tu ko spēj, tad palīdzi mums, apžēlojies par mums. Bet Jēzus uz to sacīja, tu saki, ja tu spēj, kaut tu varētu ticēt, tas visu spēj, kas tic. Jā, un šis bija tas solis arī, kas lika tam tēvam spērt vajadzīgo soli, lai saņemtu risinājumu. Tāpēc jautājums jums šajā rītā, kad sastopoties ar situāciju, kad Jēzus mācekļi tev nevarēja palīdzēt, tu nezaudēji ticību, ka risinājums ir pieejams. Un kāpēc saku Jēzus mācekļi? Tāpēc, kad mēs arī esam Jēzus mācekļi un esam aicināti darīt par mācekļiem visas tautas. Jautājums, kad sastopoties ar situāciju, Jēzus mācekļi tev nevarēja palīdzēt, numurs, bet tu nezaudēji ticību, ka risinājums ir pieejams, numurs 2544-2288, un ja nevēlies norādīt savu vārdu, arī tad tu droši vari norādīt un pieminēt. Var sūtīt gan rakstiskas ziņas, gan audio ziņas, un tad jau padalīšos ar kādām jau iesūtītajām ziņām. Tagad Kevins Jones ar dziesmu Love to say I love you. Man patīk teikt, es tevi mīlu.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir liecis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

esmu, kamēr redzēšu uzrakstu laipni lūgts, man ir debesis manā prātā. Un arī tu domā droši vien par debesīm un skaties uz debesīm, jeb skaties no debes perspektīvas uz lietām, kas notiek tavā dzīvē. Šajā rītā tāpēc tev ir jautājums. Kad sastopoties ar situāciju, kad Jēzus mācekļi tev nevarēja palīdzēt, tu nezaudēji ticību, ka risinājums ir pieejams. Turpinām pēc 8:00.

Pulkstens ir 8 un šajā brīdī Latvijas kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch Ratings noteikusi negatīvu novērošanas statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic reitingam, gan kompānijas nodrošinātajām obligācijām. Novērošanas status noteikts Air Baltic ilgtermiņa eminenta saistību nepildīšanas reitingam CCC-, kā arī Air Baltic prioritāro nodrošināto ilgtermiņa obligāciju reitingam 380 miljonu eiro apmērā CCC-. Aģentūras paskaidrojumā teikts, bez papildu ārēja atbalsta tas varētu izraisīt likviditātes krīzi vai parāda pārstrukturēšanas veidu, kas varētu atbilst Fitch kritērijiem krīzes situācijā nonākušu parādu apmaiņai. Air Baltic 26. Jūnijā nefinansēja obligāciju rezervju kontu līdz nepieciešamajam atlikumam, kam būtu bijis jāatvēl aptuveni 21 miljonus eiro, lēmums nefinansēt kontu ir novedis pie lielāka ceturkšņa procentu maksājuma 14. Augustā, 16,5% apmērā salīdzinājumā ar 14,5% iepriekš. Fitch analītiķu vērtējumā teikts bez papildu

0: Finansējuma piesaistīšanas uzņēmumam šogad varētu būt nepieciešama parāda restruktūrizācija, turklāt degvielas cenu pieaugums palielina spiedienu uz uzņēmuma likviditāti. Vai cilvēka plaukstas lielums ir 1% no ķermeņa virsmas laukuma, ar ko zemgales iedzīvotājs atšķiras no kurzemnieka? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem tiek meklēti līdz šim apjomīgākajā zinātnieku antropoloģiskajā pētījumā Latvijā. Šogad ekspedīcijas bijušas Kurzemē, pavisam nesen arī Bauskā, turpinot citviet Zemgalē un Vidzemē. Galu galā ir iecere pēc dažiem gadiem iegūt visaptverošus datus par mūsu valsts iedzīvotājiem. Pētījums turpina profesora Jēkaba Prīmaņa pirms gandrīz 90 gadiem sākto darbu, bet šodien tam līdzās mūsdienu tehnoloģijām tikpat nozīmīga ir arī jauno speciālistu sagatavošana. Šovasar ekspedīcijās Zemgalē un Vidzemē iesaistīti jau aptuveni 60 studenti no dažādām fakultātēm. Katram dalībniekam pētījumā tiek veikti vairāki desmiti dažādu mērījumu, tie palīdz novērtēt nevien ķermeņa proporcijas, bet arī balsta un kustību aparātu, stāju, redzes rādītājus un citas veselības pazīmes. Līdztekus ierastajiem mērījumiem tiek veidoti arī trīs dimensiju ķermeņa modeļi, kas pētniekiem ļauj iegūt vēl precīzākus datus. Pētījuma pirmie rezultāti jau atklāja interesantas atšķirības starp Latvijas reģioniem. Nākamgad ekspedīcijas plānotas Latgalē un Sēlijā, zinātnieki cer, ka pilnībā apkopotus rezultātus varēs prezentēt pēc 2 gadiem. Finanšu ministrija ir aktualizējusi indikatīvās vidēja termiņa makroekonomisko un fiskālo rādītāju prognozes, ņemot vērā jaunākās ekonomikas attīstības tendences un ģeopolitisko situāciju. Prognozes liecina par lēnāku ekonomikas izaugsmi un augstāku inflāciju nekā tika prognozēts šā gada februārī. Latvijas ekonomikas izaugsmes prognoze šim gadam ir pazemināta par 0,6% punktiem līdz 2%, bet 2027. Gadam par 0,7% punktiem līdz 2%. Inflācijas prognoze šim un nākamajam gadam ir paaugstināta par 0,7% punktiem līdz attiecīgi 3,6% un 3,3%. Komentējot jaunākās prognozes, Finanšu ministrs Māris Kučinskis pēc valdības sēdes izteicās, ka nākamajos gados valsts budžetā nebūs iespējams atrast kādus papildu tēriņus. Latvijas Banka norāda, līdzinējā valdību prakse smagākos lēmumus vienkārši atlikt uz priekšu vairs nestrādās. Ārvalstīs. Izraela brīdinājusi ASV valdību par iespējamu Irānas plānu nogalināt ASV prezidentu Donaldu Trumpu, ziņo telekanāls CNN un izdevums Wall Street Journal, atsaucoties uz anonīmiem avotiem. Irānas valdība šo plānu esot izstrādājusi pavisam nesen, sīkāka informācija par iespējamo plānu nav pieejama. CNN, atsaucoties uz kādu ASV amatpersonu, ziņoja, ka ASV administrācija pēdējās nedēļās ir bieži saņēmusi līdzīgus brīdinājumus. Tomēr brīdinājums no Izraēlas bija jauns un ietvēra konkrētu slepkavības plānu. Trumpam atgriežoties no NATO samita Ankarā, viņš pretēji gaidītajam neizmantoja jauno lidmašīnu Air Force One. Tas izraisīja spekulācijas par drošības bažām. Nesniedzot sīkāku informāciju, skaidrojumu, ASV prezidents teica, es esmu numur viens Irānas nogalināmo sarakstā. Jordānas armija vakar paziņojusi, ka pārtvērusi 8 no Irānas palaistas raķetes. Teherāna apgalvoja, ka tās bija mērķētas uz ASV bāzi Jordānijā. Irānas revolucionārā gvarda paziņoja, ka ar 10 balistiskajām raķetēm uzbrukumi ASV valdības centram Rietumāzijā un ienaidnieka gaisa bāzei Al-Azrakā Jordānijā. Irānas revolucionārā gvarda arī draudēja, ka gadījumā, ja teroristiskā ASV armija atkārtos savu agresiju, arī pārējās ASV bāzes reģionā nebūs drošībā. ASV un Irānas starpā šonadēļ atsākusies karadarbība, ASV uzbrukusi 10 mērķu Irānā, kas atbildējusi ar triecieniem ASV bāzēm reģionā. Jordānijas armija paziņoja, ka Irānas raķešu pārtveršanas rezultātā uz zemes nokrita vairāki fragmenti, taču cilvēku upuru vai materiālo zaudējumu nav. Lietuvas policija Šaķu rajonā valsts rietumos aizturējusi Francijas pilsoni, kas no Latvijas vedis 19 nelegālos migrantus. Aizturēšana notikusi svētdien 5. jūlijā. Visi izņemot divus Irānas pilsoņus bijuši bez dokumentiem. Francijas pilsonim, kurš vadīja mikroautobusu, kā drošības līdzeklis noteikts apcietinājums. Nelegālie migranti tiks nosūtīti atpakaļ uz Latviju. Igadējā svētā Fermina festivāla trešajā vēršu skrējienā Pamplonā vakar nopietni ievainoti 13 cilvēki. 29 gadus vecu vīrieti no Savienotajām valstīm vērsis ar ragu sadūra kreisajā rokā, bet pārējie cietušie guvuši sasitumus, kaulu lūzumus un citas traumas, skrienot līdzās vērsim. 23 gadus vecs vīrietis guva smadzeņu satricinājumu. Visi cietušie ir vīrieši vecumā no 18 līdz 68 gadiem, lielākā daļa no viņiem hospitalizēti. Svētā Fermina festivāls Pamplonā sākās pirmdien un ilgs līdz nākamajai otrdienai. Vēršu skrējieni Pamplonā notiek kopš 1911. Gada, katru rītu pulkstens 8:00 seši cīņu vērši tiek izlaisti brīvībā senās pilsētas centra ielās, pa kurām tie skrien uz arēnu. Drosminieki skrien līdzās vērsim, apbruņojušies ar sarullētām avīzēm. Šajā brīdī laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 15 grādi un lielākoties mākoņains laiks. Šodien brīžiem uzspīdēs saule un lietus mitēsies. Dienā ciklona centrs virzīsies uz dienvidiem no Latvijas un debesis brīžiem skaidrosies, bet lietus gaidāms vien vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni, pārsvarā no ziemeļu puses, gaiss iesils līdz plus 18, plus 22 grādiem. Galvaspilsētā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā var būt neliels, izlaicīgs lietus. Pūtīs lēns, ziemeļu puses vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 20, plus 22 grādi.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.

Ja tu jau pazīsti Dieva sirdi tā, ka tavu viedokli neizmainīja kādas situācijas, vai kāda vilšanās, vai kādas ekspektācijas, kas netika piepildītas, kad vērsies pie kāda no Jēzus mācekļiem, tad tu droši vien vari atbildēt uz šī rīta jautājumu. Kad sastopoties ar situāciju, kad Jēzus mācekļi tev nevarēja palīdzēt, tu tomēr nezaudēji ticību, ka risinājums ir pieejams. Tātad tas ir šī rīta jautājums tev, numurs 2544-2288. Var sūtīt gan rakstiskas, gan audio ziņas, un var arī norādīt, ja nevēlies, ka tavu vārdu minu.

Es jau esmu mīlēts. Tā dziedāja Tims Timons dziesmā Already Loved. Un tas arī var vēst par perspektīvu, kas nāk no Dieva pozīcijas, jo tā ir nemainīga, bet cilvēki ir mainīgi. Un mums ir jāskatās uz citiem cilvēkiem, tāpēc caur Dieva perspektīvu. Jēzus aicināja mums mīlēt citam citu tādēļ, ka viņš mūs ir mīlējis. Bieži vien pašiem sevi ir grūti piedot vai sevi ir grūti mīlēt, bet kā tad Dievs ir mūs uzskatījis par cienīgiem parādīt mums savu mīlestību? Tas ir caur Jēzu, kas dara mūs cienīgus. Šī rīta jautājums tev, kad sastopoties ar situāciju, kad Jēzus mācekļi tev nevarēja palīdzēt, tu nezaudēji ticību, ka risinājums ir pieejams. Un konkrētu situāciju neminējusi raksta Vineta savu viedokli. Jēzus mācekļi nevarēja palīdzēt, tāpēc, ka nebija pietiekuši gavējuši un lūguši. Uz šo gan man gribas teikt, ka tās nebūs tas gadījums, jo Jēzus mācekļiem pirmā reakcija uz mācekļiem bija, ka tas, tad, kad mācekļi jautāja, kāpēc mēs viņu nevarējām izdzīt, Jēzus teica, jūsu neticības dēļ, un droši vien atceraties, ja Bībeli bieži lasat, ka bija gadījums, kad citi jautāja, kāpēc rakstu mācītāju mācekļi Jāņa mācekļi gavē, bet Jēzus mācekļi negavē. Un Jēzus teica, vai kāzu viesi var gavēt tad, kad līgavains pie viņiem. Tātad tas neattiecās uz mācekļiem, bet uz mācekļiem pavisam noteikti attiecās ticības jautājums. Un ticības jautājums ir mums aktuāls, jo mums ir aicinājums pieaugt ticībā. Un Vineta arī raksta, ka Dievam nav bezcerīgu gadījumu un neskatos uz cilvēku ar savām acīm, bet saprotu, ka ir jāiestājas lūkšanās. Un viņa minēja kādu gadījumu ar ļoti smagu atkarību no alkohola. Jā. Vineta saka, pasaules gars manipulē ar cilvēku. Bet Uģis raksta, man iedūrās ausīs, ka Jēzus neatteica zēna tēvam palīdzību, bet tikai norādīja uz ticības vājumu. Diemžēl ir nācies mūsdienās saskarties ar situācijām, kad skaļi Kristus vārdu piesaucoši cilvēki nespēja palīdzēt un pēc tam meklē attaisnojumus ticības trūkumā. Jā, arī es esmu tādus gadījumus dzirdējis un grūti citreiz un grūti tā kā notiesāt vai tādus cilvēkus, tāpēc, ka tiešām tas tā var būt. Jo, piemēram, Pāvila vēstulē Korintiešiem 13. nodaļā 2. pantā ir teikts, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt. Tā tad ir arī varbūt nepilnīga ticība, ja tā to var formulēt. Jautājums jums, kad sastopoties ar situāciju, kad Jēzus mācekļi tev nevarēja palīdzēt, tu nezaudēji ticību, ka risinājums ir pieejams. Un tas varbūt ir atbilde no Dieva. Tu gāji pie kāda mācītāja, lai saņemtu atbildi un nesaņēmi. Varbūt kāds aizlūdza un teica, es nezinu, neko nedzirdēju. Bet tu zini, Dievam ir risinājums, Dievam ir atbilde. Kad tas bija? Vai vari atcerēties? Numurs 2544 2288.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tai brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tāda liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 71 centu. Paldies jums!
2: Atgādinu šī rīta jautājumu, kad sastopoties ar situāciju, kad Jēzus mācekļi tev nevarēja palīdzēt, tu nezaudēji ticību, ka risinājums ir pieejams. Tev, ja ir tāda situācija bijusi un tu to spēji atcerēties, nav jāmin konkrētas lietas, vari pastāstīt aptuveni, kāpēc tu meklēji vai ap ko tas grozās, un arī pastāstīt, kāpēc tev bija tāda pārliecība, kāpēc tev bija tāda nostāja. Numurs 2544-2288 un turpinām pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Un kā viņi to darīja? Viņi to darīja ar gavilēm. Un es ticu, ka pēc bija šīs gavilēs, kad mēs paņemam šo vārdu gavilēs, kāpēc viņi varēja baudīt ar gavilēm? Tāpēc, ka viņi lauza maizi. Tāpēc, ka viņi ikdienas atgādināja sev, ko Jēzus ir izdarījis. Kad mēs sanākam kā cilvēki kopā, kā aicināti cilvēki kopā, ko mēs darām? Mēs esam tendēti runāt par dažādām lietām. Par remontdarbiem, mašīnām un darbiem, biznesiem un vēl visu kaut ko. Bet tas pamats, kāpēc mēs varam patiesi būt laimīgi, priecīgi un gavilēt, un šis vārds gavilēt nozīmē dziļš pāriplūstošs prieks un prieks, kas izlaužās uz āru. Un šis vārds ir saistīts ar Dieva klātbūtni un glābšanu. Ka šis prieks un šīs gavilas, kuras mums ir, kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam glābti. Mēs viens otru iedrošinam, mēs viens otram liecinam, mēs viens otru dalamies ar saviem priekiem. Un tā visa pamats ir tas, ka mēs varam laust kopā maizi. Atcerēties, ko Jēzus ir izdarījis 2000 gadus atpakaļ Golgatā pie krusta, ka viņš ir izlējis savas asins, lai mēs tiktu taisnoti bez paša nopelna. Un ka viņš ir ļāvis mocīt savu miesu, lai mūsējā šodien varētu būt atjaunota. Tās ir šīs gavilas. Kad mēs sanākam kopā, mēs priecājamies par to, ko ir izdarījis Jēzus. Mēs priecājamies par to, ko Jēzus ir izdarījis mūsu dzīvēs. Un nākamais vārds, kurš manuprāt šeit ir vissvarīgākais, vientiesīga sirds. Vientiesīga sirds. Šis vārds no grieķu valodas nozīmē sirds, jeb iekšējais cilvēks, kas ir dvēsele, prāts, emocijas un griba. Otrs vārds, kas ir vientiesīgs, nozīmē vienkāršība, atklātība, bezviltība un skaidrība. Un būsim godīgi, kad mēs sanākam uz šādu dievkalpojumu, mēs visi kaut kur kaut ko paturam sevī. Nu, mēs nevaram būt ļoti atklāti pret svešu cilvēku. Piekritīsiet? Mēs uzticamies tuvākajiem cilvēkiem. Protams, ir cilvēki, kas iet un savas problēmas visiem stāst. Sākot no draudzes, beidzot ar sociālo dienestu un jebkuru cilvēku uz ielas. Bet normāli ir, kad mēs uzticamies tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs pavadam kopā laiku, ar kuriem ir tas jauniešu modernais vārds connections, ar kuriem mēs pavadam laiku, kuru dzīvēs esam ieinteresēti mēs, un mēs zinām, ka šie cilvēki ir ieinteresēti mūsu dzīvēs. Vienkāršu sirdi. Mēs dalamies ar saviem pārdzīvojumiem, mēs dalamies ar savām bēdām, mēs dalamies ar saviem izaicinājumiem, zinot, ka tas neaizies kaut kur tālāk. Mēs dalamies ar šo cilvēku grupu, kurai mēs uzticamies, un mēs zinām, ka šie cilvēki ir ieinteresēti mūsu dzīvēs. Un šis vārds vientiesīgs, mūsdienās latviešu valodā var skanēt kā tāds naivs. Esat dzirdējuši, pa kāds saka, nu viņš tāds vientiesis. Nu, parasti ar to raksturo tādu cilvēku, kurš tic visam, uzticās visam. Bet Bībelē šis nav negatīvs vārds. Bībelē šis vārds iegūst pilnīgi citu spēku, jo tās ir lietas, kuras mūsdienās visvairāk novērtē un kuras visvairāk mums trūkst. Pirmais, tas ir bez viltus. Tur nav kaut kādas manipulācijas vai slēptas motivācijas. Tur nav kaut kāds aprēķins apakšā. Otrs, caurspīdīgs. Kad tu zini, ka tas cilvēks to, ko viņš saka, tā arī ir. Un trešais, tā ir nedalīta sirds. Kad šī sirds, kas sanāk kopā, kas atnāk uz šo mazo grupiņu, ka viņi nedomā, ko teikt, ko neteikt. Mēs dalamies pēc fakta, kā ir. Un kaut kur mēs esam iekāpuši tādā svētuma kustībā, draudzē, ka mēs dalāmies tikai ar tām labajām un pozitīvajām lietām. Mēs, sanākot šādā sastāvā arī kopā, mēs dalāmies ar to skaisto, lai cilvēki nepadomā, ka manā dzīvē kaut kas ir nepareizi. Lai cilvēki nepadomā, ka nu, es eju cauri kaut kādām cīņām. Bet mums visiem ir cīņas. Mums visiem ir kaut kādas šaubas. Man uzdeva kaut kad jautājumu, un tas jautājums bija, tu jau nekad nešaubies par savu ticību. Ir kāds šaubies par savu ticību? Es arī. Es arī. Un ir sevišķi man bija, pēc vienas no intervijām man tur uzradās kaut kādas lietas no vecās dzīves, un tad tur tāds komentārs bija, ka nu, tas jau ir tev kārtējies kaut kāds tāds veids, kur tu esi, teiksim, iemuhļījies iekšā, jā. Un tad es sēdu, domāju, bet varbūt tiešām. Bet kā ir? Un tad es saprotu, pagaidu, stop, tie ir velna meli. Un viena no lietām, kā uzveikt velna malus, ir dalīties par to ar cilvēkiem, kam tu uzticies. Viena no lietām ir dalīties ar tiem cilvēkiem, kas ir tava draudze. Un es nedomāju tagad visu lielo draudzi, bet šo to kodolu, kas ir tavas uzticības personas. Es ilgi vairāk šodien nerunāšu, bet ko es ar to gribu teikt? Ka tev ir jāatrod sava mazā draudze. Tev ir jāatrod sava grupa, savi cilvēki, ar kuriem tu pavadi laiku, ar kuriem tu kopā lauz maizi, ar kuriem kopā tu slavē Dievu, ar kuriem kopā tu vari iet dažādiem pārbaudījumiem cauri. Un iespējams pārbaudījums nebūs tev, bet kādam no tiem cilvēkiem, ar kuriem tu esi kopā.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra/vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Atgādinu šī rīta jautājumu, kad sastopoties ar situāciju, kad Jēzus mācekļi tev nevarēja palīdzēt, tu nezaudēji ticību, ka risinājums ir pieejams. Turpināsim pavisam drīz un gaidu tavu atbildi uz numuru 2544-2288. Un ja nevēlies minēt savu vārdu, vai tā situācija tagad ir, kad vēl atrisinājums nav, bet tu stāvi ar izlēmību, tad, ja nevēlies minēt vārdu, tad arī to vari norādīt uz numuru 2544-2288.

Jā, šajā dziesmā, kas tikko skanēja, tā bija Phila Vikama dziesma, The King is in the Room, jeb ķēniņš ir telpā, tas runā par kādu patiesību, par to, ka tiešām ķēniņš ir kopā ar mums. Un tā ir atsauce arī uz Jesejas grāmatas, gribu teikt droši vien 40. Nodaļa, kur ir teikts. No 3. Pānta klau, kaut kur atskanēja sauciens, ierīkojiet tuksnesītam kungam ceļu. Dariet klajumā kādas līdzenas tekas mūsu dievam. Visas ielējas, lai piepilda un visus kalnus un pakalnus, lai nolīdzina. Kas nelīdzens, lai to par līdzenu ceļu, un kas paugurens, lai to par klajumu. Lai parādītos tā kunga godība, un lai visa cilvēce kopā redzētu, tā, jo tā kunga mute to tā ir runājusi. Arī šādas darbības ir vajadzīgas, lai tiešām, kā šeit rakstīts, lai parādās tā kunga godība un lai visi cilvēci kopā to redzētu. Jautājums, kad sastopoties ar situāciju, kad Jēzus mācekļi to nevarēja palīdzēt, tu nezaudēji ticību, ka risinājums ir pieejams. Un varu minēt no savas dzīves kādu gadījumu, kas ir, teikšu, viens no gadījumiem. Un tas bija tad, kad es vēlējos saņemt svētā gara kristību, un tātakš Bībelē teikts, ka Dievs vēl jau vairāk dod. Ja mēs ļauni būdami spējam dot labas dāvanas, tad Dievs vēl jau vairāk dod savu garu. Un viens ir to izlasīt, un otrs ir to, teikšu tā, saņemt. Un es maziņš būdams gāju uz nometnēm, un nometnēs arī par to lūdza, un tomēr nesaņēma un jau nērti vēlāk palika iziet priekšā, kad aizlūdz, jo tev jau pēc tam jautā, vai tu saņēmi vai nesaņēmi, un arī aizgāju pie kādiem mācītājiem, un ar citiem runājot, mācītāji teica, tas ir vienkārši, tas ir tikpat vienkārši kā padzert ūdeni no pudeles, kas tev rokā. Un es teicu, nu jā, nu es ticu, un tomēr, kāpēc nevaru, es jau nevaru tēlot. Un tur nav arī ko tēlot, vai es saņēmis, vai neesi saņēmis. Un gadiem tā es lūdzu arī, ejot uz gadiem uz priekšu, un lūdzu tad regulāri, un tad izlēmu es lūkšu katru vakaru par to, un tad es izlēmu, nevis es lūkšu katru vakaru, es eju līdz galam, es varu saņemt. Un atmetu tos tā šaubas, tos varbūt kaut kas nav kārtībā ar ticību, vai sazini, kaut kāds bloķis tam ir. Un teicu, nē, es saņemšu. Un ja tu nekad to neesi saņēmis, tad tu vai kādu līdzīgu lietu, pēc kuras tu tiecies, tu nekad neesi saņēmis lūkšanā, tu vari iedomāties, kā es tajā brīdī jutos, vai kā tas bija teikt sev. Nē, pateikt visiem aizbildinājumiem, nē, jo man nav loģiski pamatojumi no Bībeles, kāpēc es nevaru saņemt. Un es biju gadiem lūdzis. Un tad es biju izlēmis kādus mēnešus, es lūkšu katru vakaru, un tad es pieņēmu lēmumu, nē, es varu saņemt. Dievs grib mani kristīt ar svēto garu. Un zinat, tas periods bija visīsākais. Pārsteidzoši visīsākais. Un tas jau bija priekš manis otrā reize, kad es tā biju izlēmis, un tas bija, ka tu zini, ka nav cita varianta. Tas periods bija tiešām visīsākais, un tas bija pārsteigums. Un tieši kā šajā dziesmā, kad, kas skanēja, kad ķēniņš ir istabā, tieši tajā brīdī, kad es saņēmu, bija tāda sajūta, kad Dievs tev ir blakām, un viņš ir gatavs atbildēt. Es vienkārši pats to paņēmu. Un Jēzus saka, es esmu ar jums līdz pat pasaules galam. Mēs gribam to oponēt un teikt, nu nē, bet ir jāpiekrīt tam, kas Bībelē ir rakstīts, un ne tikai jāpiekrīt, tu to vari arī pats personīgi iepazīt. Un pat, teikšu vēl vairāk, iegūt bijību uz to rakstu vietu. Tiešām iegūt to realitātes pastiprināto atziņu. Jautājums jums, kad sastopoties ar situāciju, kad Jēzus mācekļi tev nevarēja palīdzēt, tu nezaudēji ticību, ka risinājums ir pieejams numurs 2544 2288.

Kā šajā dziesmā ir teikts, tā nebija tā vieta, kur es biju domājis ar viņu sastapties, bet es ar Jēzu sastapos parkingā, jeb vietā, kur mašīnas noparkot. Un tieši tāpat, kad lūdzu svētā gara kristību, nebiju domājis, lai gan it kā spēr to soli ticībā, nu nebiju tā domājis, ka tas notiks tā. Un biju pārsteigts, ka Jēzus

Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas ar tām studijā Jēkabs Cēmeris. Dienvidkorejā tiek izskatīts jauns likumprojekts, kura mērķis ir grozīt informācijas un komunikāciju tīkla izmantošanas un informācijas aizsardzības veicināšanas likumu. Likumprojekts ir izpelnījies kritiku no kristīgo līderu un no juristu puses, kuri jauno likumprojektu salīdzinā ar tā saucamo vienlīdzības likumu un norāda, ka šis likumprojekts var kalpot par vienlīdzības likuma ieviešanu pa sētas durvīm. Likumprojekts paredz par nelikumīgu atzīt internetā publicētu saturu, kas veicina diskrimināciju vai naida runu, tostarp saistībā ar seksuālo orientāciju, kā arī izveidot īpašu uzraudzības un ziņošanas sistēmu. Personas, kuras neievērotu Korejas sakaru komisijas izdotos rīkojumus novērst pārkāpumus, varētu tikt sodītas ar brīvības atņemšanu līdz 2 gadiem vai ar naudas sodu līdz 20 miljoniem vonu, kas ir aptuveni 11,5 tūkstoši eiro. Kāds advokāts Čo Jongils norādīja, tā kā šie grozījumi ietver diskriminācijas aizliegumu seksuālās orientācijas dēļ, pat interneta saturs, kurā pausta nostāja pret homoseksualitāti vai dzimuma

0: Viņu varētu tikt klasificēts kā naida runa un ierobežots. Advokāts arī brīdināja, ka civilprasības varētu tikt iesniegtas, pat vēl pirms tiktu izdots oficiāls rīkojums novērst pārkāpumu, nosaucot šo likumprojektu par faktisku vienlīdzības likuma versiju. Līdzīgas bažas pauda arī kāds kristīgās kopienas pārstāvis. Visaptverošā vienlīdzības jeb diskriminācijas novēršanas likuma galvenās normas, kuru pieņemšana Korejas baznīcas ir centušās apturēt par katru cenu, būtībā ir vienkārši pārkopētas šajā likumprojektā. Demokrātiskā partija iepriekš apgalvoja, ka nesteigs virzīt vienlīdzības likumu, taču tagad šķiet, ka šis solījums nav bijis patiess. Vācijā dzimstība sasniegusi zemāko līmeni pēdējo 30 gadu laikā. Oficiālā statistika rāda, ka vidējais bērnu skaits uz vienu sievieti 5 gadu laikā samazinājies no 1,61 līdz 1,32. Dzimstības pieaugumu laika posmā no 2014. Līdz 2021. Gadam daļai var skaidrot ar 100 tūkstošu migrantu un patvēruma meklētāju ierašanos valstī, kas tolaik īstenoja atvērto durvju politiku. Mazāk bērnu dzimst gan Vācijas pilsonēm, gan ārvalstu izcelsmes sievietēm. Vācijas pilsonēm dzimstības rādītājs 2025. Gadā bija 1,2 uz vienu sievieti, savukārt ārvalstu izcelsmes sievietēm 1,78 bērni uz vienu sievieti. Vācijas federālais statistikas birojs Destatis arī norāda, ka abos gadījumos rādītāji, salīdzinot ar 2024. Gadu, samazinājušies par aptuveni 3%. Pašlaik Vācijas sievietes savu pirmo bērnu dzemdē vidēji 30,5 gadu vecumā, bet tēvi pirmo reizi kļūst par tēviem vidēji 33,3 gadu vecumā. Atsevišķā Destatis ziņojumā izcelta vēl viena krīze – adopciju skaita samazināšanās. 2025. Gadā adaptēto bērnu skaits sasniedza visu laiku zemāko līmeni tikai 3517 bērni, kas ir par 4% mazāk nekā iepriekšējā gadā, kurš arī bija rekords zems. Neraugoties uz šo lejupslīdi, Vācija joprojām atrodas Eiropas Savienības vidējā dzimstības līmeņa robežās. Saskaņā ar statistikas aģentūras Eurostat datiem, Bulgārijā ir visaugstākais rādītājs – 1,72 bērni uz vienu sievieti 2024. Gadā, tai seko Francija ar rādītāju 1,61. Tomēr pat šīs valstis nesasniedz ideālo rādītāju – 2,1 bērns uz vienu sievieti. Britu sabiedriskais mēdijs BBC paziņojis, ka 2027. Gadā demonstrēs jaunu 4 sēriju dokumentālu ciklu par Jēzus Kristus dzīvi. Seriālu veidos studija Wonderhood Studios, un tas būs skatāms ne tikai Lielbritānijā, bet arī citās valstīs. Kā norāda veidotāji, tas atklās Jēzus stāstu skatītājiem spilgtā un personiskā veidā balstoties uz evaņģēlijos un citos avotos saglabātajām liecībām, lai palīdzētu izprast pasauli, kurā viņš dzīvoja, un kustības pamatus, kuru viņš iedvesmoja. Saskaņā ar BBC sniegto informāciju seriāls balstīsies uz evaņģēlija liecībām, jaunākajiem vēstures un arheoloģijas pētījumiem, kā arī kristiešu, ebreju un musulmaņu ekspertu atziņām. Tajā tiks aplūkota politiskā, sociālā un reliģiskā vide, kurā dzīvoja Jēzus un viņa ietekme uz pasaules vēsturi. Projekta radošais direktors Toms Gartons teica, tikai nedaudz cilvēku dzīve ir tik dziļi ietekmējusi pasauli kā Jēzus Kristus dzīve. Tomēr daudzi no mums salīdzinoši maz zina par pasauli, no kuras nāca Jēzus, par cilvēkiem, vietām, uzskatiem un konfliktiem, kas veidoja viņa dzīvi un pasauli, izmainījušo reliģiju, kas radās pēc tam. Ar šo izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 16 grādi un vietām saulains laiks. Šodien brīžiem uzspīdēs saule un lietus mitēsies. Dienā ciklona centrs virzīsies uz dienvidiem no Latvijas un debesis brīžiem skaidrosies, bet lietus gaidāms vien vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni, pārsvarā no ziemeļu puses, gaiss iesils līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā var būt neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 20, plus 22 grādi.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā, Peldu ielā 4, var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no pulksten 12 līdz 2 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
3: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv
4: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8-40-717
5: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. Līdz 9. Augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.

Jā, lai arī kas man pretī stāvētu, vienmēr pastāvēt par to, ko Dievs ir teicis. Šī rīta jautājums, kad sastopoties ar situāciju, kad Jēzus mācekļi tev nevarēja palīdzēt, tu nezaudēji ticību, ka risinājums ir pieejams. Numurs 2544 2288 tavām ziņām.

vēl ir mazliet laiks atlicis un varat piedalīties šī rīta jautājumā, kad sastopoties ar situāciju, ka Jēzus mācekļi tev nevarēja palīdzēt, tu nezaudēji ticību, ka risinājums ir pieejams. Un jā, šajā rītā arī Dace dalījās par kādu situāciju, kas notika pirms 20 gadiem. Viņa raksta, pirms 20 gadiem strādāju Grindex klīnisko pētījumu nodaļā. Darbs man ļoti patika. Kad atgriezos no bērna kopšanas atvaļinājuma, mani no klīnisko pētījumu nodaļas pārcēlu uz citu. Es raudāju par netaisnību, lūdzu Dievu, bet manas un manu līdzi lūdzēju lūkšanas netika piepildītas. Rezultātā pēc pusgada atgriezos darbā medicīnā. Tagad, atskatoties, varu liecināt, ka Dievam bija daudz labāks ceļš man, kurā varu piepildīt viņa aicinājumu. Viņš ir tas, kurš katru dienu dod man gudrību palīdzēt citiem atgūt veselību, lai svētīgi dienai katram. Nezinu, kāpēc, bet man nāk prātā gadījums, kur kāda sieviete lūdza par to, lai viņas vīram būtu labāks darbs, lai būtu labāki ienākumi. Un tieši sanāca tāda situācija, ka vīram ir darbs, sieva vienkārši lūdz, lai viņam būtu labāks darbs, un pēkšņi notiek tur kaut kas nesaiet tur, un pēkšņi vīrs pazaudē darbu, un viņa domā, bet Dievs, es tev lūdzu tieši palīdzību, bet sāk liekt lietas brukt, un tad viņa apdomājas un teica, bet varbūt tā arī ir tā atbilde uz lūkšanu. Tā arī bija, viņa nomierinājās un turpināja lūgt, un pēc kāda laika tiešām vīrs saņēma labāku darbu, un tas tiešām bija labāks rezultāts galā. Bet kad tu sastopoties ar situāciju, kad Jēzus mācekļi tev nevarēja palīdzēt, nezaudēji ticību, ka risinājums ir pieejams. Un teicu, ka padalīšos ar kādas klausītājas ziņu, kura papildināja manu liecību, kā saņēma svētā gara kristību, stāvot lūkšanā pēc gadiem un no sākuma gan lūdzu, gāju pie cilvēkiem, pēc tam lūdzu regulāri, izlēmu, no es takšu tomēr gribu saņemt. Es negribu vienkārši lūgt. Citreiz trūkst lūkšanā vārdi, ko lūgt. Un tad izlēmu, nē, es stāvu līdz galam un es saņemšu. Un tādā veidā līdzīgi ir saņēmus kāda klausītāja arī atbildi, un viņa raksta mats matā, kā man gāja ar mēlēs runāšanu. Tik man tie nebija gadi, es ļoti uzstājīgi, neatlaidīgi lūdzu. Un viņa arī min raksta vietu no Lūkas evaņģēlija 11. Nodaļas, un viņš sacīja, kuram jūs starpā ir draugs, ja viņš pie tā noietu nakts vidu un tam teiktu, mīļais aizdod, man trīs maizes, jo mans draugs no ceļa pie manis ir iegriezies, bet man nekā nav, ko viņam celt priekšā. Un tas no iekšpuses atbildētu un sacītu, neapgrūtina mani, durvis jau ir aizslēgtas un mani bērni jau pie manis gultā, es nevaru celties un tev dot. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedot, tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Un šī klausītāja arī teica, kad neatlaidīgi lūdza, kā šis personāžs Bībelē, kas nāca pēc maizes. Un tā arī saņēma. Un apsveicu jūs tiešām, jo klausītāja arī piemin, ka draudzē tomēr runāšana mēlēs neatzīst. Es vēl jo vairāk jūs varu apsveikt, ka jūs pastāvot pa Dievu vārdu un ejat uz priekšu. Jautājums jums. Kad sastopoties ar situāciju, kad Jēzus mācekļi tev nevarēja palīdzēt, tu nezaudēji ticību, ka risinājums ir pieejams. Numurs 2544 2288.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk, un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs bairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.
2: Jā, ja arī tu esi kādreiz stāvējis par evaņģēliju ticību, par evaņģēliju patiesību, kuru tev varbūt nevarēja atnest tie, kas tev to varbūt pats sludina, tad numurs tev 25442288, un šī rīta jautājums, kad sastopoties ar situāciju, kad Jēzus mācekļi tev nevarēja palīdzēt, tu nezaudēji ticību, ka risinājums ir pieejams.

Jā, šī rīta jautājums, kad sastopoties ar situāciju, kad Jēzus mācekļi tev nevarēja palīdzēt un nezaudēja ticību, ka risinājums ir pieejams, atbildot uz kāda klausītāja vai būtībā piebilstot kādam klausītājam, gribu jums izlasīt no Marka evaņģēlija pēdējās nodaļas, kur ir teikts, kad Jēzus, bet pēc tam viņš parādījās tiem 11 pie galda sēžot un norāja viņu neticību un cietsirdību, ka tie nebija ticējuši tiem, kas pēc viņa augšām celšanās viņu jau bija redzējuši. Un viņš tiem sacīja, ejte pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai, kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts, bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs, neveseliem viņi uzliks rokas un tie kļūs veseli. Un tas kungs, kad viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas, un tie izgāja un mācīja visās malās, un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzējošām zīmēm. Un kāpēc šo lasu, jo kāds klausītājs ir uzrakstījis, mācekļi ir labi, bet Jēzus vēlās manu un tavu ticību. Un jā, simtiem uzvaru ir piedzīvots, vienmēr stāvot uz pamatiem. Jēzus vakar, šodien un mūžīgi tas pats. Jā, paldies par jūsu ziņu, paldies par to, ka piedalījāties. Un jā, padalīšos arī ar vēl kādu stāstu, bet vēl piebildīt tiešām. Velns nāk, lai nozaktu vārdu, un par to mēs varam izlasīt arī Marka evaņģēlija 4. Nodaļā, kur Jēzus stāsta līdzību par sējēju, kad velns tūliņ nāk un, protams, cenšas nozakt vārdu no sirdīm. Un kas tas ir vārds? Tas ir tas vārds, kas spēj radīt to, ko Dievs ir mums solījis. Tas ir tas vārds, kas tiek sludināts, ticības vārds, kas ir arī tavā un manā mutē. Bet kāds cits klausītājs ir raksta šādi. Un klausītājs, pirms pusotra gada nonācu milzīgā ielējā, cilvēcīgi, neapskaužamā dzīves situācijā. Bet šodien es saku, tā ir milzīga Dieva žēlastība. Notika tā, ko nekad mūžam nevarēja iedomāties, ka tas notiks ar mani. Kādu dienu man piezvanīja no slimnīcas un paziņoja, ka mans vīrs ir reanimācijā. Tā kā biju draudzē, lūdzu draudzes mācītājiem un visai draudzē iestāties par vīru lūkšanās. Diemžēl mans vīrs nomira. Pat lūkšanas nepalīdzēja. Protams, bija daudz jautājumu, milzīgas sāpes, bet Dievam bija cits plāns. Esmu tikusi pāri sērām, bet pāri visam redzu Dieva milzīgo darbu pie manis. Viņa žēlastību un viņa labo plānu manā dzīvē. Dievs vēlas, lai kalpoju viņam un cilvēkiem un ejot uz priekšu, atklāju aizvien vairāk brīnišķīgas lietas, ko viņš ir paredzējis darīt caur mani. Pagātnē milzīgs zaudējums, Dievs savā žēlstībā man māca būt gaismu pasaulē, bet dod iespēju kalpot Dievam un cilvēkiem, neskatoties uz lielo zaudējumu, neskatoties, ka Dievs neatbildēja uz lūkšanām un ticīgie nevarēja palīdzēt, neesmu zaudējusi ticību. Tā ir tikai augusi, jo Dievs ir pāri visam, un viņam visam ir risinājums, visa slava, gods un pateicība Dievam. Arī, jā, varbūt smagi ir teikt kādas pozitīvas liecības pēc tādām smagām liecībām, bet prieks dzirdēt, ka jūsu ticība ir augusi, un nāk prātā viena mācītāja liecība, kur viņam, kad nomira meita, viņš teica, vairs nekad. Un tas izmainīja visu viņa kalpošanu, un viņš sāka iestāties par to, kas ir Bībelē rakstīts, jo iepriekš viņš jau arī ticēja, ka ir pieejama dziedināšana un brīnumi, bet tā nebija tik ļoti pieejama viņa dzīvē. Un tad, kad nomira viņa meita, viņš pateica, ar sievu abi divi, vairs nekad. Un tiešām pamainījās viņa kalpošanas virziens, un caur viņa kalpošana ir ļoti daudz brīnumi par
liecības par dziedināšanām un arī par mirušo augšām celšanos. Ja vēlaties pievienoties šī rīta ziņu klāstam, jeb šī rīta ziņām, un padalīties ar savu situāciju, tad varat atbildēt uz jautājumu, kad sastopoties ar situāciju, kad Jēzus mācekļi tev nevarēja palīdzēt, tu nezaudēji ticību, ka risinājums ir pieejams. Numurs 2544 2288.

Tu esi Dievs un tu esi svēts uz mūžiem. Un patīk, ka šajā dziesmā tie vārdi: mēs neapstāsimies, jo tu esi Dievs uz mūžiem. Un tas ir arī atsaucoties uz rakstuvietu, kur lasīju, kur bija iesūtījis kāda klausītāja, stāstot par to, kas gāja pie sava drauga, lai prasītu maizi. Un Jēzus mums to māca, un mums varbūt ir grūti to uzņemt, bet tas ir patiesība. Ir cilvēki, kā šī klausītāja, arī kā es personīgi esmu to pārbaudījis. Tev ir jābūt neatlaidīgam. Tev ir jābūt vajadzīga pacietība, lai saņemtu apsolīto. Tas nenozīmē, ka tu nevari saņemt, bet tev vajadzīgs ar savu ticību stāvēt un saņemt. Bija prieks dalīties ar tām liecībām, kas tika iesūtītas, un arī aicinu jūs pārdomāt. Vai atminēties, kā iedrošinājumu pašam sev. Kad sastopoties ar situāciju, kad Jēzus mācekļi tev nevarēja palīdzēt, tu nezaudēji ticību, ka risinājums ir pieejams. Par tām visām reizēm jums no Dieva arī būs uzslava.

0: Tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāks skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāks skanēt Liepājā. Tas bija tāda priecīga ziņa, kad sāks skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Pulkstens ir 9:54 minūtes. Ilze ir padalījusies ar savu ziņu, un viņa saka, pievienojas brālim, kurš rakstīja par ticību. Efeziešiem 2:8. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Pēc atgriešanās no grēkiem man ienāca svētais gars, kurš mani šķīstīja un tīrīja no visa liekā. To sauc par svētapšanu. Kāpēc ticīgajiem nepietiek ar attiecībām ar Dievu mūsu kungu Jēzu Kristu? Visiem vajag brīnumus. Mums jāsako Kristam, nevis kādam cilvēkam. Lūdzu, lasiet paši 1. Korintiešiem 14. Nodaļu. Lai Dievs svētī katru mācītāju un sludinātāju, kuri mūdina draudzes cilvēkus ikdienas lasīt Bībeli, tikai tur ir patiesība. Paldies jums un jā, 10. Rīta programmas pieteikums.

Labrīt, pulkstens ir jau pavisam drīz 10. jūlijā, un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un pavisam drīz pulkstens 10.15. laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Piedaloties šajā konkursā varat iegūt balvu Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Pulkstens 10.30. laiks rīta pārdomām. Rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15. Ja būsim saņēmuši pareizu atbildi, Bībeles konkursa Bībeles dienas jautājums noslēgums. Un šodien pulkstens 12. Raidījums beigu laiku zīmes, pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stunda un pulkstens 2. Grāmatas lasījums. Atgādinu, ka ja jums ir kādi jautājumi, ko rakstīt Latvijas Kristīgiem radio vai kādas liecības, to visu varat rakstīt e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv. Ja vēlaties informēt par kādiem konkrētiem pasākumiem vai par kādām reklāmām, tad e-pasts reklama@lkr.lv. Un ja arī sanāk sastapties ar kādiem radio klausīšanās traucējumiem, tad arī par to varat informēt uz e-pastu lkr@lkr.lv vai arī rakstot uz WhatsAppu uz numuru 2544-2288. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Lai svētīgi jums klausīšanās!

0: Pēc tam Jēzus vēlreiz parādījās mācekļiem pie Tibērijas jūras. Tas notika tā. Tur bija kopā Sīmanis Pēteris, Toms saukts Dvīnis, Nātanēls no Kānas Galilejā, Cebedeja dēli un vēl divi citi viņa mācekļi. Sīmanis Pēteris viņiem saka, es iešu zvejot. Tie saka, viņam mēs iesim tev līdzi. Tad tie aizgāja un iekāpa laivā, bet tanī naktī nekā nedabūja.
1: Rīta maustot, Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņiem saka, bērni, vai jums ir kas ko ēst?
0: Tie viņam atbildēja nav.
1: Viņš tiem sacīja, izmetiet tīklu laivas labajā pusē, tad jūs dabūsiet.
0: Tad tie izmeta tīklu un vairs nevarēja viņu izvilkt aiz zivju daudzumu. Tad māceklis, ko Jēzus

0: mīlēja, saka Pēterim, tas ir kungs. Sīmanis Pēteris, dzirdēdams, ka tas ir kungs, apjoza virsdrēbes, jo viņš bija izģērbies un metās jūrā. Bet pārējie mācekļi nāca ar laivu, vilkdami tīklu ar zivīm, jo tie nebija tālu no krasta, bet tikai apmēram 200 olekšu. Izkāpuši malā viņi tur redz ugunskuru no oglēm un uz tā zivis noliktas un maizi.
1: Jēzus viņiem saka, atnesiet no zivīm, ko jūs esat dabūjuši.
0: Tad Sīmanis Pēteris izkāpa malā un izvilka uz krasta tīklu pilnu lielām zivīm kopā 153. Un lai gan to bija tik daudz, tīkls nesaplīsa.
1: Jēzus viņiem saka, nāciet un turiet azaidu.
0: Bet neviens no mācekļiem nedrīkstēja viņam jautāt, kas tu esi, jo tie gan zināja, ka tas ir pats kungs.
1: Tad Jēzus nāk, ņem maizi un do to viņiem tāpat arī zivis. Šī bija trešā reize, kad Jēzus parādījās saviem mācekļiem pēc savas augšām celšanās no miruņiem. Kad viņi azaidu bija turējuši, Jēzus saka Sīmanim Pēterim, Sīmani, Jāņdēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Tas viņam saka, tiešām, kungs, tu zini, ka es tev mīlu. Viņš saka tam, gani manus jērus. Vēl otru reizi viņš tam saka, Sīmani, Jāņdēls, vai tu mīli mani? Tas viņam saka, tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš saka tam, gani manas avis. Trešo reizi viņš tam saka, Sīmani, Jāņdēls, vai tu mani mīli? Pēteris noskuma, ka viņš trešo reizi viņam sacīja, vai tu mani mīli, un sacīja viņam, kungs, tu zini visas lietas, tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus saka, gani manas avis. Patiesi, patiesi, es tev saku, jauns būdams, tu pats jozies un gāji, kur gribēji. Kad tu būsi vecs, tu izstiepsi savas rokas un cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi. Bet to viņš sacīja norādīdams, kādā nāvē tas Dievu godinās. Un to teicis, viņš tam saka, seko man. Apgriezies Pēteris ierauga līdzi nākam mācekli, ko Jēzus mīlēja, kas pie vakariņām bija noliecies pie Jēzus krūts un sacījis, kungs, kurš ir tas, kas tevi nodos? To ieraudzījis Pēteris, saka Jēzum, bet kas būs ar šo kungs? Jēzus viņam saka, ja es gribu, lai šis paliek tiekams, es nāku, kāda tev daļa? Tu seko man. Tā izgāja šī valoda brāļu starpā. Šis māceklis nemirs. Bet Jēzus viņam nebija sacījis, viņš nemirs. Bet, ja es gribu, ka viņš paliek, tiekams es nāku, kāda tev daļa. Tas ir tas māceklis, kas liecību dod par šīm lietām, un kas šo visu ir uzrakstījis, un mēs zinām, ka viņa liecība ir patiesa. Bet ir vēl daudz citu lietu, ko Jēzus ir darījis. Ja visas tās pēc kārtas aprakstītu, tad man šķiet visa pasaule nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas

0: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
1: Pulkstens ir 10:12. Pavisam drīz pīvilas konkurss. Tagad Elīna.

Tagad pienācis laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Un kāds tad ir uzdevums? Lasu kādu jautājumu, kuru sagatavojas Latvijas Bībeles fonds sadarbībā ar ebībele.lv. Un jums jāatbild uz šo jautājumu, rakstot uz numuru 2544-2288. Un uz jautājumu ir iespējama viena pareizā atbilde. Atbilde ir saistībā, protams, ar Bībeli, jo jautājums ir uzdots saistībā ar Bībeli. Un blakus atbildēji, kura jūsuprāt ir pareizā, norādat arī savu vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Tātad numurs jūsu ziņai, jeb jūsu atbildēji 2544-2288. Un šī rīta jautājums ir, cik daudz zeltu pēc Bībelē minētās informācijas Sābas ķēniņiene uzdāvināja Izraela ķēniņam Salamanam savas viesošanās ietvaros Jeruzalemē? Un vēlreiz jautājums, cik daudz zeltu pēc Bībelē minētās informācijas Sābas ķēniņiene uzdāvināja Izraela ķēniņam Salamanam savas viesošanās ietvaros Jeruzalemē. Numurs 2544-2288. Jā, varu pačukstēt, ja kāds ļoti nezin šo stāstu, tas bija liels apjoms. Un, ja jums interesē, varu iedot papildus uzdevumu, par ko gan nav balva, varat atrast, cik tāds apjoms zelta ir vērts mūsdienās. Bet jautājums ir šāds, cik daudz zelta pēc Bībelē minētās informācijas Sābas ķēniņiene uzdāvināja ķēniņam, Izraela ķēniņam Salamanam, savas viesošanās ietvaros Jeruzalemē. Numurs 2544-2288 un atbildes apskatīsim pulkstens 11.15.

tagad Damāra Melisa ar dziesmu Tu dari mani drosmīgu. Un pulkstens 10:22 minūtes.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-006-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Pavisam drīz laiks rīta pārdomām, tagad Mairita Baumeistere. Tikko skanēja dziesma, kas saka, mēs pa maz pateicamies Dievam par tām visām labajām lietām, kas mums ir apkārt.

0: Kristīgais radio.
1: Tagad ir laiks rīta pārdomām. Lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš un pārdomas šodienai, šim rītam, 10. jūlijam. Un rakstuvieta šīs dienas pārdomām no 5. Mozus grāmatas 20. Nodaļas no 8. Panta. Kas bīstas un kuram ir bailīga sirds, tas lai iet un atgriežas savā namā, ka viņš sava brāļa sirdi neiebaidītu kā sava paša sirdi. Mūsu kunga Jēzus Kristus karapulkos tātad drīkst dezertēt. Kuram ir bailīga sirds, tas lai iet un atgriežas savā namā. Patiesā Jēzus mācekļu draudze noteikti ir cīnītāju pulks. Grāfs Cincendorfs dzejoja. Še esam mēs, kungs, tavā rīcībā. Jo vairāk tu pavēli, jo vairāk mums uzvaru. Jo tavas pavēles ir apsolījumi. Izlausties cauri aizkrustotiem ceļiem. Tā kļūstam mēs par svētlaimīgiem cīnītājiem, taviem sūtņiem, kalpiem un ceļa sagatavotājiem. Kas atzīst augšām cēlušos kungu un viņam no sirds tic, tas ierindojas šo cīnītāju rindās, to pulkos. Bet kam ir bailīga sirds, tas lai atstājas. Jo tāds nepazīst nedz kungu, nedz viņa augšām celšanās spēku. Kristietība, kuru gribam apfilkt un kopt tikai pašu spēkā, drīz vien sabruks. Tad jāizbīstas no ārējiem un iekšējiem uzbrukumiem, no pasaules ienaida un izsmiekla, tā gūstam bailīgu sirdi. Tāda baiļu pārņemta sirds noteikti ir nederīga, jo vārds, kas papildina mūsu tekstu, atrodams Bībeles beigās, bet bailīgajiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā. Kāds baismīgs vārds. Tas skaidri pasaka, bailīgums ir atsacīšanās no kunga, kam ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Rēķināsimies ar viņu. Kungs, tu, kas guvis uzvaru pār daudzām sirdīm un licis atspīdēt pasaulē tavam godības pilnajam vārdam, palīdz arī mums mūsu bailīgumā un postā. Āmen. Tās bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

0: vecmāmiņa man iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā. Jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visa mūža garumā. Un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr. Un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko. Un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu. Un es toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teikts Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Jā, brīnišķīgi, ja varam skatīties un arī ieraudzīt un saņemt, no kurienes nāk mūsu glābšana un arī no turienes ar pacietību saņemt absolīto. Absolīto, kas mums ir absolīts no visuvarenā Dieva un mūsu tēva. Pulkstens ir 10:46 minūtes. Kīts un Kristīna Getī ar dziesmu sauc priekā.

Grupa Chasen ar dziesmu Stoke the Fire, jeb uzpūt šo, uzjundi šo liesmu. Un tas ir runa par liesmu, kas ir jau mūsos likta, kura ir apdzisusi. Un tāds tad filosofikams, un tad jau Bībeles lasījums.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Mateja evaņģēlija. Tad Jēzus ļaudis atlaidis iegāja namā, un viņa mācekļi pie tā piegāja un sacīja: izskaidro mums līdzību par nezāli tīrumā. Un viņš atbildēja un uz tiem sacīja: tas, kas sēja labo sēklu, ir cilvēka dēls, bet tīrums ir pasaule, un labā sēkla ir valstības bērni, un nezāle ir ļaunā bērni. Ienaidnieks, kas to sējis, ir velns, un pļaujamais laiks ir pasaules gals, pļāvēji ir eņģeļi. Tad nu, tā kā nezāle salase un ugunī sadedzina, tā arī notiks pasaules pastarā galā. Cilvēka dēls izsūtīs savus eņģeļus, un tie salasīs no viņa valstības visas apgrēcības un tos, kas dara netaisnību, un tos metīs degošā ceplī. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Tad taisnie spīdēs kā saule sava tēva valstībā. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa, un priecādamies par to noiet un pārdod visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu. Vēl debesu valstība līdzinās tirgotājam, kas meklē dārgas pērles, un atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to. Vēl debesu valstība līdzinās tīklam, izmestam jūrā, kas savilka visādas zivis. Un kad tas bija pilns, tad viņi to izvilka malā, nosēdās un labās salasīja traukos, bet sapuvušās izmeta laukā. Tā tas būs pastarā galā. Eņģeļi izies un atšķirs ļaunos no taisnījiem. Un tos metīs degošā ceplī, kur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Vai jūs to visu esat sapratuši? Tie viņam sacīja: esam gan. Tad viņš tiem sacīja: tāpēc ik katrs rakstu mācītājs, mācīts debesu valstībai, ir līdzīgs nama kungam, kas izdod no sava krājuma jaunas un vecas lietas. Un notika, kad Jēzus šīs līdzības bija pabeidzis, viņš aizgāja no turienes. Un nonācis savā tēva pilsētā, viņš tos mācīja sinagogā. Tā, ka tie brīnījās un sacīja: no kurienes šim tāda gudrība un tāds spēks? Vai viņš nav amatnieka dēls, vai viņa māte nav Marija un viņa brāļi

Jēkabs un Jozefs un Sīmanis un Jūda? Un vai nav visas viņa māsas pie mums? No kurienes tad šim? Tas viss. Un tie ņēma apgrēcību pie viņa. Bet Jēzus uz tiem sacīja. Pravietis nekur nav mazāk cienīts kā savā tēvu zemē un savās mājās. Un viņš tur nedarīja daudz brīnumu viņu neticības dēļ. Dzirdējāt lasījumu no Jaunās derības Mateja evaņģēlija 13. nodaļas no 36. līdz 58. pantam.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

šī rīta Bībeles konkursa jautājumā uzdevu gan jautājumu, gan uzdevumu mazliet plašāk pameklēt par to, kas ir saistīts ar atbildi. Un jautājums bija šāds. Cik daudz zeltu pēc Bībelē minētās informācijas Sābas ķēniņiene uzdāvināja Izrēla ķēniņam Salamanam savas viesošanās ietvaros Jeruzālamē? Un pareizā atbildē bija 120 talentus. 120 talentus zelta. Un vecās derības pirmā ķēniņu grāmatā, 10. Nodaļā, 10. Pantā ir teikts šādi. Un viņa deva ķēniņam 120 talentus zelta un ļoti daudz dārgu zāļu un dārgu akmeņu. Tik daudz dārgu zāļu vairs tur nenonāca, kā Sābas ķēniņiena bija devusi ķēniņam Salamanam. Un daudz no jums arī pareizi norādīja, kad 120 talenti zelta, tas ir aptuveni 4 tonnas fiziska zelta. Un pareizo atbildi šajā rītā norādīja, un šī rīta konkursa uzvarētāja ir Maiga no Īrijas. Maiga, apsveicam jūs, jūs arī norādījāt, ka 120 talenti zelta ir 4 tonnas zelta. Un interesanti, iespējams, kāds jau zina, ka zelts ir ļoti blīvs un smags, un tas līdz ar to arī mazāk aizņem vietu, pavisam noteikti mazāk nekā 1 tonna ūdens. Un 4 tonnas zelta ir aptuveni 0,21 kubikmetrs. Nu tāds varētu teikt ledusskapis, kas nešķiet nemaz tik liels apjoms, bet šis lielais apjoms ir diezgan dārgi maksā. Un uzdevu arī jautājumu atrast, cik daudz tad maksā šāds mūsdienās, cik daudz maksā šāds zelta apjoms. Un Agnes no Ventspils rakstīja, ka tas ir 490 miljoni eiro. Un jā, tas ir aptuveni pus miljārds eiro mūsdienu zelta cenās. Protams, ja kādam vēl ir vēlme tās to piegādāt uz savām mājām vai importēt, tad vēl tur nāk kādas izmaksas pa virsu, bet jā, tas maksā aptuveni pus miljārdu eiro mūsdienās. Paldies visiem konkursa dalībniekiem, cerams, ka tas stiprina un pievērš uzmanību tādām Bībeles detaļām, un tiekamies jau kādā citā Bībeles konkursā. Pulkstens ir 11 un 17 minūtes.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauj. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Es runāšu meliem taisnību Jēzus vārdām. Šāda dziesma, kas skanēja un dziesmas nosaukums Authority, jeb autoritāte. 46. psalmā ir teikti šādi vārdi – rimstieties un ziniet, jeb rimstieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs. 46. psalms, 11. pants.

Šajā dziesmā tādi atgādinājuma vārdi, lai mana nemierīgā dvēsele atzīst un zina, kad es balstos uz tavām mūžīgajām rokām. Un dziesmas tiltiņā ir teikti tādi vārdi, jo vairāk es balstos, jo vairāk es lidoju. Mazāk ir sajūta, ka es mirstu, drīzāk ir sajūta, ka es dzīvoju, lai debesis būtu šeit uz zemes. Un Jēzus Mateja evaņģēlijā 16. Nodaļā ir teicis tādus vārdus. Tad Jēzus sacīja uz saviem mācekļiem, ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot man. Jo kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to mantos. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēsele? Jeb, ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Forests Franks ar dziesmu. Tavs ceļš ir labāks. Esmu izmeklējis visu pasauli līdz galvas sāpēm, lai tikai atpazītu vai atrastu, ka tavs ceļš ir labāks.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Tas Kungs ir mans spēks un mans vairogs. Tas Kungs ir mans spēks.

Ja tava sirds paļaujas uz Dievu, tad iesaku pateikt to kādam arī citam, kas varbūt iet cauri tādām pašām situācijām, kurām tu esi gājis, lai celtu viņu ticībā. Pulkstens ir 11:45 minūtes. Es, Jākaps Cemers, no jums šajā brīdī atvedos. Atgādinu, šodien varat apsveikt Lijas, Olīvijas, Oliverus un Odrijas. Un, protams, varat arī apsveikt tos, kam šodien ir dzimšanas diena. Un atgādināt, ka Dievs viņus mīl un ka Jēzus ir ar viņiem līdz pat pasaules galam. Lai svētīgi jums klausīšanās, pulkstens 12. Raidījums, beigu laiku zīmes.

0: dažus gadus laikam pirms skolas sākšanas es pieņēmu Jēzu Kristu, un tad es pabeidzu Bībeles pamatkursu, un tad man bija kristības. Un es atceros, ka es biju ļoti, ļoti priecīga pēc ūdens kristībām. Ja Kristus ir uzpildis avots, tad tas prieks visu laiku ir ar tevi un pavada tevi. Dievs dod, ja mēs vienkārši sākam darīt. Viņš dod īstos cilvēkus mums apkārt, un viņš dod mums iespējas, un viņš dod arī dažādus resursus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Slava Dievam, varam būt kopā raidījumā beigu laika zīmes pie mikrofona Talvāds Salbergs. Un šis būs otrais raidījums, jeb patiesībā pirmais raidījums, kad mēs sākam lasīt Jāņa brīnišķīgo atklāsmes grāmatu. Priecājos sveikt studijā draudzes Dieva mājas bīskapu Paulu Oleksu.
1: Esiet sveicināti.
0: Un teoloģijas doktoru un misionāru Juri Doveiko.
2: Sveicināti.
0: Kā jau pirmajā raidījumā jūs dzirdējāt, Jāņa atklāsmes grāmata ir brīnišķīga grāmata. Viņi, es domāju, ka jūs ieinteresē, un vēl jau vairāk tagad sāksim viņu lasīt, un viņi būs vēl interesantāk. Bet pats galvenais, es vēlētos pēc šī mūsu raidījuma cikla, kas būs 12 raidījumi tieši konkrēti par šo Jāņa atklāsmes grāmatu, ka tā jums kļūtu mīļa. Kad, faktiski viņai ir divas vēsts. Viņai ir viena priecīgā vēsts, ko saka Kristus draudzēm. Arī brīdinošas lietas, ko saka Kristus draudzēm. Un otra ir, ka mums ir jābūt gataviem. Un mums šodien ir žēlstības laiks, kad mēs varam aicināt cilvēkus, lai nebūtu jāiet cauri tām šausmām, kuras pat cilvēki neapjēdz, kas tuvojās. Viņi neapjēdz. Un tas būtu, es ticu un ceru, ka tas būs kā iedrošinājums, ka mēs vairāk sacīsim par Dievu lielo mīlestību, kas šobrīd ir pieejama. Šobrīd ir žēlstības diena. Mēs nedrīkstam klusēt par to, kad Kristus ir atpirts ar savām asinīm ikvienu, kas nāk pie viņu un nožēlo grēks. Un Jāņa atklāsmes grāmata to veicina, jeb to rosina. Pauli, lūdzu, izlasīsim pirmo nodaļu.
1: Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam devis Dievs, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek brīzumā, un ko viņš, sūtītam savu eņģeli, darīs zinām savam kalpam Jānim, kas apliecinājis Dievu vārdu un Jēzus Kristus liecību visu, ko viņš redzējis. Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās praviešu vēstījumu vārdus, un tur to, kas šeit rakstīts, jo noliktais laiks ir tuvu. Jānis septiņām draudzēm Āzijā. Žēlstība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk, un no tiem septiņiem gariem, kas viņa goda krēslu priekšā, un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, mirušo pirmdzimtais, zemes ķēniņu valdnieks, viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atsvinājis no mūsu grēkiem, un kas mūs darīs par ķēniņiem, par priesteriem, Dievam, savam tēvam, viņam, lai ir slava un vara mūžu mūžos. Āmen. Redzi, viņš nāk uz padebešiem. Viņu redzēs katra acs un tie, kas viņu dūruši, par viņu

0: Kaimanās visas zemes ciltis. Jā, amen. Es esmu alfa un omega, saka kungs Dievs, kas ir, kas bija, kas nāk visu valdītājs. Es, Jānis, jūsu brālis un dalībnieks bēdās, valstībā un Jēzus gaidās, biju salā, ko sauc par Patmu, Dieva vārda un Jēzus liecības dēļ. Tā kunga dienā es tapu aizraudz garā un dzirdēju aiz manis balsi, kā bazūni saucam. To, ko tu redzi, raksti grāmatā un sūti septiņām draudzēm. Efesā, Smirnā, Pergamā, Tiatīrā, Sardos, Filadelfijā un Laodiķijā. Es atgriezos redzēt balsi, kas runāja ar mani, un apgriezies ieraudzīju septiņus zelta lukturus. Lukturu vidū kādu cilvēka dēlam līdzīgi ieģērtu garos svārkos un apjostu ar zelta jostu ap krūtīm. Bet viņa galva un mati bija kā sniegbalta vilna, viņa acis kā uguns liesmas. Viņa kājas līdzīgas zelta metālam, citā tulkamā bronzas, krāsnīgi kausētam un viņa balss kā lielu ūdeņu balss. Viņam bija labajā rokā septiņas zvaigznes un no viņa mutes izgāja zobens abās pusēs as un viņa vaigs spīdēja kā saule savā spēkā. Un kad es redzēju viņu, es nokritu pie viņa kājām kā miris, bet viņš man uzlika savu labo roku, sacīdams, nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Tad nu raksti, ko tu redzēji, kas ir un kas notiks turpmāk. Noslēpums par septiņām zvaigznēm, ko tu redzēji manā labajā rokā, un par septiņiem zelta lukturiem. Septiņas zvaigznes ir septiņi draudži eņģeļi un septiņi lukturi ir septiņas draudzes.
1: Slāvu Dievam, brīnišķīgs vārds. Pagājušajā raidījumā jau mēs runājam par šo sadalījumu. Savā veidā trijās daļās mēs esam sadalījuši. Juri, lūdzu.
2: Jā, tas būtu svarīgi, lai arī par to esam jau runājuši, kad atslēgas pāns ir 1.19, ko pati grāmata mums piedāvā kā grāmatas iedalījumu, kā tādu galveno struktūru, trīsdaļīgu. Pirmā nodaļā ir, ko tu redzēji, ne? Un tur ir tieši tas vārds, ko nolasīja atklāsums 1.12. Es pagriezos, lai redzētu to, kas man uzrunāja, un tad es ieraudzīju. Man ir daudz punktus. Tad, ko tu redzēji? Un tad ir otrā līdz trešai nodaļai, kas ir. Tad tur ir septiņas mazāzijas draudzes. Efesu, Spirnu, Pergam, Tiatīra, Sardus, Filadelfiju, Laodiķiju. Jā, par to esam arī pieminējuši, kad septiņas, jā, un simboliski arī konkrēti un simboliski vienlaicīgi. Jā, un tad ir, kas notiks? Tas ir tātad trešajā šī vārdu sadaļā, trešajā struktūras daļā, trešā struktūra vienība par to, kas notiks turpmāk. Ja? Un tas tad ir, tas sastāda grāmatas smaguma centru, jo tā ir lielākā daļa no grāmatas, ar prelūdiju debesīs, 4 līdz 5, un tad ir sākās ar zīmogiem, un tad ir daudz vēl citas septiņas lietas, līdz kamēr mēs esam pie mūžības 21. un 22. pantā. Un ir uzstādīts jautājums, kas tad atklāsums grāmatā ir tas neparastais? Jo citkārt vecā, tātad atklāsums grāmata ir uzņēmusi sevī masu ar milzīgu skaitu ar vecās derības materiālu. Kas tas ir? Kas ir atklāsums grāmatā pilnīgi unikāls? Jo citā gadījumā viņi darbojās ar to pašu pravietisko materiālu, kas ir pie Daniela, pie Ecehila, pie Cakarijas un tā. Un lūk, tur atbilde ir ļoti, ļoti svarīga un ļoti vērtīga priekš mums. Jo atklāsmes grāmata sakārto chronoloģiskā secībā to, kas vecā derībā daudzkārt ir tā kā mozaikā, kaut kur fragmentārs vēl. Ja? Vecā derībā nav tāds, vēl tādas apkopojošas lietas, tik pilnīgas nav. Un otrā pat galvenā lieta, kas tad ir tas unikālais materiāls atklāsmes grāmatā, ir šīs pēdējās divas nodaļas. Jo vecās derības pravieši redz, un tas ir viņu pravietošanas centrs lielākais, viņa redz atjaunot mesiānisko valstību. Tad viņa redz valstību, tūkstošgadu mieru valstību, viņa redz, kā Izraela visu ilgu mērķi, kurā Mesi valdīs kopā ar savu izredzēto tautu. Tas ir tas, ko viņi zina ļoti labi, ko viņi saprot.
1: Bet, brāl, mēs arī to zinām. Un vismaz mums vajadzētu to zināt. Kā priekš mums arī tas ir.
2: Jā, tas izrādās vairs nav tik pašsaprotams jautājums šodien vairāk, ja, kad pazaudējot saikni ar veco derību, cilvēkiem nav vairs konceptu par, nav izpratnes atslēgas par tūkstošgadu mieru valstī. Prieš kā viņi tādi ir vajadzīgi? Klieciet mums mierā, vai ne?
1: Ir nu, tā
2: baznīca, vai ne?
1: Viņa jau eksistē, jo viens no uzskatiem, ka viņa jau ir sākusies. Tur, kur ir baznīca, tur ir tūkstošgadu mieru valsti.
2: Jā.
1: Kas faktiski neatbilst vārdu.
2: Šī atslēga tika atņemta, kas vēl bija pirmajiem baznīcas tēviem. Irenejs, viens no tiem, kas arī ticēja burtiskai tūkstošgadu mieru valstībai. Un vispār pirmie baznīcas tēvi, kas bija nu, otrais, trešais gadsimts pēc tam, ir slavens vīrs, man nav pret viņu citādi, kas saka, nu, filozofiski nekādas tādas pretenzijas, viņš ir ģeneāls, bet, nu, ļaunam arī ir izdarījis netieši, jā, Augustīns, kurš agrīnijos viduslaikos pagriez atklāsmes grāmatas visu skaidrojumu alegoriskā virzienā pagriez to, jo nav vairs nu, tās ciešanas un viss tas vairs nav aktuāls, kur tad ir, mums tagad ir kristīga valsts, kur tad ir problēma, jā, jāsaka tā, kur tad ir problēma, un kas tad ir tagad, kas notiek tagad, nu, viņš saka, jā, tagad ir, lūk, baznīcas valdīšanas laiks, kurā Kristus jau kā ķēniņš sēž un valda mūsu vidū ar saviem sakramentiem un tā tālāk. Un, lūk, tas tika atņemts, un tāpēc lielākajās vēsturiskajās konfesijās, slavenākajās katoļu baznīca pati, tad ir luterāņi un kalvinisti arī pieskaitām. Valda, lūk, šis ameliānisms. Ameliānisms ir uzskatu sistēma, jeb veids atslēga, kur piemērot šai grāmatai, un vispār pēdējiem laikiem, un tad tas rēķins sanāk pavisam savādāks. Jā, bet par to, kad tāda, kāpēc tūkstošgadu mieru valstība, kas tas pa konceptu, tas viss ir vecā derībā, pravietiskajā literatūrā ļoti skaidrs un ļoti, ļoti, ļoti pilnīgi skaidrs, ja mēs tajā dzīvojam, ja mums ir šī bibliskā izpratne. Un tad atklāsmes grāmatā viņa parādās 20. Nodaļā, ko grib uzreiz norakstīt arī šie ameliānisti, norakstīt kā pārnestās nozīmes lietu, kas ir jāsaprot netieši un pārnestā nozīmē. Bet tur tad būtu tas, tur tad atklājās tūkstošgadu mieru valstība pēc bēdu perioda. Kas ir tas unikālais atklāsmes grāmatā salīdzinot ar veco derību, atgriežoties pie šīs domas? Pēdējās divas nodaļas. Vecā derība nezin mūžības stāvokli. Viņi zin tikai tūkstošgadu mieru valstības stāvokli. Un šeit ir divās pēdējās nodaļās, 21 līdz 22 ir vēl tālāk iet, ka vēl tālāk atvērts mums šis priekškars. Un Un tas tiešām iedvesmā. Jā.
1: Bet tagad atgriežoties pie pirmās nodaļas. Šī ir Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam deva Dievs, lai saviem kalpiem rādītu, kam jānotiek drīzumā. Kad tu lasi paušo, ko tu domā par šiem brīnišķīgiem vārdiem?
0: Jā, paldies, ka pajautāji. Es jau vēlējos pirmā raidījumā izcelt vienu momentu, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs gan mūsdienu lasītājiem, gan klausītājiem, ir tas atklāsmes grāmatas praktiskais aspekts. Jo Dievvārds vispār visi praktisks. Ja? Ja mēs tikai runājam par Dievvārdu, ja mēs zinām Dievvārdu, bet neintegrējam, neīstenojam to savā dzīvē, tad mēs neesam piepildījuši mērķi, uz ko mēs esam aicināti. Un es redzu, ka Jēzus ir ļoti praktisks, gan kā Dievs, gan kā galdnieka dēls. To es ar smaidu pieminu, bet ne bez tā. Viņš teica, lasi, klausies un turi. Ļoti vienkārša frāze. Lasi, klausies, un varbūt daudziem gribas šo vārdu turi, ko turēt Bībeli rokā. Nē, īsteno savā dzīvē. Un vēl viņš saka, vēl tas vēstījums atklāsums grāmatā ir, esi gatavs.
1: Bet viens starpjautājums. Lasi, jā, daudzi lasa, tad klausies. Nu, te sākās kaus. Ko klausās?
0: Jā.
1: Ko klausīties?
0: Tas ir interesanti. Ebreji, viens no vissvarīgākajiem baušiem, bija šiem man Izraēli. Klausies Izraēli. Un visos dievvārdu laikmetos, ja, patriarhu laikmets, bauslības laikmets, praviešu jaunā derība, ir nemainīgi viena prasība – klausies un īsteno dzīvē. Un vienalga, mēs varētu teikt, jā, tas ir vecajā derībā, tas ir jaunajā derībā, tas ir atklāsums grāmatā, bet mēs redzam, ka ir konsekvence, ka Dievs prasa klausies un īsteno to dzīvē. Tā ir tāda praktiska drošība.
2: Kā ir ausi dzirdēt, tas, lai dzird.
0: Kā mums dzirdēt, tas, lai dzird.
2: Tās ausis ir svarīgs.
0: Tieši tā. Un tad līdz ar to es lasu šo atklāsums grāmatu, mēs lasam ar pienākumu apziņu. Hei, tas nav kaut kas pirmajā gadsimtā, tas ir man, kā taisnējiem, kā svētējiem, kā ticīgajiem, kā tev, kā Jurim, kā draudzē, kā vienkāršam cilvēkam, ja, kurš ir Kristus sekotājs, lasi, klausies, pārdomā, pie kam tā, ka tas nonāk tavā sirdī un tu to realizē dzīvē. Es tā uz to skatos.
1: Jā, jo brīnišķīgi, trešais pants, svētīgs tas, kas lasa, tie, kas klausās, praviešu vēstījumu vārdus, un tur to, kas šeit rakstīts.
0: Amen.
1: Man liekas, ja nevienā citā grāmatā nekas tādu vārdu nav.
2: Obligāti jāpasaka, kad šis ir unikāls apsolījums, kāds nekur nav. Nevienā, netieši viss ir skaidrs, vai neklausies Izraēli. Bet tik eksplicēts, mēs sakam, tik viennozīmīgi pateikts apsolījums, kā šeit, pie tam. Tas ir pienākums plus apsolījums.
0: Jā.
2: Pienākums ir lasīt, klausīties. Nu, lasīt ne jau tikai tādā nozīmē, kad vienkārši palasīt.
0: Jā.
2: Man pēc tam neko neatcerēties un nezināt, bet tātad gādāt par to, lai es arī piesātinos ar to. Klausīties. Man paceļās jautājums. Es visu tas saistās ar vienu praktisku jautājumu. Ko tad lasa dievkalpojumos? Un vai vispār lasa? Un vai lasa atklāsmes grāmatu vēl? Un vai tas vispār ir faktors?
1: Nu jau sāk lasīt.
2: No kancels.
1: Jā, nu jau lēnām sāk lasīt.
2: Kas būtu labi?
1: Slavu Dievu.
0: Nu, izejot no Jura jautājuma, es spriežu, ka pēc Jura novērojumiem, un es esmu tendēts piekrist, ka varētu darīt stipri labāku darbu lasījuma ziņā draudzēs, saistībā ar atklāsums grāmatu.
2: Man ir tāda informācija, kad es nesen pavisam uzzināju, kādā vienā draudzē Latvijā cilvēks nu, ļoti uztraucies bija par to jautājumu. Nu, tik ļoti uztraucies.
1: Ar šo?
2: Nē, nelasa pat ne rakstus. Vispār pat ne rakstu, bet lasa apokrifiskās grāmatas. Sakot, ka kaut kādas kļūdas dēļ tās nav iekļautas Bībelē ļoti derīgas un var patērēt, teiksim, nu, laiku milzīgi tur par to runāt un lasīt. Tad es saku, nu, vispār rakstu lasīšana kā tāda, vai šī praksa vēl ir dzīva, ja? Kādreiz lasī raksts, Timotejam arī ir pavēlēts. Lasi, lai nodarbojies ar to, vai ne? Un tas nozīmē arī citiem priekšā lasīt. Jā. Un tad vēl otrs pēdējais jautājums ir, nu, tieši dievkalpojumā, ja? Cik, vai tas ir lietots, vai tas vēl ir kaut kur faktors, šī lasīšana, vai ne?
1: Jā, es domāju, ir vēl viens faktors. Daudzi varbūt tagad sāks lasīt, jo ieinteresēsies par šo grāmatu. Bet, zini, tā kā bija Filipam un Galviniekam. Filips uzdeva jautājumu, vai tu saproti, ko tu lasi?
0: Jā.
1: Nu, kā lai es, jā, nu, viņš jau lasīja. Bet kā lai saprotu, ka nav kas izskaidro?
0: Startā tas ir normāli, kā jaunam ticīgam. Bet ja tā taisnība vārda nepratēja un piens ir jau pieredzējušam kristietiem, tad kaut kas ir aizgājis šķērsām.
2: Bet balstoties uz šo vārdu, trešajā pantā, es gribētu teikt, ka mēs arī drīkstam paļauties uz Dieva suverenitāti vairāk. Un ja ir, tiksim, lasīšana, bijusi senajā draudzē normāla lieta, kad ne jau tikai iedvesmojoši runāt.
0: Praksa.
2: Es esmu 100% par to, ka vajag būt aktuālam vārdam draudzē, jābūt ir uzrunātai un arī tādā veidā tas ir noteikti. Bet lasīšanas prakse, es domāju, ir izzudusi no dievkalpojumiem kā tāda. Jā.
0: Es, kad biju Izraēlā vienā mesiāniskā draudzē, tur 80% dievkalpojumi bija tikai no rakstu lasīšanas. Tas bija neparasts salīdzinot ar to, ko es biju piedzīvojis vismaz šeit Latvijā. Jā, tā bija ļoti interesanta pieredze.
2: Un vai nebūtu tā, ja mēs nodotos tam, ka mēs vienkārši arī lasītu atklāsums grāmatu, Dievs nedarītu savu suverenu?
1: Kā vēl? Labi, atgriežoties pie šīs pakāpes, jeb savu veidu tādu saikni, ķēdi veidojās Jēzus Kristus atklāsmi, ko savukārt viņam devis Dievs.
2: Interesanti, ka pieņemts ir saukt Jāņa atklāsums grāmatā. Jā. Tas ir tas pieņemtais nosaukums, un tālāk mēs nedomājam. Tad mēs, šeit ir Jēzus Kristus atklāsums.
0: Krieviem ir tāds teicis, kā kuģi nosauks, tā viņš arī brauks. Jā. Nosaucām pa Jāni, izrādās, ka tā ir Jēzus atklāsums. Jāmainu domāšanu.
2: Pirmais vārds oriģināla tekstā ir apokalipsis, tas ir tātad atklāsums uzreiz, viņi iedod staru visam tālākam tekstam, bet nu tad vai ne, šī pakārtotība, kas tas mums ir ļoti, ļoti intriģē šis jautājums, ja kādā interesantā secībā šeit ir, mēs jau par to runājām pirmā reize, kad ir Dievs ir atklāsums devējs. Mēs jau sakārtojam visu, kā ir, tad mēs redzam, Dievs ir Kristum nodot atklāsmu, un Kristus ir nodevs eņģeli. Eņģels nodevs Jānim, un Jānis nodot mums.
1: Un tagad pasaties, mīļai radioklausītājiem un skatītājiem, cik brīnišķīgi. Vienīgi Tēvs zin to stundu, dienu, brīdi. Viņš vienīgais zin. Pat viņa dēls Jēzus nezin.
2: Zemes dzīves laikā nezināja.
1: Jā, bet šeit Kristus saņem no savu tēvu un tālāk dod, lai pateiktu mums.
2: Amen.
1: Slavu Dievam. Lūdzu, Juri, tu varētu, tieši šis ir brīnišķīgs, Dievs, Kristus, un kā viņš tā vēsts, savu veidu subordināciju.
2: Tā ir, jā, tā ir debesu subordinācija, mēs redzam, jā, un tā kā anarhija nekādā ziņā nav.
0: Tiesi kārtība,
2: divu plānu.
0: Vēl jau projām, jā.
2: Tas ir debesīs hierarhija, arī virs zemes ir zināma hierarhija. Ir tēvs un māte, piemēram, jā, un tad ir tie, kas ģimenē pakļaujās šīm autoritātēm, jā, un tad, ja sāk tur kaut ko mainīt un grozīt, jā, tad tas rēķins sabiedrība arī sajūka. Beigās to mēs redzam. Nu jā, tātad šeit ir viena instance, vārdā neminēts eņģels. Ir daudz arī izteikti ir par to viedokļi. Mums nav pierādījumi tam, bet ir viedoklis, ka tas ir atklāsums eņģelis Gabriels, šeit operējis ir Daniela grāmatā. Ir.
0: Un kas tā kunga mātei atnes vēsti. Kunga
2: mātei atnes Jāzepam. Ļoti iespējams, bet ja viņš nav nosaukts vārdā, tad tas arī nav priekš mums izšķiroši svarīgi. Jā. Bet tā, o, kas vēl būtu svarīgs? Jā, beigās mēs redzam, ka Jānim ir uzdevums pierakstīt. Jā, tas ir burtiski, jā, tā kā pavēle. Šai grāmatai ir jābūt uzrakstītai un jābūt pieejamai. Kā mēs tālāk redzēsim, lai Dieva kalpiem būtu zināms, jā, kas notiek. Tātad Dieva kalpiem. Mhm. Mm-hmm. Jā, Jēzus Kristus atklās, viņam, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā, un ko viņš sūtīdams savu eņģeli darīs, zinām. Te ir vairāki vārdi, kurus mēs varētu nosaukt par atslēgas vārdiem, no kuru izpratnes ir ļoti daudz kas atkarīgs. Mm. Nu, un šis pirmais būtu pirmajā pantā teiktais tam, kam jānotiek drīzumā. Tas ir grieķu valodā entahei, no vārda tahu, tahus, ātri. Jā, un ja mums nav bijusi vēlēšanās tajā iedziļināties, mēs varam vieži ar tādu šodienas ātrumu izpratni. Avīž eksegēzes stilā, jā, tas ir Pāvlam daudz ko teikt par šo jautājumu.
0: Ja ļaus, es piebildīšu, bet pabeidz domu, jo man liekas, tas ir ļoti svarīgi.
2: Tas, ko mēs saprotam ar ātri un ar ātrumiem, jā, tas ir šodien šķīstošās kafijas laikmeta ātrums, kurā ļoti ātri visu vajag, vai ne? Un tad ir iemet kaut ko automātā, dabū pretim, bet te ir, mums ir darīšana ar pravietisko vārdu ātri, kas ir arī lietots arī citur vecajā derībā. Bet no šī vārda pareizes izpratnes būs daudz kas atkarīgs interpretācijā. Jo tas tad arī ir tas, ko kādi ir gribējuši nolikt pašā priekšā un teikt, nu redz, saņēmējiem, kas šo grāmatu tad saņēma tajā pirmajā gadsimtā, tas ir, nu, tiešām ļoti ātri viņa to redzēs visu, kas te būs. Ļoti ātri būs šis pasaules gals un tad ar tiem dramatiskiem notikumiem. Un, lūk, nu, tad, ja nenotiek, tad kas pa lietu un kā tad tas ir. Un, tāpēc šo pārpratumu vajadzētu mums nedaudz koriģēt, labot. Un tas būtu tā, tātad šis vārds nozīmē gan ātri, bet nenozīmē nekavējoties. Tas obligātā kārtā nenozīmē, ka tas tūlītās iestāsies, te patās blakus. Bet tad, kad tas atnāks, tajā dienā, kad tas būs, tad tas būs
0: ļoti strauji risinās.
2: Un nenovēršam.
0: Jā.
1: Kā zibens izšaujās.
2: Jā, tādā nozīmē lieto bieži pravietiskā, tas ir pravietiskais ātrums, kurš liek tādu mums nostādi mums tādā modrības situācijā. Tāpēc esiet modras. Kādreiz nekādīgi nevarēju saprast, nu, kāpēc Kristus visu laiku, nu, ko man ar to modrību iesāk? Nu, kā es vēl būšu modrāks? Cik es modrāks varu būt? Ko tas nozīmē? Un tā, tu eji Bībelē dziļāk, tu sāc saprast, redz, šis ātrums ir ātrums, un tomēr tas ir pravietiskais ātrums. Tas nav šodienas momentālais.
0: Tas ir garīgs jēdziens.
2: Garīgs jēdziens, jā. Kā viņš vēl ir lietots? Paskatīsimies vismaz pāris piemērus. Tajā pašā atklāsumas grāmatā 22.7 ir teikts, redz, es nāku drīz. Svētīgs, kas tur šīs grāmatas pravietojuma vārdus. Šī grāmata ir pravietiska grāmata, un tātad to var turēt arī tādā nozīmē, ne tikai ievērot arī to, kas tur ir pavēlēts un teikts, turēt drēbes tīrībā vai ko, bet arī pasargāt, tas tereo vārds nozīmē arī sargāt, neļauj to izraut no rokām, neļauj to sapurgāt. Atur to tādu, kāds tas ir.
0: Atšķaidīt, izšķaidīt, pazaudēt.
2: Jā. Kā līdzīgi pa pirmā mūsu grāmatā mēs varam teikt, nu, runā pretī zinātnē, bet tas ir dievvārds, un es viņu paturu tāds, kāds viņš ir. Tāpat arī šis te turēšanas vārds atklāts no grāmatas svarīgs. Un tad ir vēl 12. Pantā, 22. Nodaļa. Redz, es nāku drīz, un man alga ir ar mani, atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Redz, es nāku drīz. Atkal tas drīz. Jā? Tas kungs saka pa drīz nākšanu, un tomēr ir 2000 gadi. Jā? Kāds varētu teikt, jā, kur tad ir tā viņa atnākšana? Jā? Kur tad ir?
0: Tas jau saiet kopā ar to, ko Pēters saka. Viņš piemina pravietiskos raksts, un ka tam kungam, viņš citē 90. psalmu, tam kungam viena diena ir 1000 gadi. Un 1000 gadu kādu vienu dienu. Tas, man liekas, svarīgi bija arī to piebilst.
2: Jā, bet tas arī nevienmēr ir, nu, tieksim, tie burtiski vai ne uz visām vietām to var attiecināt. Jā. Kādreiz tā viena diena būs 7 gadi, piemēram, jā? Arī Jāves diena.
0: Jā.
2: 3,5 un 3,5. Jā. Vēl vien piemēru no Lūkas evaņģēļa 18.8. Es jums saku, viņš viņu lietu izlems visai drīz, bet vai cilvēka dēls, ka tas nāks, atradīs ticību ir zemes. Un tad ir vēl romiešu 16.20, bet miera dievs drīzumā samīs, sātana apakš jūs kājā. Tā kā tas drīz vienmēr paturēt prātā, ir dieva drīz, tas nav modernais. Un viņš mani ieliek šajā modrības, ievieto man tajā modrības stāvoklī, jo viņa atnākšana, mēs sakam, pēc draudzes, mēs to diferencējam, piemēram, ir bez zīmēm, viņa ir katru brīdi iespējām, jā, un ja viņš saka drīz, tad drīz, tas var būt drīz.
1: Es jau esmu sacījis to lasošo momenti tieši par gatavību. Mēs lasām Jāņa evaņģēlijā. Viņš nāca pie savējiem. Un tie viņu neuzņēma. Un tad lasot atklāsums grāmatu, es redzu citu ainu. Viņš nāk pēc savējiem. Bet viņi nav nobodā.
2: Amen.
1: Viņa nav modra,
0: nav gatava.
2: Jā.
1: Un šeit atklāsums grāmata pirmās trīs nodaļas nepārtraukto atgādina, kas ir vēl jāsakārto. Kas ir vēl, zini, tā kā pirms liela ceļojuma. Tu krāmē un kārto lietas, kas tev jāņem līdz, tu gatavojies tam. Un jā, var arī negatavoties.
2: Jā, tad, kad tu tam netici, ka tas, tad,
1: pareiz, ka tas tu būs apliecini, drīz. Faktiski tu apliecini savu darbību, ka tu tam netici. Pilnīgi pareizi.
2: Un kalps teica savā sirdī, nu, nenāks tik drīz, mans kungs. Jā, un tad tur nopietnas konsekvences tam ir. Jā, tas ir svarīgi to saprast, lai mēs izvairītos no šīs kļūdes, lai neattiecinātu šo drīzumu uz pirmā gadsimta kristietību tikai un nenonāktu tā sauktā pretērismu maldos, ar ko nodarbojās oficiālā liberālā teoloģija pasaulē universitātēs. Un no otras puses, lai mēs varētu arī individuālu garīgu dzīvi dzīvot ar tā doma, jā, bet kungs nāk.
1: Jā, tagad par pašu ievadu no 1 līdz 3.
2: Jā, tas ir tas, ko mēs runājam, vai ne? Tas ir būtībā visu laiku tas, ko mēs runājam. Un te ir otrs vārds vēl. Otrs vārds ir arī saistīts ar pirmo pantu, un tur ir pie eņģeļa tūklāt. Ja mums ir teksts rokās, tad tas ir ar eņģeles saistīts. Eņģeles ir nodevis to, ko Dievs ir darījis zinām savam
1: dēlam,
2: kalpam Jānim. Un tas vārds darīs zinām, tas arī ir interesants vārds, kas varbūt interpretācija arī mums grāmatas skaidrošana ir ietekmējis, kas arī kādus ir pamudinājis saukt to par neatrisināmu simbolu grāmatu, jā, jo tas vārds ir semaino šeit. Tas nav vienkārši darījis zinām, tas ir darījis zinām ar zīmēm un ar simboliem. Mm-hmm. Es nozīmē, šis vārds semaino šeit, darījis zinām, tātad semaino, nozīmē, ka te ir daudz simbolu. Ka te ir daudz. Un kā jau pirmajā raidījumā mēs teicām, ka šie simboli nav patvaļīgi tulkojami.
0: Amen.
2: Viņi ir tātad obligātā kārtā. Un daudz tādas piemēras varētu uzreiz atrast, kurā atklāsums grāmata pat skaidro šos simbolus, kas ir, piemēram, ūdeņi, uz kuriem sēž lielā netikli. Ja? Turpat tālāk tekstiņā ir pateikts ļaužu masas un... Jā, to pašu mēs redzam Daniela grāmatā 7. Nodaļā. Sabāgots ūdeņus un
0: trakojošas tautu masas.
2: Trakojošas stihijas.
0: Otrais psalms ar par to runā, kāpēc tautas trako un zemes ķēniņi.
2: Jā. Tas ir, kas man ienāca prātā uzreiz, bet varētu ļoti, ļoti daudz piemērus atrast, kur nevajag meklēt dziļi ķešā pēc kaut kādiem patvaļīgiem skaidrojumiem. Lai arī tiešām ir jāatzīst saskaņā ar šo pantu, ka tur ir simbolu un ka tas prasa, zinām, piepūli, un ka tas ir jautājums, kur ir jālūdz Dievs, un arī jāprasa, jāklausās. Bet no otras puses simbolu risinājums ir vai nu turpat, rindkopās, tuvākā, tālākā kontekstā atrodams, iepriekšējā nodaļā, tālākā nodaļā, jeb viņš ir citkārt Bībelē pravietiskā literatūrā jo sevišķi.
0: Jā, cito Dievu vārdā, jā.
2: Tādā veidā mēs varam izvairīties, lūk, no vēl vienas maldības, kas saka, tā ir grāmata ar 7 zīmogiem, un man tur nav nekādas izredzes, jā, tad šis tas to nenozīmē. Tad Dievs pats ir gribējis, jā, ka mēs redzam šajā dalījumā, ka to atklāsim ir Devis Dievs, Kristum, un tad tālāk eņģels to ir nodevs. Ne jau ar mērķi samulsināt, ne jau ar mērķi darīt kaut ko dramatiski neskaidri.
1: Virzoties uz priekšu, jo mums ļoti maz laiks paliek. Kam šī vēsts tiek nodot? Tur mēs lasām 7 draudžu eņģeļiem. Kas ir šie eņģeļi?
2: Jā. Kas ir šie eņģeļi?
1: Tie ir debesīs eņģeļi.
2: Tu uzreiz pie pēdējā panta jāķeries.
1: Jā. Mhm. Jo tas ir svarīgi zināt, kam tad tā vēsts tiek nodot. Septiņu draužu eņģeļiem. Tātad tiem eņģeļiem nodod Jāni, tu nodod tiem eņģeļiem, tur debesīs kādiem eņģeļiem.
2: Jā, vai nu tas tātad būtu tāds mistiskais skaidrojums, jā, teiktu, ka tur debesīs ir kādi septiņi eņģeļi, kur katrs atbild par to vai citu no šīm draudzēm. Mm-hmm. Bet ļoti iespējams ir arī, nu, visdrīzāk, tā runa ir par cilvēciskiem eņģeļiem, ka tad vārds angelos ir skaidrots ne tikai kā, nu, debes būtnes. Ļoti bieži rakstos eņģeļs ir sūtnes.
0: Vēstnes.
2: Un šajā gadījumā tie ir šo draudžu pārstāvi. Tātad izvēlēti pārstāvi, draudžu pārstāvi.
1: Draudžu gani.
2: Ļoti iespējams.
0: Prezbiter.
2: Bīskapi, jo toreiz bīskaps bija tas pats, kas prezbiters.
1: Jā, jo tas ir ļoti svarīgi saprast, ka tas nav kaut kas mistisks nodots. Kādiem tur eņģeļiem.
0: Jā.
1: Bet tas ir konkrēti nodot vēsts, lai tālāk draudze to saprastu, lai šis atbildīgais, kas ir draudzē, lai sāktu rīkoties. Mm-hmm. Jo ja viņš nerīkosies, tad dzirdēja, redzēja.
0: Neīstenoja, nepraktizēja.
1: Jā.
2: Slaudījām.
0: Tas ir taisnējiem, tas ir svētējiem, tas ir draudzes vadībai un tas ir draudzei. Ja? Un kā jau mēs pirmā raidījumā teicām, tas nav tikai septiņām mazāzijas draudzēm, kurus starp citu mēs arī vēsturiski pieminējam, ka bija viņi daudz vairāk, ja? Korinta, Tesalonika mm-hmm. un tā tālāk. Ja? Bet tas ir vēstījums draudzēji kā tālāk. Un kādā citā vietā Pāvils arī saka, ja? Mums, kas esam nonākuši pie beigu laikiem, ja, jums ir jāņem vērā arī tās mācības stundas. Ja, un priekš kam maksāt, piemēram, kā vienā dienā 23 tūkstoši cilvēki krita no netiklības. Mm. Neba visi netikļi krīt, bet Dievs ir pateicis, ko viņš domā par netiklību. Tāpat, kā viņš ir pateicis, ko viņš domā par Sodomu un Gomoru. Ja, ne visi sodomisti un gomoristi ir sadeguši piķī un zēvelē, bet Dievs ir skaidri pateicis, ko tas no, ja, un ir ļoti muļķīgi ignorēt to Dieva tiesas, kas ir bijušas iepriekš. Tas bija, mums tas vairs neskars. Kad tik, kā Hiskija teica, kad tik mieres un drošība ir manā laikā. Daudziem kristiešiem ir šāda mentalitāte, bet mēs gribam iedrošināt, lai tas tā nav. Un šķiet arī atklāsums grāmatu visai skaidri to pasaka, vai ne?
2: Slaudījām, jā.
1: Jā, no sākuma ir sveiciens un Jānis septiņām draudzēm Āzijā. Žēlstība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk un no tiem septiņiem gariem, kas viņa goda krēslu priekšā. Kāds ainojums?
2: Tas, ko mēs runājām tagad iepriekš, tas skarās tikai saistās ar ievadu, ar saukto prologu, ne viens līdz trīs. Un tagad tu saki, ka vēl kaut kāda struktūra ir šajā
1: grāmatā. Es teicinu uz priekšu, jo laiks mums maz.
2: Jā, tad, un te ir vēstules stils ievērots, sveiciens, un sveiciens ir pirmā nodaļa 4 līdz 8, un te ir interesanti, sveiciens ir tāds ļoti dziļš, jāsaka, jā, jo viņš ir pirmkārt ar pašu trīsvienību saistīts sākumā. Jā. Kas sveicina, tā ir trīsvienība. Tas ir Dievs Tēvs ar septiņiem gariem, jā, kas ir... kā mēs varam tos septiņus garus saprast labāk? Jā, tas ir saistīts ar Jesajas grāmatā teikto.
0: 11.1.2. Septiņiem svētā gara aspektiem, jā. Tie nav dažādi, jā. Svētais gars ir viens, bet tie ir, tas ir viens un tas pats svētais gars ar septiņiem pamat darbības virzieniem. Tā kunga bijāšanas gars, gudrības, spēka gars, jā, un viņi visi ir uzskaitīti. Un atkal, cik jauki, ka Jesaja paskaidro to, kas ir rakstīts šeit. Man liekas tik fascinējoši. Tas tik ļoti iedrošina, ka nav tik dulli ar to atklāsmes grāmu. Viņi ir atkodējami, vēl jau vairāk viņa ir atkodēta.
3: Slavu Dievam, jā. Jā, jā šeit ir tātad, tas tāds ļoti piesātināts tas sveiciens, jā. No, pirmkārt, no Dieva Tēva.
0: Svinīgs.
3: Šie septiņi gari, kas ir viens gars,
0: ir
3: svētais gars ar ļoti ar septiņiem aspektiem. Un tad ir Jēzus Kristus persona un darbs, kas ir ārkārtīgi sastāv. Mums ārkārtīgi vērtība, ka mēs to lasam, ka mēs to apliecinām. Jā. Kā tas ir? Kā viņš šeit ir aprakstīts? Jā? No viens 5 līdz 8, jā, kā mēs te lasām.
0: Uzticīgais liecinieks mirušo pirmdzimtais.
3: Jā, un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais, mirušo pirmdzimtais, zemes ķēniņa valdnieks. Viņam, kas mūs mīlējis un mūs ar savām asinīm atsobinājis no mūsu grēkiem, un kas mūs darīs par ķēniņiem un priestariem Dievam, savam tēvam, lai viņam ir slava un vara mūži mūžos āmeni. Jā, tas ir aprakstīts viņa persona un viņa darbs, viņa pestīšanas darbs un ko mēs, kāds mums iegūms ir no tā, kāds mums ir.
0: Tas sveiciens arī ir ietver sevī to, tu pirmā raidījumā minēji pirmo Mozes grāmatu. Tas ir veids, kā Dievs arī pie degošā ērkšķa krūma atklājas Mozam, es esmu, jā. Kas es biju, ja? Esmu un būšu. Tas atkal parādās šeit atklāsums grāmatā. Pieminēšanas vērts.
3: Jā, es esmu Alfa un Omega, saka tas kungs, kas ir, kas bija, kas nāk, visu valdītājs pantokrātors. Tātad, cik tas ir neiedomām svarīgi, ka mēs šo te lasam un domājam par to. Lasam un domājam. Ja kāds ir pantokrātors, pan nozīmē viss, un Kratos ir spēks. Ja viņš visu pārvalda ar savu spēku, kas tad paliek vēl nepārvaldīts? Kas ir tas aspekts, kas iziet ārā no Dieva suverenitātes?
0: Kontrols un suverenitātes, jā. Pārvaldīšana.
3: Un ja tas tā ir, kā mēs varētu nepaļauties? Jā, tas ir vienīgi mūsu vēl neatjaunotais prāts, kas ir iemācījies uztraukties par visu iespējamo. Bet ja viņš ir visu valdītājs, tad...
0: To vajag tā pieņemt. To vajag pieņemt, viņš ir visu valdītājs.
1: Mani smīļākie vārdi ir šie, no ko jau brāļi jūs ablasījāt. Viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem, un kas mūs darīs par ķēniņiem, par priesteriem, priesteriem kam? Ne baznīcē, ne konfesijai, bet Dievam. Savam tēvam. Un tagad skatieties, viņš to saka, par ko mēs esam darīti. Un viņš tāds šo vēstījumu dod mums, nevienam citam. Un cik baisi ir to pat apzināties, ka mēs to vēstījumu negribam dzirdēt, negribam lasīt, tik ilgi neesam par viņu domājuši. Viņš ir mūsu atpircis priekš savu tēvu, lai mēs būtu tēvam. Slavu Dievam.
3: Tie oriģināli tekstā stāv tādi ļoti, ļoti stipri izteiks. Viņš mūs ir darījis tā, ne tā kā 65. teiks par ķēniņiem un par priestariem, bet pirmkārt, viņš ir darījis mums par valstību, Bazilēja. Viņš mums ir darījis par valstību, komats, priestariem, Dievam un tēvam savam.
1: Iedomājums
3: par valstību. Te vēl nākās ko domāt. Tas ir...
0: Tas ir saistīts ar valdīšanu un pārvaldīšanu.
1: Jā.
0: Dieva namturību un priestarību pa upuru pienešanu un iestāšanos.
3: Jā.
1: Slavu Dievam.
3: Amen. Jā, lūk, tas ir, ja mēs tagad sadalām nedaudz, tā kā saka, lai loģiskā kārtā, lai mums vienkārši tas iedalījums nedaudz skaidrāks, jā, ja mēs saka, ievads, sveiciens ir šajā vērsē, sveiciens ir no trīsvienības, no Kristus personas, un arī viņa darbs ir aprakstīts, to mēs nu patās izrunājam, jā, ja? Un tad sako pats Jāņa redzējums, kas ir no 9 līdz 20 pāns, jā. Ja? Un te ir šajā redzējumā minēts pirmām kārtām tas, ka ja pieminēts tas, ka es Jānis, jūsu brālis un dalībnieks bēdās, tad viņš ir viens no viņiem. Valstībā viņš ir dalībnieks Jēzus gaidās, biju salā, ko sauc par Patmu. Dieva vārdu un Jēzus liecības dēļ. Un tā kunga dienā es tapu aizrauts garā, un es dzirdēju aiz manas balss, kā bazilis saucam. Tagad šeit mazliet pieliekam pauzīt. Tā kunga dienā es tapu aizrauts garā. Šeit nav gluži tā, kā tulkojums 65. saka, Gliks ir korektāks. Kungam piedarošajā dienā es biju garā. Nav, nu, nav tā, tik dramatiski, ja, kā te ir. Es jau gribētu, lai to būtu aizraušana, bet tas šeit ir vienkārši tā, ka viņš ir bijis garā kādā dienā, kura tam kungam pieder. Un te vēsturiski ir ļoti daudz spekulācijas par to, kas tā kunga diena tāda ir.
0: Okay.
3: Bet tas kunga nav lietvārds, tas ir īpašības vārds šeit. Un tāpēc ir drīzāk jāsaka tā, kādā dienā, kas tam kungam zināma, ja, kas viņam pieder. Un šeit viņš ir ievadīts garā. Un te viņš nu, redzēs kaut ko, viņš kaut ko dzirdēs. Un ir tā doma arī, kas nu, man liekas interesanti, kad šīs dimensijas Dievam ir pārvarams. Un viņš pats ir Jāni tajā plānā, kur viņš var redzēt nākotni, kur viņš ir... Kas saka, tajā kunga dienas apjausmā, tā varētu teikt. Tā doma ir izteikta. Ja. Bet katrā gadījumā svarīgi ir tas, ka šeit ir tas kungs devis Jānim īpašu stāvokli, garīgu stāvokli, kurā viņš ir, tad tālāk mēs redzam, ir saskāries ar pagodināto augšām celto un pagodināto pestītāju. Un te ir tāds ļoti vērtīgs apraksts par to, kāds Kristus ir pagodinātais. Jā. Tad ir pirmais, ko viņš redz, 7 zelta lukturs. Jā. Te mums bija saruna par to, kā tie lukturi izskatās.
0: Ka tie lukturi varētu būt menors.
3: Jā. Tas ir iespējams.
0: Mēs to neapgalvojam, bet tam ir pamats no rakstiem.
3: Vecās derības centrālais gaismeklis, jā, tas
0: ir. Ar 7 jā, pievadošām, jā, akalsētīt dievu gari, eļņa un tā. Bija vieta tam, vai ne?
3: Tieši tā, tieši tā. Un šo lukturu vidū, šo 7 lukturu, un tad vēl katram lukturim, jādomājas, 7 vēl zari, jā? Ja? Tas interesanti, tas interesanti.
0: Katrā draudzē jābūt svētā gar darbībai, labi.
3: Un tagad šo lukturu vidū, kāda viņa arī būtu, vai vienkārši statīvu atsevišķu, vai menors 7, lai tas jautājums ir atklāts, bet šo lukturu vidū ir kāds, kas ir cilvēku dēlam līdzīgs. Ieģērbs garos svarkos un tā tālāk. Tātad šis jēdziens cilvēka dēls.
0: Līdzīgs, jā.
3: Līdzīgs jā. Cilvēka dēlam, bet šis izteiciens nāk no Daniela grāmatas.
0: Daniels,
3: jā, nozīmīgi. Par to pārēc, tik daudz ir runāts. Un 7. nodaļa un arī ne, citur. Tā kā te ir alūzijas vai ne tās netiešās norādes. Un tad man pārsteidz, ka es lasu rakstus. Es sāku par to domāt, un vienmēr, te ir tāds apraksts, viņa galva, galva un mati, sniegbalts, tas ir šķīstums, tas ir svētums,
0: mūžīgs,
3: acis kā uguns lies, tad tālāk acis, galva, mati, acis kā uguns liesmas, kas ir, no kurām neko nevar noslēpt, kas zina visu, jebko. Viņa kājas.
0: Taisnība un tiesa varētu jā. Būt.
3: Un kā tu teici, tas ir nevis metāls, tas ir varš, jā, kā, jā. drīzāk tas ir vārš kā krāsnī kausēts. Un viņa balss, tad kā lielu ūdeņu balss. Viņam labā rokā bija 7 zvaigznes, un no viņa mutes izgāja zobens abās pusēs ass. Un viņa vaigs spīdēja kā saule savā spēkā. Tas ir dišs pagodinātā Krista
1: saule. Es domāju, ka ja mēs kaut ko tādu redzētu.
0: Pakrist kā Jānis un Daniels.
1: Un miruši.
0: Viņi tā arī bija.
1: Jā, un zin, ko mēs sacītu? Kungs, es esmu nešķīsts.
0: Kā jūs sakāt?
1: Es neesmu cienīgs to visu redzēt. Jā,
0: es piekrītu. Jā. Tas būtu...
3: Jā, šajā godības stāvoklī es nokritu pie viņa kājām, kā miris, saka Jānis 17. pantā, un viņš man uzlika savu labo roku sacīdams nebīsties. Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzu, es esmu dzīves mūža mūžam, un man ir nāves un elles atslēgas.
1: Un ja mēs paskatīsimies to, to vairs nerunā kāds eņģels, tā dzīve būtne. To saka pats Kristus.
0: Yes,
3: viņš saka par sevi, jā.
1: Un viņš saka, un es nokritu pie viņa kājām, Jānis nokritu pie viņa kājām, bet viņš man uzlika savu labo roku un sacīja, viņa, šis jau moments jau vien, ka tu esi nokritis pie viņa kājām, viņš tev uzliek savu labo roku.
0: Alleluja. Kas tev atdzīvi?
3: Jā.
1: Lasīt un lasīt, tikai atklāsums grāmatu. Piedodiet, ka es tā...
3: Šeit...
1: Es gavilēju par to.
0: Šeit redz, kas te mašu.
3: Papildinājums Jāņa evaņģēlijā, jūs zināt, jūs nu, zināt, protams, no galvas visu to.
0: Jūs labās domās par mums.
3: Jā, Kristus saka, es esmu, jā, es esmu dzīvības mājas, es esmu dzīvais ūdens, es esmu durvis, es esmu labais gans, es esmu augšana, celšanās un dzīvi. Tas ir 7 saskaitīt Jāņa evaņģēlijā, un šeit ir papildinājums, jā. Šeit ir vēl pateikts,
0: ka... Un viņš ir arī Dieva vārda personifikācija savā personā.
3: Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris, tātad viņš ir baudījis nāvi par visiem. Un redz, es esmu dzīves. Un redz, ka viņam ir tagad nāvis un elles atslēgas. Tas nozīmē, viņam ir vara.
0: Autoritāte, amen.
3: Pilnīgi autoritāte.
0: Amen.
3: Ja mēs, ja mēs tam ticam, un Dievs dod ticības garu vairāk...
0: Nāvs un Elis vārtiem nebūs draudz uzvarēt.
3: Palīdz manai neticībai, palīdz manai masticībai,
0: pareizāk
3: sakot. Tā.
0: Es esmu ar jums līdz pasaules galam, tāpēc viņi neuzvarēs. Tāpēc viņi neuzvarēs.
1: Brīnišķīgi, un tad sako no Kristus uzdevumus.
0: Jā.
1: Tad no raksti, ko tu redzēji, kas ir un kas notiks turpmāk.
3: Tad no raksti, jā. Tad grāmata tiek rakstīta, un šī grāmata ir projektā. Tas ir kunga projekts, šī grāmata. Un lūk, tas iedalījums, par ko mēs arī nu, visu laiku arī runājām, lūk, šis iedalījums šeit parādās. Kas tagad ir redzēts, tas ir svarīgi, jo te ir tik daudz garīgas informācijas. Ja mēs, ja, nu, kāpēc cilvēki mācās? Nu, kāpēc kādreiz ebreji mācījās levīt grāmatas? Zinu, kad pusauču jūdu trešo mazu grāmatu zināja no galvas varas. Tas ir pēc tradīcijas tā. Ne, kāpēc nevarētu šo pirmo nodaļu labi iemācīties no galvas?
0: Šoizēt varbūt... Atklāsums grāmatas skaidroju šo vārdnīcu uztaisīt. Laba doma, es iemetu ideju. Jā.
1: Slavu Dievam.
3: Dievs palīdz.
1: Un mums ir atlikušas 3 minūtes. Un noslēpums, 20. pāns, ko mēs lasām. Noslēpums par 7 zvaizdēm, ko tu redzēji manā labajā rokā. Un tas ir tas, ko Jūri, tu jau sacīji. Atklāsums grāmata atklāja un turpat tā kā pravietojums saka, bet turpat arī atklāja. Kas tas ir?
3: Jā.
1: Skaidro.
3: Kas tas ir, jā.
1: Noslēpums par 7 zvaigznēm, ko tu redzēji, manā labajā rokā, un par 7 zelta lukturiem. 7 zvaigznes ir 7 draudžu eņģeļi, un 7 lukturi ir 7 draudzes.
3: Jā. Tur tur nevar neko vairs komentēt, tas ir skaidrs.
0: Es gribētu, man nāk vēl piebilst ātri, ka tas noslēpumainās lietas viss pieder tam kungam, bet atklāsums grāmata ir tas, ko viņš mums ir atklājis. Un tas, ko es redzu, ka draudze ir salīdzināta ar lukturu, ir, ka viņai jābūt gaismai, jā, pateicoties Dieva.

0: pārnās.
1: Piekrīt un piekritīsies, brāļi, tas arī ir milzīgi liela atbildība.
0: O jā.
1: Jo tālāk, ja tas kungs atļaus mums nākošajā raidījumā, mēs būsim vēl šeit, tad redzēsim, kā šī atbildība prasa, kādai jābūt šai draudzei jeb šim lukturim.
2: Jā.
1: Tas nevar būt tāds, nu viena svece deg, otra pusdeguša, trešā nekas nav, maldu mācības, vēl un vēl. Nē, tur ļoti, ļoti strikti. Dievs saka, Kristus saka, jums ir jābūt tādiem, kā es vēlos.
0: Un arī kāds viņš bija. Viņš bija asins, liecinieks, upurs.
1: Jā.
0: Un ja viņš tāds bija, tad jā.
1: Noslēdzot šo raidījumu, Juri, vēl, ko tu vēlies sacīt?
2: Jā, lai tas kungs vada mūs tālāk lasīt šo atklāsums grāmatu un būt svētītiem. Ja tas ir tieši tas, kas ir šeit. Tā svētība ir. Tā
0: klausies,
2: turēt.
0: Lasi, klausies, turi.
1: Paldies, brāļi, lai Dievs tiešām bagātīgi svētī jūs. Un atkal ir aizteikušās gandrīz 60 minūtes.
0: O,
1: neliekas 60 minūtes, tas tomēr tik daudz, veselu stundu. Un ko tur var runāt par vienu nodeļu? Mēs neesam pat vienu nodeļu tā kā tik
0: apskatījuši.
1: Tikai pārskrējuši pāri. Bet mēs to darām, lai ieinteresētu, miļie radioklausītāji, jūs, lai jūs priecātos, cik brīnišķīgi ir atklāsums grāmata, Jāņa atklāsums grāmata, kas ir atklāsums no tā kunga, mūsu pestītā. Ja Dievs jūs bagātīgi svētī, un ja mēs būsim vēl šeit, tad noteikti turpināsim pēc nedēļas. Protams, ja tas kungs mums to atļaus.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieka tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

viens no tādiem maniem sapņiem, ko visam noteikti ir bijusi ģimene. Tāds svaigākais, pēdējais, viens no lielākajiem brīnumdarbiem, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, viņš man ir devis lielisku, fantastisku sievu. Es sapratu, ka es gribu, ka tās ir jau pašos pamatos pareizi veidotas attiecības. Vecajā dzīvē biju zinājis, kā ir nepareizi veidotas attiecības. Man ļoti gribējās, vai ir tā, kā Dievs to ir paredzējis. Draudzē bija māsa, un tad kaut kādā brīdī man iekšējā sirds redz man to rādi, un es ieraudzu, cik viņai skaista sirds. Un neko tādu es kādreiz arī vispār nebiju, un nedz pret kādu cilvēku redzējis vai sajūtas tādā veidā. Un arī to es sapratu, tas ir kaut kas īpašs. Protams, es sāku lūgt par to Dievu, un es esmu ļoti laimīgs, ka Dievs aizvien darbojas manā dzīvē. Un zīmīgi, ka viņš, vismaz manā dzīvē, viņš ir tās lietas, ko viņš ir darījis, un kā viņš ir pagodinājies, viņš piepilda manas sapņus.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Grēks ir ieguvis varu pār cilvēku, biedinošu varu, kas pamatota Dieva paša būtībā, viņa gribā un bauslībā. Ja Dievs nebūtu tāds, kāds viņš ir, viņš pievērtu acis uz grēku. Viņš plaši atvērtu debesu vārtus un ielūgtu debesu valstībā visu pasaules nelietību un augstprātību. Viņam būtu jāizdara tikai nelielas izmaiņas. Viņam būtu jāizmaina sava būtība. Jāatdzesēs sava dedzīgā dusmu kvēle, jāatsakās no sava svētuma un šķīstības. Viņam būtu jāizmainās tā, ka viņš un ļaunums būtu savienojams. Viņam būtu jāpieņem ļaunums sevī. Taču Dievs tā nerīkojas, lai slavēts viņa vārds. Pie paradīzes vārtiem vēl joprojām stāv eņģeļu sardze ar liesmojošiem zobeniem, un tieši tādēļ vēl joprojām ir atrodama vieta, kur nav problēmu un vaimanu, kur nav izsalkušu un raudošu bērnu, kur nav novārdzinātu cilvēku, kas lādējas un moka viens otru. Taču tam visam ir viens nosacījums, ka svētums un bauslība paliek spēkā. Tas ir iemesls, kādēļ grēkam ir vara, un grēks saglabās savu varu tikmēr, kamēr Dievs ir Dievs. Grēkam ir vara pār visu, kas atkrīt un atsvešinās no Dieva. Grēks ir gluži kā kašķīgs suns, kas siro gar Dieva valstības ārdurvīm, pie durvju sliekšņa meklēdams atkritumus. Tas pakampj savas nožēlojumās druskas un nelaiž vairs vaļā. Tas zina, ka viņam uz tām ir tiesības, jo tās ir atzītas par necienīgām un ļaunām Dieva bauslības priekšā. Grēka var nāk no bauslības. Vēl ir kāda būtiska lieta, runājot par grēka varu, kas nāk no bauslības. Par to Pāvils raksta vēstulē Romiešiem 7. Nodaļā. Es nebūtu pazinis grēka, ja nebūtu bijis bauslības. Es nebūtu zinājis, kas ir iekāre, ja bauslība nesacītu, tev nebūs iekārot. Bet grēks, šī baušļa ierosināts, modināja manī visādas iekāres, jo bez bauslības grēks ir nedzīvs. Es kādreiz dzīvoju bez bauslības, bet tad, kad nāca bauslis, grēks kļuva dzīvs, bet es nomiru. Tā izrādījās, ka bauslis, kam vajadzēja nest dzīvību, atnesa man nāvi. Pāvils ir ļoti dziļi izzinājis grēka noslēpumu. Šeit viņš runā par pieredzi, ko ieguvis daudzu gadu cīniņos un centienos kļūt svētam, iegūt kopību ar Dievu un būt nevainojamam pēc visiem bauslības likumiem. To pašu, ko viņš pieredzēja toreiz, pieredz ik viens kristietis, kas nopietni pakļaujas bauslības prasībām, tad grēks kļuva dzīves. To ierosināja un izraisīja bauslības prasības. Bauslība pamodināja visādas iekāres. Tā sacīja, nu beidz domāt tikai par sevi. Un kad tu to vēlējies, tu drīz vien atskārti, ka tavas domas riņķo ap tevi vien. Gan tajā brīdī, kad viesība pūļa vidū tu slepus vēroji savu atspulgu lielajā spogulī, gan arī tad, kad pie dievgalda ejotu nodomāji, ka izturies godbiķīgāk un cienīgāk nekā citi. Bauslība saka, tev nebūs kalpot vienlaikus dievam un mamonam. Ja tu mīli naudu, tu nemīli dievu. Tev ir jāatsakās no mīlestības uz pasaulīgu bagātību –

Un tikai tad tu pamanīji, cik ļoti mīli savas brīnišķīgās grāmatas vai savas skaistās kurpes, domādams, ka esi daudz ielicis koletes traukā. Tu saprati, ka esi ielicis vienīgi tik daudz, cik ik nedēļas daudz nedomājot, tu atļaujies iztērēt izklaidēm, kinobiļetēm vai kosmētikai. Bauslības saka, tev nebūs iekārot, bet tu esi kārība pilns no matu galiņiem līdz papēžiem. Slavas kāre, slinkuma kāre, patmīlības kāre un citas nesvētas kārības. Tātad grēka var nāk no bauslības. Bauslība ir dzelonis, ko grēks atkal un atkal dur miesu, līdz tu vairs pats nesaproti, vai vienmēr esi bijis tāds, vai arī grimsti arvien dziļāk un dziļāk, nesekmīgi pūlētamies izrāpties no plūstošām smiltīm. Bet vismaz vienu lietu tu saproti labi, ka tev ir brūce pie brūces, un tev ir jāsauc gluži tāpat kā Pāvilam šai nodaļā. Es, nožēlojamais cilvēks, kas mani izglābs no šīs nāvē lemtās miesas? Būtu vilinoši šeit piebilst arī Pāvila atbildi. Paldies Dievam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Bet parunāsim vēl nedaudz par grēka būtību. Jo mums vēl ir jāiedziļinās Bībeles mācībā par grēka algu. Grēka alga ir nāve. Mēs visi pazīstam šos svēto rakstu vārdus. Jau kopš paša iesākuma spēkā ir patiesība. Ja ēdīsi no aizliegtā koka augļiem, tu mirdams mirsi. Ar grēku ir ienākusi nāve. Un tādējādi visu cilvēku dzīvē ir ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši. Kārība, ka tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi. Un kas tā ir par nāvi? Bībeliskā nozīmē, nāve nav tas pats, kas iznīcība. Zāle nokalst, puķis novīst, un to kādreizējā atrašanās vieta vairs nav zināma. Ne tāda ir nāve. Nāve ir, kas daudz nopietnāks. Nāve ir posts, nelaime un traģiska katastrofa, kurā Dieva radītā kārtība tiek izpostīta un kurā tas, kam bija jābūt veselam, tiek saplosīts un izārdīts un radības īstā kārtība ir sagrauta. Dieva radītais labais kosmos ir pārvērsts par dēmonisku anarhiju. Tādēļ bībeliskā izpratnē nāve nav pirmām kārtām fizioloģiska norise. Tā nav nāve, kuru izziņojam sēru vēstīs. Nāve ir gan izplatītāka, gan šausmīgāka. Reiz dzīvo jauns cilvēks, kuru Jēzus aicināja kļūt par mācekli. Viņš rīkojās gluži tāpat kā daudzi citi. Viņš negribēja atbildēt ar skaidru nē, bet centās aizbildināties. Viņš lūdza atļauju vispirms apglabāt savu tēvu. Uz to viņš saņēma neparastu atbildi. Seko man un ļauj, lai mirušie apglabā savus mirušos. Ļauj, lai mirušie apglabā savus mirušos. Tātad ir tādi mirušie, kas staigā apkārt, rosās, un darbojas virs zemes. Tie ir mirušie, kas pošas bērēm un gatavo apbedīšanu, smagiem soļiem nes zārku un vēlāk tērpušies melnos svinīgos tērpos sēž ap bēru mielasta galdu. Kas tā ir par nāvi? Tas ir pirmais nāves veids, ko baznīcu tēvi sauc par garīgo nāvi. Par to runā Pāvils, saugdams uz Efesas kristiešiem, kuriem ticība bija panīkusi, mosties tu, kas guli, un celies augšā no nāvis.
Vai arī, kad viņš raksta, jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos, kas tad ir šis garīgā nāvē sairušais un sadalītais? Kas ir tas, kam bija jābūt veselam, bet kas ir ticis sadalīts? Šeit dvēsele atdalījusies no Dieva. Cilvēks ir pazaudējis ticības saiti ar savu radītāju, kas piederīga patiesai dzīvei. Sarautas ir neredzamās saites starp debesīm un cilvēka sirdi, lūkšana, Dieva vārda un svētā vakarēdiena lietošana. Dvēsele vairs neguļ pasargāta Dieva rokās. Tā vairs neatrodas Dieva vadībā, bet viena pati plivinās lielajā tumsā kā vientuļš putns, ko tvarsta un dzenā citi garīgi spēki. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Sanāk arī šeit tad paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Talbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzird kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas varbūt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

norāda, ka šis likumprojekts var kalpot par vienlīdzības likuma ieviešanu pasētas durvīm. Likumprojekts paredz par nelikumīgu atzīt internetā publicētu saturu, kas veicina diskrimināciju vai naida runu, tostarp saistībā ar seksuālo orientāciju, kā arī izveidot īpašu uzraudzības un ziņošanas sistēmu. Personas, kuras neievērotu Korejas sakaru komisijas izdotos rīkojumus novērst pārkāpumus, varētu tikt sodītas ar brīvības atņemšanu līdz 2 gadiem vai ar naudas sodu līdz 20 miljoniem vonu, kas ir aptuveni 11,5 tūkstoši eiro. Kāds advokāts Čo Jongils norādīja, tā kā šie grozījumi ietver diskriminācijas aizliegumu seksuālās orientācijas dēļ, pat interneta saturs, kurā pausta nostāja pret homoseksualitāti vai dzimuma maiņu, varētu tikt klasificēts kā naida runa un ierobežots. Advokāts arī brīdināja, ka civila prasības varētu tikt iesniegtas, pat vēl pirms tiktu izdots oficiāls rīkojums novērst pārkāpumu, nosaucot šo likumprojektu par faktisku vienlīdzības likuma versiju. Līdzīgas bažas pauda arī kāds kristīgās kopienas pārstāvis. Visaptverošā vienlīdzības jeb diskriminācijas novēršanas likuma galvenās normas, kuru pieņemšanu Korejas baznīcas ir centušās apturēt par katru cenu, būtībā ir vienkārši pārkopētas šajā likumprojektā. Demokrātiskā partija iepriekš apgalvoja, ka nesteigs virzīt vienlīdzības likumu, taču tagad šķiet, ka šis solījums nav bijis patiess. Vācijā dzimstība sasniegusi zemāko līmeni pēdējo 30 gadu laikā. Oficiālā statistika rāda, ka vidējais bērnu skaits uz vienu sievieti 5 gadu laikā samazinājies no 1,61 līdz 1,32. Dzimstības pieaugumu laika posmā no 2014. Līdz 2021. Gadam daļai var skaidrot ar 100 000 migrantu un patvēruma meklētāju ierašanos valstī, kas tolaik īstenoja atvērto durvju politiku. Mazāk bērnu dzimst gan Vācijas pilsonēm, gan ārvalstu izcelsmes sievietēm. Vācijas pilsonēm dzimstības rādītājs 2025. Gadā bija 1,2 uz vienu sievieti, savukārt ārvalstu izcelsmes sievietēm 1,78 bērni uz vienu sievieti. Vācijas federālais statistikas birojs Destatis arī norāda, ka abos gadījumos rādītāji, salīdzinot ar 2024. Gadu, samazinājušies par aptuveni 3%. Pašlaik Vācijas sievietes savu pirmo bērnu dzemdē vidēji 30,5 gadu vecumā, bet tēvi pirmo reizi kļūst par tēviem vidēji 33,3 gadu vecumā. Atsevišķā Destatis ziņojumā izcelta vēl viena krīze – adopciju skaita samazināšanās. 2025. Gadā adaptēto bērnu skaits sasniedza visu laiku zemāko līmeni tikai 3,517 bērni, kas ir par 4% mazāk nekā iepriekšējā gadā, kurš arī bija rekords zems. Neraugoties uz šo lejupslīdi, Vācija joprojām atrodas Eiropas Savienības vidējā dzimstības līmeņa robežās. Saskaņā ar statistikas aģentūras Eurostat datiem, Bulgārijā ir visaugstākais rādītājs – 1,72 bērni uz vienu sievieti 2024. Gadā, tai seko Francija ar rādītāju 1,61. Tomēr pat šīs valstis nesasniedz ideālo rādītāju – 2,1 bērns uz vienu sievieti. Britu sabiedriskais mēdijs BBC paziņojis, ka 2027. Gadā demonstrēs jaunu 4 sēriju dokumentālu ciklu par Jēzus Kristus dzīvi. Seriālu veidos studija Wonderhood Studios, un tas būs skatāms ne tikai Lielbritānijā, bet arī citās valstīs. Kā norāda veidotāji, tas atklās Jēzus stāstu skatītājiem spilgtā un personiskā veidā balstoties uz evaņģēlijos un citos avotos saglabātajām liecībām, lai palīdzētu izprast pasauli, kurā viņš dzīvoja, un kustības pamatus, kuru viņš iedvesmoja. Saskaņā ar BBC sniegto informāciju seriāls balstīsies uz evaņģēlija liecībām, jaunākajiem vēstures un arheoloģijas pētījumiem,

0: kā arī kristiešu, ebreju un musulmaņu ekspertu atziņām. Tajā tiks aplūkota politiskā, sociālā un reliģiskā vide, kurā dzīvoja Jēzus un viņa ietekme uz pasaules vēsturi. Projekta radošais direktors Toms Gartons teica, tikai nedaudz cilvēku dzīve ir tik dziļi ietekmējusi pasauli kā Jēzus Kristus dzīve. Tomēr daudzi no mums salīdzinoši maz zina par pasauli, no kuras nāca Jēzus, par cilvēkiem, vietām, uzskatiem un konfliktiem, kas veidoja viņa dzīvi un pasauli, izmainījušo reliģiju, kas radās pēc tam. Ar šo izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz Dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus.

Sveicināti, dargie radio klausītāji, šeit studijās mēs Evers Uzoliņš, cerot kopā ar jums līdz pulksteni 10. vakarā, lai Dievs svētī mūsu sadarbību, ko tomēr varētu nosaukt par sadarbību, jā. Iesākšu ar vārdu no Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļas. Jēzus viņiem saka, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs un pabeigt viņa darbu. Jā, debes tēls, paldies Tev, kungs, ka Tu mums atklāji patiesību, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien.

turpmāk visas dzīves šīs zemes virsū laikā. Lai Dievs svētī. Un tuvākā laikā mēs varēsim dzirdēt bez 10-5 laika ziņu prognoze. 5 Bībeles lasījums 6 vakarā redījums, ko par to saka Bībelē. Un 7:15 redījums sāls, 8 grāmatas lasījums, pusdeviņos redījums atvērtās debesu krievulē ar tulkojumu, 9 vakarās redījums saldā miedziņā, pusdesmitos vakarā ik vakaras svētbrīdis darbdienās un 10 vakarā beigu laiku zīmes redījums. Lai Dievs svētī un svētīgu šo laiku būt kopā ar Kristīgo radio, bet galvenais, lai būt kopā ar Dievu, lai mūsu sirds ir vērstas uz viņu, un viņš ir mūsu galva, kā Kristus draudzei teikts, viņš ir mūsu galva. Tātad uztiesēsim viņam savus locekļus turpinājumā, lai skanēvie Čerjevkolana, Aboltiņa, Elizabete Sančens, kāda žēlastība.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā Koknesis prospektā 15. Kompas – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšu no Jāņa atlasmes grāmatas 2. Nodaļā. Jēzus sūta vēsti, tie arī tie tīras draudzēji. Bet es jums saku, visiem, kas esat tie tīrā, kas neturas pie šīs mācības, kas nav atzinuši sātana dziļumus, kā viņi saka, es neuzvelšu jums nekādas citas nastas, bet kas jums ir, to turiet, kamēr es nākšu. Un tam, kas uzvar, kas dara manus darbus līdz galam, es došu varu pār tautām. Un viņš tās ganīs ar dzelz zizli, kā māla traukus sadauza, kā arī es esmu saņēmis varu no mana tēva. Un es došu viņam rīta zvaigzni, kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Lasīju no Jāņa atklāsmes grāmatas 2. Nodaļas.

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Lasīšu no Jāņa evaņģēlija 11. Nodaļas. Jēzus saka, ja es nedaru savu tēva darbus, neticiet man, bet ja es tādus daru, tad ja man neticat, ticiet vismaz šiem darbiem, lai jūs saprastu un zinātu, ka manī ir tēvs un es tēvā. Šos vārdus viņš teica farizejiem. Svētī, lai mūsu draudzēs nav šī rauga, ka mēs to izmēžam, izmetam ārā. Turpinājumā, lai skan lībēce, turēties cieši klāt.

No mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nu, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mēs, tu, mums nebija jāsagaida 40 gadi, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristumu. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žāstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves ceļiem.

Lasīšu no Pāvila vēstules Timotejam, 1. vēstule, 4. nodaļa. Un vingrinies tu pats dievbijībā, jo miesas vingrināšana maz ko dar, bet dievbijība dar visās lietās, jo tā ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Tas ir patiesis un pilnā mērā atzīstams vārds. Lasīšu no Pāvila 1. vēstules Timotejam, 4. nodaļas. Turpinājumā Rainelis Savior glābējs.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

ieklausīsimies laika prognozē, ko sola sinoptiķiem. Tad nakts sākumā debesis vietām skaidrosies, tomēr valsts dienvidos vietām var izlaicīga līt un iespējams arī pērkons. Nakts otrajā pusē Latvijas debesis aizklās mākoņi un valsti no austrumiem sāk šķērsot nokrišņu zonu, kas lielā mērā atnesīs lietu. Vējš būs lēns un gaiss atdzisīs līdz plus 12, plus 17 grādiem. Rīgā debesis nakts pirmajā pusē vēl brīžam skaidrosies, bet rīta stundās tās aizklās mākoņu sega, kas atnesīs arī lietu. Putīs lēns ziemeļpuses vējš un minimāla gaisa temperatūra būs plus 16, plus 18 grādi. Savukārt rīt sestdiena. Mākoņi aizsegs debesis un teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu vietējiem, vietām arī iespējams pērkona negaiss. Vējiem pušot lēni galvenokārt no ziemeļu puses atsevišķās teritorijās izveidosies migla. No rīta līdz piekrastē, bet no pēcpusdienas jūras piekrastē ziemeļrietumu vējš pūtīs arī mēreni un brēzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē vietām debesis skaidrosies un gaiss iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem. Arī Rīgā laiks galvenokārt būs mākoņains. Dienas sākumā pa laikam gaidāmas lietus, bet pēcpusdienā nokrišņiem mitējoties arī debesis brīžiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Ziemeļu ziemeļrietumu vējš pārsvarā pūtīs lēni, bet rīta stundās pastiprināsies un brāzmās sasniegs 14 sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem. Lūk šāda laika. Prognozē, fear no more, vairāk nav nekādu baiļu.

Un lasīšu no Jāņa evaņģēlija 4. nodaļas. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie Dievu lūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā, jo Tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Sieva viņam saka, es zinu, ka jānāk Mesijam, kas saukts Kristus. Kad viņš nāks, tas mums visu izstāstīs. Jēzus viņai saka, es tas esmu, kas ar tevi runā. Šinī brīdī pienāca pie viņa mācekļu un brīnījās, ka viņš runā ar sievu. Tomēr neviens neteica, ko tu no viņas gribi vai ko tu runā ar viņu. Tad sieva atstāja savu ūdens trauku, aizgāja uz pilsētu un sacīja ļaudīm. Nāciet, tur ir cilvēks, kas man visu pateicis, ko es esmu darījusi. Vai tikai tas nav Kristus? Tad tie izgāja no pilsētas un nāca pie Jēzus. Pa to starpu mācekļi lūdza viņu sacīdami, rabi, ēd. Bet viņš tiem sacīja, man ir ēdiens, ko ēst,

ir kas sēj un cits, kas pļauj. Es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs nesat strādājuši. Citi ir strādājuši, bet jūs esat nākuši viņu darbā. Bet daudz šīs pilsētas samarieši sāka ticēt viņam dzirdēdami sievas vārdus, jo viņa apliecināja. Viņš man visu pateicis, ko esmu darījusi. Šie samarieši nāca pie viņa un lūdza viņu palikt pie viņiem. Un viņš palika tur divi dienas. Tad vēl daudz vairāk kļuva ticīgi viņa vārda dēļ un sacīja sievai. Nu mēs vairs neticām tavas runas dēļ, jo mēs visi tagad esam dzirdējuši paši un zinām, ka viņš tiešām ir pasaules pestītājs. Lasīju no Jāņa evaņģēlija 4. nodaļas.

brother in me. Jauniešu kustība Būt jau 11. gadu aicina jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem piedalīties Kristīgā vasaras nometnē no 19. līdz 24. jūlijam Siguldā atpūtas kompleksā Brūveri. Šī gada nometnes tēma būs Tavā spēkā, kur domāsim par to, ko mēs spējam tikai tāpēc, ka mums ir Jēzus. Un iedrošināsim jauniešu, ka viņš ir tas, kurš ir devis visu, lai kalpotu un svētītu tieši tur, kur viņi ir tagad. Tāpat Būt nometni nav iedomājama bez spēlēm, radošajām darbnīcām, kopīgām sapulcēm, slavēšanas un vakara ugunskuriem. Dalības maksa 200 eiro. Pieteikties var, aizpildot pieteikumu anketu. Ej.uz šķērsvītra tavā spēkā. Vairāk informācijas zvanot pa tāruni. 28630165. Atkārtoju 28630165.

0: 8-630-165. Aicini līdzi draugus, lai šis kļūst par jūsu kopīgo šīs vasaras piedzīvojumu.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēlī vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.

0: Kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. Mūsu sākums man bija tas, kas klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Vēstulē Ebrejiem 7. Nodaļā mēs varam lasīt. Dievs ir zvērējis, viņš to nenožēlos. Tu esi priesteris mūžīgi. Tāpēc arī Jēzus ir tapis par labākas derības galvenieku. Arī viņi daudz ir kļuvuši par priesteriem, bet nāve tiem neļāva ilgāk palikt. Bet viņam, tāpēc ka viņš paliek mūžīgi, priestera amats ir neiznīcīgs. Lasiena vēstules Ebrejiem 7. Nodaļas.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

dzīvā Dieva dēls Jēzus Kristus nāc šajā pasaulē. Sagaidāmā prieka vietā baudīja nāvi pie krusta, šausmīgu, mokošu, nicinājuma pilnu, atstātības pilnu, pamestības pilnu, naida pilnu nāvi. Jesaja saka, mēs viņu par neko neturējām, taču viņš nesa mūsu grēkus. Viņš ir pasaules glābējs. Un pasaulē šī vēsts joprojām ir ģeķība. Tiem, kas glābti, tas Dieva spēks. Par pestīšanu ikvienam, kas tic. Un cilvēki zina, ka viņi dzīvo nepareizi. Bet izvēles tā turpinā. Tā ir ierasti, tā ir droši pēdiņās. Bet patiesība ir tāda, kad Jēzus mira pie krusta tevis dēļ, manis dēļ. Un tāpēc raksti saka, atgriezieties no grēkiem, lai saprastu, lai atzītu, lai piedzīvotu, lai ieticētu. Paklausība Dievam ved uz svētību, lai atzītu viņu. Lai Dievs svētī.

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākrist. Jo to man oma pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka nu, tas ir, nu, tas kaut kādā ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 11 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Lasīšu no Lukas evaņģēlija 13. nodaļas. Un viņš mācīja kādās sinagogās sabatā. Un tur bija sieva, kurai 18 gadus bija nespēka gars, tā ka viņa bija savilkta un nevarēja pilnīgi taisni atliekties. Bet Jēzus to ieraudzījis, piesauca viņu klāt un sacīja viņai: sieva, topi svabada no savas slimības. Un viņš tai uzlika savas rokas un tā tūliņ tapa taisna un slavēja Dievu. Lasīna Lukas evaņģēlija 13. nodaļas.

0: meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Lai Dievs bagātīgi svētī, cienījamie radio klausītāji, tas, ka mēs varam būt šeit un meklēt atbildes uz mūsu jautājumiem, kas radušies šajā ļoti sarežģītajā laikā. Un kad šos jautājumus un atbildes mēs varam meklēt Dievvārdā, tā ir žēlstība, žēlstība. Paldies jums par jautājumiem, un es zinu, ka tas kungs dod atbildi. Un paldies, es saku Paulim Oleksam, Jurim Doveikam, paldies par laiku, meklējot šīs atbildes Dievvārdā. Klausītājs mums ir uzrakstījis. Izskaidrojiet lūdzu rakstu vietu no 1. Korintiešiem 7. nodaļas 14. pāns. Jo neticīgais vīrs ir svētīts caur sievu, un neticīgā sieva ir svētīta caur vīru, jo citādi jūsu bērni būtu nešķīsti, bet tagad tie ir svēti. Un jautājums, vai no šī izrīd, ka neticīgiem pāriem ir nešķīsti bērni? Un ko vispār nozīmē nešķīsts un šķīsts šajā kontekstā?

0: Abas puses ir bijušas neticīgas, un tagad ir viens kļūst ticīgs, un otrs iespējams, ka nē. Un tagad šajā spriedzē, tagad, ko darīt? Un Pāvils dod padomu, tas mums ir jāzina skaidri, vai ne, kad kāds ir viņa padoms, un viņš ir, tas padoms ir atšķirīgāks nekā tas bija Ezras laikā un Nehemijas laikā, kur bija teikts nošķirties no visām sievām, no tām pagānu pusēm, kas ir, kur ir slēgtas laulības, un tad tas ir jaukts un nešķīsts laulības, tas bija. Šajā gadījumā mēs redzam, ka ir cits notikums. Pāvils runā, ka ir. Bet tas nav tā, ka kristietis ir apzināti aprecējis neticīgu cilvēku. Tas te nav. Jauktā laulība nozīmē, ka viens ir kļuvis ticīgs. Tā ir situācija. Un tagad ko darīt? Vai tas nozīmē, ka būtu jāšķirās obligāti? Jānošķirās no šīs te nešķīstās puses?
1: Neticīgās
0: jā. Un arī nešķīstās puses. Jā. Tas ir derības kategorijās viss. Šķīsts, nešķīsts šajā gadījumā.
1: Svēts, nesvēts.
0: Svēts piederīgs pie derības kopienas vai ārpusē pagāns un līdz ar to pilnīgi nestāvs. Un Pāvils interesantā veidā saka, nē, nav jāšķirās. Nav jāšķirās. Pietiek, ka šajā laulībā viens ir ticīgs. Un tad viņš ar savu stāju un ar savu statusu un ar visu to, kas viņam ir, ļoti iespējams svētīs to otru pusi, kas vēl nav. Un tas attiecās arī uz bērniem. Tātad pretējā gadījumā bērni nebūtu šajā svētības telpā, bet tagad viņi ir šajā svētības telpā.
2: Tāpēc, ka viens no vecākiem.
0: Jā.
1: Ir derībā ar Dievu.
0: Ar derībā ar Jā. Dievu, un līdz ar to gan sieva, vai neglābs sieva, tad viņi arī ir šajā žēlastības laukā, un bērni ir iekļauti tajā. Tāpēc lūk, šie vārdi, tas nav ontoloģisks izteiciens, ka morāli ontoloģiski nešķīst kaut kāds tas briesmīgs un riebīgs, bet tas ir derības, tā ir derības kategorija, piederīgs pie tautas, ir šajā telpā ienests, un līdz ar to viņam par viņu nāk šīs žēlastības, un viņš var kļūt pestīs.
2: Nu labi, bet šeit mums klausītājs jautā, vai no šī izriet, ka neticīgiem abi ir neticīgi, vecāki, viņiem ir nešķīst bērni?
0: Derības kategorijās runājot, jā, bet tas to nevajag pārprast šo jēdzienu. Piemēram, Pēterim bija atklāsme pirms doties pie pagāniem, atcerieties, jā. Jā. Kad viņam bija parādīts šis te palaks ar dažādiem zvēriem un dzīvniekiem, un viņš saka, es to nekad neēdīšu. Un simboliskā nozīmē tas te jau bija runa par pagānu atgriešanos, vai ne? Un ka to, ko Dievs ir šķīstījis, to netur par nešķīst. Tad te ir, pagānu, ja ārpus derības kopiena pielīdzināt ar tādai nešķīsto dzīvnieku kategorijai. Un tagad ir totāls izmaiņas notikušas. Un evaņģēlijs ir visiem domāts. Un tāpēc Dievs to ir svētījis un pakļaujis žēlastībai. Lūdzu, ej un tagad pie Kornēlija un runā viņam evaņģēliju. Ej mājās, jo to jau nevarēja darīt. Agrāk, bet tagad ej mājās un runā viņiem, un viņš to gāja un darīja. Un tagad tur tas šķīsts, nešķīsts, viņš ir derības jēdziens.
1: Derības jēdziens, jā, un iziet arī no ebreju vai tors kaut vai, jā, ceremonāli nešķīsts arī tur ir. Bet runājot par to, ka tagad viņi ir svēti, tas nenozīmē, ka viņi ir pestīti.
0: Tas to nenozīmē.
1: Jā, jo svēts pamat nozīmē nošķirts, atšķirts Dievam. Un, piemēram, Abrahāms, kad viņš bija viens cilvēks, ticīgs, Viņš bija par svētību, nu, nes,

0: Neskaitāmiem, ja? Bet tie neskaitāmie jau nebija vēl derības attiecībās ar Dievu. Ja? Un tas ir viens piemērs, kā viens cilvēks var nest milzīgu svētījošu ietekmi savā namā vai pat apgabalā. Ja? Mm. Un pat cik sanāk, ka viens no ticīgiem vecākiem ir derības attiecībās ar Dievu, tad Dieva derībā tiek paredzēta arī apsolījuma un svētība. Nu, kaut vai tic tu, tad tu un tavs nams tiks svētīt, ja visi, jā.
1: Jā, izplatās tā svētība.
0: Izplatās, jā.
2: Savā veidā tas, kurš neazīst Dievu, dzīvo zemes tādas svētību.
0: Parazitē.
2: Neparazitē. Bet,
0: nu, tas ir tā skaidrs.
2: Jā, bet nu, cits arī varbūt parazitē, tāpēc, ka viņš negrib pieņemt Dievu un viņam tā patās. Nu, sievi iet uz baznīcu, mani viss ir labi.
0: Mēs varam vienu piemēru iedot, lai cilvēkiem ir skaidrs, kā, piemēram, nu, ticīga sieva un tūkstošiem šādu liecību, un vīrs ir uzņēmējs. Ja? Un šī sieva dienu un nakti lūdzas par vīru un arī par laba vēlību biznesa projektos, un ne tā vīra gudrība vai prasme, bet Dieva atbildētas lūkšanas, kuras sieva ticībā ir iestājusies par savu vīru, patiesībā nereti, jo varbūt pat ļoti daudzos gadījumos, ir pa iemeslu, ka viņš tiek svētīts. Protams, viņš nedod godu Dievam. Godu dod sievu, zinādam, ko viņi piesaukus un lūgus. Ja? Un tas arī ir viena no lietām, kā, piemēram, pat arī vesela pilsēta nezin, ka viņa ir parādā svētība taisnajiem un ticīgajiem, kas par viņu iestājās. Ja? Piesauciet to kungu par šo pilsētu, jo šīs pilsētas labklājība būs arī jūs labklājība. Mēs jau varam būt cik svēti un taisni gribam, bet ja Latvijā visiem ies slikti, vairāk vai mazāk, nu, tas ļoti skars mūsu, nu, vai degvielas cenas vai kā. Ja? Tā kā mēs varam lūgt arī par šādām lietām.
1: Jā, šeit ir ļoti liela atšķirība, kā interpretēt šo rakstu vietu. Tātad te būs luterāņu, kalvinistu, reformēto pareizāk sakot, atziņa, ka tie, kuri kristī bērns.
0: Aha.
1: Tāpēc viņi tiešām burtiski ņem šo vārdu un saka, nu, pat cik viņš ir tātad kristīts, tad tā vai savādāk, tad viņš
2: ir... Tas nekas, ka vecāki ir nekristīti.
1: Varbūt pat kādreiz tā, vai ne, ja viņi ir formāli ticīgi, nu, tas bērns arī tad, kas saka, saņem burtiski to pestīšanu, jā, cer kristību. Bet, nu, mūsu atziņa ir tāda, ka bērni atrodas svētības kontekstā un svētības ietekmē.
0: Zem ticīga autoritātes vecāk,
1: jā,
0: vai ne?
1: Tas nav arguments bērnu kristīšanai.
0: Ne.
1: Bet bērnu mācīšanai, bērnu iekļaušanai visā dievvārdu kontekstā, kas ir arī draudzē un, nu, protams, ar to priekšnoteikumu, ka tas ticīgais attiecīgi arī rīkosies kā priesters, kā, ja tas ir tēvs vai neicēšķi.
2: Paldies, brāļi. Māris jautā. Mans jautājums ir par Lūkas evaņģēlija 7. nodaļu 37 līdz 39. Pastāstiet lūdzu vairāk, kāpēc Jēzus pieņēma no grēcinietes, cik noprotu ielas meitas, tas iekavās, šo smaržīgo eļu, ar kuru viņa Jēzus vaidīja. Jo likuma grāmatā rakstīts, ka tādā veidā iegūti labumi nedrīkst tikt ziedot Dievam. Mm-hmm. Sevī pārdomājot šo gadījumu, es saprotu, kāpēc Jēzus pieņēma to, jo tā bija no sirds, nožēla par tādu dzīvi. Kaut kas līdzīgs, kā Dāvida lūkšana par savu nodarīto. Mm-hmm. Varbūt
1: es nolasīšu to rakstu vietu. Tas ir Lūkas 7:37 līdz 39. Un redz, tanī pilsētā kāda sieva, kas bija grēciniece, dzirdējusi, ka viņš, sēžot farizēja namā pie galda, atnesa alabasta trauciņu ar svaidāmo eļu un stāvēja aiz viņa pie viņa, aiz viņa, pie viņa kājām raudāja un iesāka slacīt viņa kājas ar savām asarām un nožāvēja ar saviem matiem un skūpstīja viņa kājas un tās svaidīja ar eļļu. Bet farizējs, kas viņu bija aicinājis, to redzēdams, runāja pats pie sevis. Ja šis būtu pravietis, tad viņš zinātu, ka šī sieva tāda, kas tā sieva tāda ir un kas viņu aizskar, jo tā ir grēciniece.
0: Tur ir šī rakstvieta ļoti iespaidīga. Es nezinu, kā jūs, brāļi, piekritīsiet, nepiekritīsiet, bet nu, es uz Mairim uzreiz gribētu teikt, ka pirmkārt šīs sievas rīcība nav jāskata no likuma grāmatpuses nekādā gadījumā. Šo sievu raksturo ļoti iespaidīgi Bībeles mācības lielumu. Un es izrakstīju visu rakstvietu, tātad Lūkas 7 no 37 līdz 50. Es viņu nelasīšu, bet tur parādās tādi vārdi. Dzirdējusi, stāvēja, raudāja, slacināja, nožāvēja, skūpstīja, svaidīja, piedoti grēki, mīlējusi ticība. Tātad tur parādās grēki nožēli. Tur parādās, tātad pirmkārt, šī sieva bija dzirdējusi par Kristu. Un šī dzirdēšana par Kristu atnes viņā ticību. Es to skaidri redzu. Ticības tālāk viņa spēja ticībā soļus atnākot pie Kristus. Nāciet pie manas viss, kas ir bēdīgi un grūtsirdīgi. Iespējams, viņa to ir dzirdējusi. Plus viņa ticībā atnes svaidāmo eļļu. Es nezinu, vai svētā gara uzrādīts, vai, jo tur ir arī pravietisks akts, manuprāt, iekšā. Tālāk tur parādās dziļa grēka un nožēla, kur ir pamatota ticībā, nevis vēlmē ar alabastra eļļu kaut ko nopelnīt. Visbeidzot, vislielākais kompliments pats kungs atzina ne tikai viņas grēka nožēlu, bet viņas ticības patiesumu, jo viņš redzēja, ka viņi to demonstrē ar mīlestības darbiem, un tas ir pierakstīts, šī man ir mīlējis un uz man ticēdā. Un papildus tam, šis ir varbūt nedaudz slidenāk, vai viņi to ir apzinājusies, vai viņi to nav apzinājusies, vai viņi garā to sajūtus, vai Dievs ir devs kādu norādi, bet viņi principā veic pravietisku aktu, ja? Svaidot Jēzu, uz apbedīšanu, ja, bet viņa arī atzina, ka viņš ir svaidītais. Ja, viņa atzina, ka viņš ir svaidītais. Un tā viņas salaustība atnes dārgu upuru, ticības soļus, mīlestību un pielūksumu. Viss, kas ir Dieva vārdā, vissvarīgākais attiecībā pret pestītāju. Un tāpēc es arī saku, ka šī nav šis pienestais eļļas upurs jāskatās no likuma grāmatas, bet no ticības un ticības darbiem atgriešanās, salaustības un mīlestības.
1: Bet es tikai tā domāju, ka nav jau arī pat no likuma viedokļa, nav jau zināms, kas ir ar to eļļas trauciņu. Vai tā ir viņas, tas ir sakrāts par viņas prostitūcijas. Pat tas tur nav minēts, ir diezgan maz informācijas, bet kur tas varētu būt skaidrs pilnīgi, ka tā eļļa ir
2: grēcīga,
1: jā, nopelnīta ar prostitūcijas samatu. Pirmkārt, tas jau arī nav, un tas varētu būt ģimenes dārgums.
0: Jā.
1: Varbūt tie bija ģimenes uzkrājumi. Mēs nezinām vienkārši. Ja? Un te ir te tiek raudāts gan par to, ka Jēzus ir pestītājs, gan par to, ka tagad viņai ir iespēja prieku atrasties šeit pie viņa kājām. Tā kā tas ir evaņģēlija
0: būtība
1: pat.
0: Un cita traģikomiskā situācija ir, ka viņi ir daudz labākā stāvoklī par farizē, kurš apšauba, vai esi pravietis. Ja? Te ir tik daudz pateikts.
1: Un svaidīšana jā, uz nāvi, viņš jau arī reāli paveiks to aktu. Tagad tas ir skatā uz nākotni, bet viņš paveiks to izpirkšanas darbu. Un viņa ticība ir tik tālu un tik dziļa, ka viņa svaida viņa pravietiski uz šo priekšā stāvošo notikumu. Tas ir kaut kas fenomenāls.
0: Es domāju, tas ir kaut kas iespaidīgs, kas ļoti iespaidīgs.
2: Jā, tagad par atklāsmes grāmatā rakstīto. Mūsu klausītāja Vita jautā, lūdzu izskaidrojiet atklāsmes grāmatas 13. nodaļu un 8. pantu. Un lasu, un to pielūgs visi, kas dzīvo virs zemes, kuru vārdi nav rakstīti kopš pasaules radīšanas nokautā jēra dzīvības grāmatā. Un jautājums, kuru cilvēku vārdi ir ierakstīti un kuru cilvēku vārdi nav rakstīti dzīvības grāmatā? Vai kopš pasaules radīšanas ir jau iepriekš nolemts, kuru vārdi būs rakstīti dzīvības grāmatā un kuru vārdi nebūs rakstīti dzīvības grāmatā? Interesants jautājums.
0: Interesants jautājums. Jūri, varbūt uzdod toni.
1: Jā, es teiktu, pirmkārt, par to nebūtu šausmīgi jālauz galva. Tas ir liels dieva noslēpums. Tas ir augstu stāvošs noslēpums. Bet evaņģēlijs netiek sludināts uz izredzētības pamatu un netiek, teiksim, pētīts un vērtēts, kuram uz pieres ir kaut kas rakstīts, vai viņš ir pirms pasaules radīšanas ierakstīts vai nav. Šeit piedāvājums Dieva mīlestības apliecinājums un piedāvājums nāk katram. Un par katru godīgi var pateikt, ka Dievs tevi mīl un viņš negrib, ka tu ej pazušanā. Un lūk, te ir tava izredzētība, tavs izredzētības.
0: Tas atsaucās aicinājumu, tas izredzās.
1: Taustāmā veidā, lūk, tev tiek pienest klāt tava izredzētība, ņem to. Nu, un, teiksim, spekulēt par šo jautājumu, to jau arī kādreiz pat Luters teica, ja, kaut gan viņš bija augustīniešu mūks, bet viņš teica, tas ir stiprs vīns, to nevajag dzert. Vieglāk ir un pareizāk ir skatīties uz krustu un uz Jēzus brūcēm, tur, kur ir tava aicinājums priekš tevis mīlestība redzamā veidā, satver to, kas ir pirms pasaules sākuma vai ne, darīts, tas ir Dieva ziņā, tas ir viņa noslēpums. Skaidrs, ka omniscentajam, tātad viss zinošajam Dievam nav nekāds pārsteigums pa kaut ko. Jā. Un viņš ir ārpus laika stāvošs tādā nozīmē, un viņš
0: zināja, kurš atsauksies.
1: Viņš zināja,
0: kurš neatsauksies. Un...
1: Jā, bet tā nav mūsu prerogatīva. Jā. To mēs nevaram sev paģērēt, un nav paredzēts arī tā, ka mēs... Un ir dažādas tradīcijas, kas, protams, grib iedziļināties šajā noslēpumā, bet es teiktu, tā praktiski tam nav... Nu, nav nozīmes. Ne? Ja nu vienīgi tas kādreiz kalpos ticības stiprināšanai, ka es esmu Dievā drošs, ka es esmu, ka nav tā, ka tā man svaidīs pa labu, pa kreisi, bet citādi. Tev ir viss tava atbildība ir šeit. Jā, un tev ir ar to jārīkojās, kamēr tu dzīvo.
0: Es vēl gribu...
2: Jā, bet nav tā, ka... Tad, kad piedzīmes cilvēks no augšanas, tad viņš tiek ierakstīts dzīvības grāmatā.
1: Mm-hmm. Tieši tajā brīdī?
2: Jā.
1: Tas ir, jā.
2: Jeb no pagrēmnes brīdī.
1: Ja tas... Kāpēc tam būtu jābūt tādā pretstatā vienam ar otru, vai ne? Kas ir pārlaicīgs un kas ir laikā, vai ne? Laikā un telpā kaut kas notiek reāli. Bet mūžības lietas ir Dieva mūžības ziņā. Un tagad laika vienā noteiktā laika brīdī Abrahāms ir gatavs pienest Izāku. Jā, Izāku. Upurim. Un Dievs saka, tagad es redzu, ka tu mani
2: godā
1: un ka tu paklausi. Te ir noteikts brīdis laikā un telpā. Te nav nekādas spekulācijas par to, ka es esmu izredzēts principā, un tas ir vienalga, kas te tagad notiek. Nē, tas ir konkrēts brīdis. Tas apliecina to, kas ir Dieva plānā, iespējams, jau zināms, pat pirms pasauli ir tapusi. Bet cilvēkam tas nāk eksistenciāli pieredzējuma veidā. Un tad viņš arī piedzīvo to un pieredz, ka viņa vārds ir ierakstīts grāmatām.
0: Te ir vēl viens interesants moments, kuru es nedzirdu bieži vai vispār gandrīz nesdzirdējis. Un cilvēkiem nepatīk par to runāt, bet svētajos rakstos ir jēdziens, kā tapt izdzēstam. No dzīvības grāmatas. Mūze savā laikā teica, iestājoties pa Izraeli, ja tu nenācis mums līdzā, tad izdzēs. Un Dievs teica, kurš? Nu, es parafrāzu tais. Tas, kas ir grēkojis pret mani, to es izdzēsīšu. Bija tāda runa. Ja? Un atklāsums grāmata saka, ka ir tāda dzīvības grāmata, kas ir visu ticīgo reģistrs, bet tad vēl ir atsevišķi, grieķiski tur ir rullis patiesībā. Rullis, grāmata, datorfails, sauciet mūsdienās, kā gribiet, ir reģistrs dzīvības un ir individuālais fails vai individuālais raksturulis, ja, kad mirušie tika tiesāti pēc tā, kas bija tajās citās grāmatās rakstīts. Un man liekas, 69. psalmā, manuprāt, parādās visbriesmīgākais iespējamais lāsts, manuprāt, 69:29, lai viņi tiek izdzēsti no dzīvības grāmatas, lai viņus nepierakst pie taisnījuma. Ja? Tā tad ir iespējama kaut kāda pierakstīšana, un es atvainojos, es redzu, ka ir iespēja arī tapt izrakstītam, izdzēstam. Ja? Cilvēki ļoti bieži runā par kā pazaudēt pestīšanu. Nu, pestīšana nav pieckapēja, ko pazaudēt, bet ir faktori, kas var, lai tu ieej izredzītībā. Kāds cilvēks teica tādu ļoti interesantu, gudrs vīrs, viņš teica, jaunpiedzimšana tev dod jaunu dzīvību, bet patiesa māceklība tev ieved izredzētībā. Un zem tā viņš domāja, ka tu saņem jaunu dzīvi, un tu ej līdz galam, un tu ej uz to, ko Dievs galā ir izredzējis, līdz tu esi piepildījis viss, kas tev ir uz zemes, un tu sasniedz arī galamērķi, ja? Savas dvēseles pestīšana galā. Vai ne? Tā ka akurāt principā tā, ka Dievs aicina visus cilvēkus, bet ne visi atsaucās viņa aicinājumam, jo Jēzus teica Matei 22:14, daudz ir aicināti, bet maz izredzēti, un tas ir tas, ko Jūrs arī pieminēja, varbūt tu neteici to raksturiet, apustuļu darbu 17:30, bet Dievs atstādams neievērotus nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus. Tas ir tas, ko tu pirms mirkļa teici, nefokusējies uz tur, neskaldi matus. Tagad viņš aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem. Ne pēc mēles, ne pēc rases,
1: ne pēc... Un pat neaicina rakstīts, ka pavēlu.
0: Pavēlu.
1: Tur ir stiprāks vārds.
0: Stiprāks vārds. Un līdz ar to Dievs jau arī var ierakstīt. Piemēram, paspekulēsim. Terminoloģija varbūt to ļauj, nezinu. Tas kungs ieraksta man braucienam uz New York. Rīga, New York. Es esmu izradzēto pasažieru sarakstā, vinnējis loteriju. Varbūt muļķīgs salīdzinājums. Bet es neierados. Es neierodos uz kruīzi. Vai arī ierodos...
2: Bet biļete tev jau bija atmaksāta.
0: Viss man bija reģistrēts, viss bija izpirts, viss bija sagatavots. Bet es pateicu, nē, es nebraukšu. Es nebraukšu šajā izredzētības braucienā. Ja? Un tad pasaka, ok, izdzesiet tādu un tādu uzvārdu ārā. Tas ir noslēpums. Ja? Tā ir interesanta lieta.
1: Jo kāds teiks, tad jau principā visi ir izredzēti. Vai ne? Un tad tomēr no Bībeles terminoloģijas mums ir grūti to tā pateikt, ka visiem ir tās biļetes pilnīgi. Tā pašā laikā patiesība ir tāda, ka tu vari atteikties, un ka tu vari neizmantot to, ko tev Dievs piedāvā, visur un visās vietās atgriezties. Un līdz ar to tu likumīgi pats sevi izslēdz no
0: jebkurā brauciena laikā, starp citu. Arī tu pie paša Ņujorkas var izlekt pār bortu un nenonākt Ņujorkā. Līdzībās runāju.
1: Jā.
2: Dievs pasargā. Klausītāji mums jautā. Jautājums ir par vārdiem psalmā 139. un 13. pants.
0: Jā, šis ir labs.
2: Jo tur radīja manas īkstas. Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni. Manas mātes miesās. Jautājums. Ko nozīmē īkstas? Reizi skaidroju, ka tas ir pa vidu cilvēkiem. Taču tas šķiet nav vēders, bet būtu garīgi jāsaprot par to Bībele maz runā.
0: Jā, tas ir labs jautājums.
2: Kas, kur tad ir tās īkstas?
0: Jā, tur ir divējāda nozīme. Tur ir vārds ivritā vai ebreja valodā kiljotai, kas nozīmē gan mieres burtiski, fizisku lielumu, gan prātu citā kontekstā. Un kiljotai, senebreja valodā, tā tad nozīmē manas nieres vai mani gurni un daudzskaitlī, piederības formā atsaucoties uz fiziskajām nierēm iekšā. Bet bībelstē, senebreja valodā, tas bieži tiek lietots arī kā metaforā vai līdzībā, lai apzīmētu cilvēku emociju, pieķeršanos, morālās sirdsapziņas, slēpto domu, dziļāko māju vietu, bieži vien to sasaistot kopā ar sirds jēdzienu. Un tā burtiskā nozīme, kas ir nieres, tas arī nozīmē nieres, un latviski viņas ir iztulkots kā īkstes, bet šīs garīgajā nozīmē tā ir tā cilvēka iekšējā būtība, viņa jūtas, pārdzīvojums, sirdsapziņa, sirds stāvoklis. Ja? Un interesanti bija pieminēts, ka nav tur daudz bībeli par to maz runā. Tā nav. Tā nav, kad tas bieži šis vārds kiljotai tiek lietots kontekstā ar Dievu, kurš meklē, izmeklē, pārbauda, testē cilvēku iekšējo motivāciju. Burtiski tas skan pārbaudot sirdi un nieres. Mm-hmm. Abus šos lielu izšķamdot iekšas. Ja? Mm-hmm. Un šis termins parādās vairāk nekā 30 reizes. Ja? Tas nav maz. Galvenokārt psalmos un Jeremijas grāmatā. Tas atspoguļo ebreju to antropoloģiju, kurā tiek tiešā arī iemiesot šī morālā refleksija par to cilvēku iekšējo stāju.
2: Nu, mums latviešiem ir saprotams būt vairāk sirds. Bet nieres, ko grūti saprast.
0: Tur ir interesanti, kāds bija reiz pētījis, es nesaku, tā saka tas kungs, bet ka nierēm ir ļoti liela kaut kāda saistība, es neesmu neirologs, es neesmu ne dakteris, bet kad ir ļoti liela saistība ar cilvēku jūtām, un iespējams tas kaut ko var palīdzēt, bet es saku tas, Tā nesaka tas kungs, ja? Mm. Bet principā tas ir domāts par iekšām, un tas iet kopā arī ar Dievu vārdu no vēstules ebrejiem 4. Nodaļas, kurš, jo Dievu vārds ir dzīvs, as un asāks par abējās pusēs griezīgi zobeni, ja? Ka viņš pārbauda un atdala iekšas, un kas tur bija, dvēseli iekšas. Un,
1: Kaulis pāršķeļa līdz smadzenēm.
0: Un tas ļoti labi iet kopā, ja? Un tur ir gan garīgais, gan arī fiziskais, ja? Jo reizēm cilvēkiem ir tāda tendence to fizisko ļoti norobežot, ja? Ar sirdi es ticēšu Jēzum, kungs skaties uz manu sirdi, bet ar saviem citiem locekļiem es būšu vai no ārlaulības gultā, vai no elka priekšā, ja? Nedrīkst, visi jāskatās kopā, ja? Un patiesībā, un žēl, ka es nepateicu, bija iepriekš viens jautājums par pielūksmi, bet mēs daudz ko starp citu saprast, ja tiešām mums būtu izrēliešu koncepts par to, ko nozīmē pielūksme. Tad lūk, viņu konceptā tas, kā tu dari savu darbu kārtīgi un godīgi un dodams godu Dievu, ēvalēdams, zāģēdams, ir daļa no ikdienas pielūksmes izrādās. Viņa. mums liekas pielūksmes vakars šo svētdienu, vai ne, draudzē, vai ceturtdienas vakars. Nu, tas saņemamies uz pusstundu, stundu kārtīgāk. Patrīkšķina pirms tam spļauj, kaujās, darās, vai ne? Nu, ot, šitādas motīvas arī tas kungs tur iztaust un pārbauda, vai ne, pa tām iekšā.
1: Šis ir mans mīļais lauciņš. Jo atbildes jautājumu, kas ir cilvēks, vai ne, un kas viņā ir iekšā.
0: Un kas lācītīm vēdrā.
1: Kas man ārkārtīgi pārsteidz, un šīs lietas ir ļoti praktiskas. Mm-hmm. Tas nav tikai jautājums tagad, ko tas te nozīmē šajā tekstā. Jā, vienskaitlī ir kiljāh, niera, vai ne. Mm-hmm. Tas nav tikai pa to jautājums. Tas ir, ka cilvēks viss ir nu, neparasti radīts, un viņam nav neviens loceklis, kurš būtu nu, kaut kā nu, nejauši pārreiz pārpratumi. Ja? Mēs redzam, ka pamatā ārējiem locekļiem un iekšējiem orgāniem viņiem ir simboliska nozīme. Un tā nav izdomāta, tā nav tāda mākslīga, tā ir arī praktiska. Mēs redzam, kā tas praktiski notiek. Nu, īsumā tikai es pieminēšu, ka galva, vai ne, roš, vai ne, berešīt, ar to sākās, vai ne, iesākumā. Tas ir sākums, princips, pamats, viss, tas ir galva. Ģimenē galva ir vīrs, vai ne, kas ir, jā, ja nav galvas, tad ir bēdīgi. Tad ir ļoti slikti.
0: Jātnieks bez galvas.
1: Jā, tad ir, ar galvu ir kaut kāda problēma, teiksim, tagad ģimenes galva, ja vispār, teiksim, cilvēks, jebkurš cilvēks ar savu galvu nepareizi ir norentējies un Dieva vietā ir pielūdzis okultos spēkus, jeb ņēmis palīdzību no velna. Mm-hmm. Manā pieredzē, manā praktiskajā kalpošanā ir entie piemēri, kad, nu, kad ar galvu saistītās lietas, es nesaku 100%, bet daudzos gadījumos man momentāli jāprasa, kā ir ar to lietu. Mm-hmm. Un trāpa. Un
0: ar okultām.
1: Lielākoties trāpa mērķi, jā. Tāpēc, ka šī lieta ir ārkārtīgi svarīga. Un jā, šeit mēs izdaram nepareizi gājienu, tas tiešām ir galvas jautājums. Jā. Tāpat arī citi orgāni. Es nerunāšu tagad par labām rokām, par kreisām, tas jau tāpat visiem skaidrs, bet tagad pie orgāniem iekšējiem. Jā. Šīs lietas ir ārkārtīgi interesantas. Kiljā. Ja tu daudz skatu lietai, jā. Ir smalkās jušanas orgāns. Viņš stāv paralēlismā. Tas nav kā viens un tas pats. Tas nav identisks ar sirdi, bet ļoti paralēls. Jo sirdi arī ir tāda lieta, bet ne tikai ir. Ir vēl citas lietas, kas ir sirdī. Nieras, smalkās jušanas orgāns. Atkal ar to ir ļoti daudz pieredzes. Cilvēks limo nierēm.
0: Mm-hmm. Nierakmeņi.
1: Nierakmeņi ir. Un bieži gadās tā, tad pat ārsts pajautā, nu par ko te jūs tā dusmojaties. Cilvēks nevar sagremot. Kaut kādas attiecības, kaut kādas jūtas ir viņam, ar kurām viņš netiek galā nierakmeņi, kā zvanīt. Man pašam bija pieredzējums, es biju slimnīcā, vienreiz pats ielikts. Un es nu, jau jutos gana labi un gāju pa gaiteni šurpa turpu un lūdzos garā, lūdzos, un man ieveda biedru, ne kamerā, bet palātā. Vēl viens cilvēks ieved ar nierakmeņiem, un es viņam tā, nu, gan vizuāli pravietiski saku, nu, no kā tad tu tā baidies, vai ne, krievu cilvēks tas bija. Un viņš tā paskatījās, viņš saprat, ka te laikam pats Dievs viņu uzrunā, un viņš sāk gēksūdzi sūdzēt. Un tā izrādījās, ka cilvēks ir ārkārtīgi spēļatkarīgs un aizņemās naudu atdod, atkal pie nākamā aizņemās, atkal tam atdod, un vesels tāds loks par riņķi. Un ģimene ir, ģimene viņu mīl, bet viņi nevar ar viņu sadzīvot vairs. Un viņš bailēs dzīvo. Un nieres cieš. Tas, protams, nav tikai, nu, tikai ar bailēm saistīts, bet arī nu, un, par aknām. Aknas, tās mums neparādās tik vienkārši rakstos. Bieži vien latviešu teksts aknas tulko kā sirdi. Bet vēl tas ir kas atsevišķs, jo jauneklis, kas gāja pie prostitūtes uz ielu, viņam pēc tam tā pamācība ir tāda, ka kā stirnai, kur nošauja ar bultu vai ne aknās ietriecās. Tad baudas orgāns, kurš var būt nepareizi lietots.
0: Wow.
1: Jā, mums daudz pārsteigumi. Un tas ir tiešām saistīts ar to neparasto dabu, kā Dievs ir radījis cilvēku. Un neviens orgāns nav nejaušs, visam ir kaut kāda saistība. Paldies Dievs par nierēm.
0: Nu, bet patiesībā tikai piebilstot, jūs jau izcēlā vienu fenomenālu principu, ka daudz, kas notiek cilvēku ķermenī, mēs runājam tagad bībeliski, jā? Ir vistiešāks saistīts ar dvēseli. Jā. Es zinu, ka zinātni to runā, es zinu, ka dažādas reliģijas par to runā, bet te ir vistiešākā saistība, jā, kad ir saistība, jā, kam ir nepiedošana, jā, tas mokās ar kaut kādām slimībām, kas ir okultisms, tas ar citu veidu slimībām, jā, kāds varbūt mokās ar visu kaut ko, un līdz ar to atkal mēs redzam garīgo absolūtu saikni ar fizisko. Tieši, Un nedrīkst to nodalīt. Nedrīkst to nodalīt. Ja? Citreiz cilvēks, lai saņemtu dziedināšanu, kas ir? Izsūdziet citam savus grēkus. Grēks sūdz, celšana gaismā, kas bija sirds tumšums un arī fiziskais tumšums pazūd. Un labākās zāles.
1: Tas nav tā kā, nu, tā kā mums būtu tā, katalogs, un tam mēs atvērt, un
0: tā, mums... Tagad ierniet, jā.
1: tagad
0: visi bailīgi ir šurp, jā.
2: Bet savu veidu katalogs ir. Nepiedošana kaltē kauls.
1: Jā, pareizi, tas ir savu veidu norāda uz to, ka, ja mums ir ar to problēma, mums ir jāskatās iespējām šajā laukā un jāpajautā kādu jautājumu dvēseļkopšanā un pastorālā padomdošanā, kā ir ar šo lietu, ne? Un ļoti, ļoti bieži tā arī sanāk.
2: Paldies, bērni. Edijs jautā pavisam citu jautājumu. Ja cilvēks visu izsverot bez liekulībām, vienkārši ir nolēmis pabeigt savu dzīves gājumu, kāpēc uzreiz pieņemt, ka viņa gals ir nonākšana ellē? Vai Dievs nav tas, kurš redz, cik cilvēks var un nevar izturēt? Teiciens, ka Dievs nedod cilvēkam vairāk nekā tas var panest, vai tas viss viennozīmīgi ir Dieva redzeslokā un nav slepeni no Dieva? Ja Dievs redz visas cilvēka ciešanas, kāpēc vienam ir jāpanest 100 reizes vairāk nekā citam? Vai cilvēks, kas dzīvo slepenībā no Dieva, arī ir 100% caurredzams? Kur sākas robežas starp cilvēka personīgo dzīvi un Dievu? Man gribas sacīt, es tik ļoti interesantu jautājumu sen neesmu lasījis.
0: Viņš sākās ļoti labi, bet beigās man drusiņ mulsina, tas jau bez mazvē, kur sākas robežas starp cilvēka. Nu, respektīvi, kad es pasaku, Dievs, tā ir man personīgā dzīve, ja?
1: Jā.
0: Tu pastāv pie ratiem, es atvainojos. Bet, ja drīkst, varbūt es iedošu uzreiz dažus atskaits punktus, ja? Piedod, Juri, es tev kaut kā izrāvu vārdus.
1: Nē, pilnīgi pareizi.
0: Es iedošu atskaits punktus, un tad padomāsim kopā. Varbūt. Psalms 139:16. Tavs acis man redzēja kā bezmiesas siedīgli, un tavā grāmatā bija rakstīts visas manas dienas jau noteiktas, ka to vēl nebija it nevienas. pirmā ķēniņa 3.14. Un ja vien tu staigās mans ceļas, turēdams mans likums un mans baušas, kā staigāja tavs tēvs Dāvids, tad es vēl arī pagarināšu tava mūža dienas. Salamam pamācības, 3. nodaļa, 1. 2. panti. Mans dēls, neaizmirsti manu pamācību, un lai tava sirds patur sevī manus baušļus, jo tie piešķirs tev ilgu mūžu, labus gadus un mieru. Angļu tulkojumā pagarinās mūžu.
1: Mm-hmm.
0: Visbeidzot, 2. Mozes 23, 25, 26. Viņas ir stipri vairāk, bet, ja, bet tev būs kalpot tam kungam savam dievam. Tad viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni. Un es novērsīšu visas tavas slimības. Un tev nebūs sieva tavā zemē, kas nelaikā dzemdē vai ir neauglīgas. Es darīšu pilnu tavu dienu skaitu. Tātad pilns mūžs, pilns dienu skaits ir svētība, bet nepilns sanāk otrādi.
1: Mm-hmm.
0: Dievs mums ir licis izvēlēties svētību, nevis lāstu. Dzīvība ir svētība, lai arī dažreiz nāve liek kādam, ka tā, ja? Tradicionāli jau saka, ja bezdieva, nu, kad, ja bezdievs izdara pašnāvību, tad tas ir nenormāli traģiski, jo viss cilvēks vienreiz dzīvo, pēc tam ir tiesa, ja? Tagad jautājums, kāpēc citreiz attiecīgi, ja, tā notiek. Ja? Tas ir ļoti interesants jautājums. Parasti tiek sacīts, ka nu kā, tu tas, kurš izdara pašnāvību, visu šo grēku, ja, atņemot dzīvību, viņš nevar to sev nožēlot. Bet tādā interesantā lieta ir tā, ka ļoti bieži, kad tā papēta to garīgo cīņu, ir tādi labi kalpotāji nonākuši pie atziņas, ka tuvu pie 100% gadījumiem, kad cilvēks atņem sev dzīvību, tur tomēr ir dēmoniska darbība bijusi. Kad kāds izspiedis uz viņu, mudinājis, un tad sanāk tāds interesants jautājums. Es vienkārši gribu iedot citu rakursu, ko apskatīt, varbūt tās. Kad cilvēks nav garīgi cīnījies, vai nav kaut kā mācējis stāties pretī, vai nav bijis ticīgo saimē, vai ir iegājis vēlnu teritorijā, un uz viņu jūtām, un uz viņu prātu ir bijis izdarīts tāds spiediens, ja, kad vienkārši ar vēlu palīdzību arī cilvēki izdara pašnāvību. Es nezinu, kā jūt tūs to skaties.
1: Nu jā, bet 5. Mūzes 28. nodaļa runā mums par svētībām, par lāstiem. Jā. Un tad ir, tur ir rādīts, kā... Bet kā lāsti? Ja tie nav velnu vienkārši tādi, kāds velns uzliek lāstus, bet tie ir lāsti par to, ka cilvēks nav derībā bijis, ka viņš ir atkritis. Un tad sākās ar to, ka abra un lietas krīt ārā no rokām.
0: Vai prāts un neprāts. Jā,
1: bet
0: jā,
1: aiziet jā, līdz jā, neprātam un jā. Aiziet līdz pilnīgam dzīves, bezjēdzībai varētu teikt, jo viņi brauc uz Ēģipti lielās laivās, bet tur viņus neviens negaida. Viņi brauc atpakaļ uz to zemi, no kurienes viņi ir kādreiz izpestīti.
0: Mm-hmm.
1: Un tad, kad ir rīts, tad tu domā, kaut ātrāk būtu vakars un vakarā kaut ātrāk. Tiksim, tā nav lieta, kas vien... Dēmoni, jā, tur spēlē savu lomu, bet pamats tā ir tāds, ka cilvēks ir izvēlējies nevis dzīvības, bet ir nesvētības ceļu izvēlējies.
0: Nu, kaut vai tikai dzīvoja trūktumā, piemēram, vai ne?
1: Jā, vienalga, kas tas ir nebūt, tad grēki ir sakarā, atkrišana ir sakarā. Un tagad pieņemsim, ka kāds uztaisīt filmu, mākslas filmu par šiem pēdējiem lāstu vārdiem, kas tur ir 28. nodaļā 5. Mozes grāmatā, vai ne? Dzīves bezjēdzība. Un viņš izraut no konteksta visu to gabalu un tagad teikt, redz, cik šausmīgi. Es vairs nevaru izturēt to. Jā, tā ir pašnāvība. Kā? Bet tur ir viss, tas ir, tā nav jēga pat pa sevi,
0: mm-hmm.
1: ko tu pats arī tad var izlēmt, jā, redzēs, nevar vairāk izturēt, bet kas tev ir vienmēr, kamēr tu esi dzīves, tad dzīvām sunim ir labāk nekā beigtam lauvam,
0: mm-hmm.
1: kamēr tu esi dzīves, tev ir iespēja atgriezties, nožēlot, atgriezties. Un tāpēc tas akcents ir nevis uz to, vai es Dievam ļauju manā personiskajā dzīvē kaut ko noteikt, un kā tad viņš to nesaprot, ka es varbūt vairs nevaru izturēt. Tas ir tāds antropocentrisks pilnīgi uzstādījums. Es centrā, viņš tāds kā novērotājs no malas, un cik es viņam tālu te ļaušu kaut ko darīt, vai es neļaušu. Vai, ne? vai viņam maz ir tiesības visā ieskatīties. Jā. Tā es teiktu tā šeit, tas ir antropocentrisms, un par to jānožēlo grēku tā vai savādāk. Jā. Jo izdēta ola, pieņemsim, vai ne, viņi sākt runāt par savām tiesībām ar vistu. Ne, un sāktu diskutēt šo jautājumu, un kādas man tagad ir attiecības. Un, tātad, bibliskajā terminoloģijā runājot, māls nevar uzsākt konstruktīvu dialogu ar podnieku.
0: Podnieki,
1: Romiešu 9, 20 līdz 21 cilvēka bērns, kas tu tāds esi, ka grib ar Dievu tiesāties? Vai veidojums drīkst teikt savam veidotājam, kāpēc tu man tādu esi radījis? Vai podniekam nav vara no tā paša māla darināt vienu trauku godam, citu negodam? Tātad Dievs man nejautāja atļauju, neprasīja man atļauju, vai es nāku šajā pasaulē, vai es tikšu radīts vai nē, es tieku radīts. 139. psalms to saka, viņš redzēja man kā bezmiesa iedogli. Visas manas dienas bija rakstīts, kaut neviena vēl nebija notikusi. Tā ir Dieva suverenitāte, kas ir jāatzīst. Viņš ir Dievs, viņš nav kaut kāds dieviņš ar kaut kādām novērotāju tur tiesībām, ja vispār. Un līdz ar to arī tas jautājums atrisinās mums vienlaicīgi. Ja viņš ir Dievs, viņš arī definē vērtības. Kas definē vērtības? Es nosaku, kad man dzīvot, jā, kā man dzīvot,
2: jā,
1: ko man dzīvot.
2: Vienkārši. Cilvēks ir nolēmis pabeigt savu dzīves gāju.
0: Nu sarežģītos apstākļos noteikti, jā.
2: Jā,
0: jā. Bet tas jautājums ir interesants, ko daudz cilvēku prasa, ja, kad tiešām kaut kādā ziņā ir pieņemts, kad mēs absolūti esam pret pašnāvībām, okay? Protokolam.
2: Protams.
0: Bet man tas jautājums ir, kad tiešām ir tā tradicionāla mācība, cilvēks izdara pašnāvību, un viņš pat tiešo iekrīt ellē. Ko uz to būtu, ko sacīt? Tas ir interesants, tas ir jautājums. Kā tu teikti?
1: Es nevaru, vai ne, man nav šīs tiesības nosūtīt uz zeli vai kādu pacelt debesīs. Es zinu, ka ir tiešām ļoti sarežģītas situācijas. Es dzirdēju, kā kāds žurnālists, man Vācijā dzīvojot, es dzirdēju, tika nepaties apvainots absolūti, viņa karjera tika iznīcināta, vai ne, un pēc tam pēc viņa pašnāvības atklājās, ka tie visi ir meli, un bet bija jau pa vēlu. Un es esmu maza radība, ko es varu spriest, tāpēc es atsakos no tādiem radikāliem spriedumiem. Bet es saku, ka darīt sev galu, tas ir tas pats, kas pārkāt bausli, tev nebūs nokaut. Attiecās tikai uz personīgo dzīvību. Un to var izdarīt tad, kad cilvēks ir apmāts, dēmona apmāts, bet arī tas pats pa sevi nenotiek. Jo ir spēcīga dzīvības instinkta, Dievs tā ir ielicis, ka ne jau mēs visi uzreiz skrienam pašnāvībā, ka mums ir grūtības. Bet lūk, tas viss jāredz kontekstā. Dievs ir suverēns, viņš ir devis savu vārdu. Un tur ir stāsts vesels aizstāvis.
2: Patīk, tur šis pēdējais jautājums. Vēdīs saka, kur sākas robežas starp cilvēka personīgo dzīvi un Dievu? Te man jāsaka, ir šī robeža ir grēks un nošķirtība no Dieva. Jo bez Dieva neviens cilvēks nevar rasties. Vienkārši viņš nevar. Dievs ir tas, kas ir radītājs.
1: Un
2: tālāk
1: un mēs... visu iekšējo dzīvi.
2: un visu dzīvi.
1: Pilnīgi
2: vai jūs gribat, vai jūs negribat. Jūs esat, tur nav robežas. Jā, ir robežas, kad es pasaku, man neinteresē Dievs.
1: Bez tā Dievs ir... un ticīgais, jā.
2: Tā ir robežas. Bet citas robežas nav. Tāpēc, kad jūs esat, katrā cilvēkā Dievs ir ielicis dzīvību. Un dzīvība ir no Dieva. Un tad paskatieties, kāpēc arī ļoti sarežģīti ir atbildēt uz šo jautājumu, vai pašnāvnieki ir elē vai debesīs. Tikai tāpēc, ka cilvēks, kurā Dievs ir ielicis mūžīgo dzīvību, mūžīgo dvēseli, jeb garu, viņš no sevis to ir ielicis. Dievs no sevis ir ielicis. Tagad es to nokauju, nu un uz kurien, uz kur pusiet. Bet taipat laikā es zinu situācijas, kur pat arī kristieši ir ļoti, ļoti smagos dzīves apstākļos. Slimība, sāpes,
1: psihiska slimība.
2: Vienalga vai psihiska slimība, vai arī fiziska slimība. Un viņš Dievu lūdz. Viņš uzticās tam kungam un beigās viņš vairs nav izturējis. Es arī, precīzi, ko Jūras saka un arī, ko tu, Pauls, saka, es nevaru pateikt, ka viņš ir ellē. Es nevaru pateikt. Es nezinu, kurā brīdī.
1: Nu, mēs atturamies vienkārši. Jā, jo tas kungs ir visu lietu izspriedējis.
2: Jā, bet, Edī, viss ir Dieva kontrolē. Absolūti viss. Jā, viņš arī redz, cik kurš var izturēt un simtprocentīgi. Ah, te ir vēl viens labs vārds. Vai cilvēks, kas dzīvo slepenībā no Dieva, nav jau tādas slepenības?
0: Nā, cilvēku bērnu ceļi ir atklāt debesis dzēnu un elle, cik vairāk
2: pareiz.
0: Cilvēku bērnu sirds ir atklāt.
2: Nav iespējams dzīvot slepenībā. Jūs domājat, ka Dievs redz tikai tos, kuri iet uz baznīcu? Dažu nē. Viņš redz absolūti visus. Pilnīgi. Nav.
1: Un sirds noslēpums.
2: Pats sirds domas un viņa domas. Ļoti labs jautājums. Paldies.
0: Es ceru, ka Edīs nepaliks pie domām, ka ir kaut kāda robeža starp...
1: Personīgi.
0: Jā, jo tā ir ļoti bezdievīga domāšana. Nu, tas tā, es negribu to ļaunāko domāt, bet tas ir ļoti satraucošs jautājums.
2: Mums ir 5 minūtes laika, un atbildēsim uz Kristapa jautājumu, kurš saka, uzrakstīs ir tā, vai vecākiem būtu jāatļauj bērniem pārģērbties pasaules supervaroņu, un mītisko tēlu maskās. Kādas sekas tam var būt? Nu, piemēram, es došu reāli arī piemēru. Jau rudenī mēs runājām par tā saucamo Halloween dienu. Kad uzvelk skeletu tērp, kur ir tikai skelets.
1: Dažādi demoni.
2: Jebko citu.
1: Briesma šausmu.
2: 4 minūtes, katram pa 2 minūtes.
0: Okay. Man ļoti patīk šis jautājums. Kaut gan man pieredze liecina, ka cilvēki neņem nopietni šīs lietas, un es runāju par kristiešiem. Es uzreiz saku nē, un es pateikšu lielu treknu nē, un paskaidrošu, kāpēc. Jo šis jautājums ir saistīts ar identitāti un ārējo imiču, ko tas atspoguļo. Parasti supervaroņiem ir dievišķas spējas, un tas savukārt ir cēlies no senajām leģendām un nostāstiem par dievu, iekavās dēmonu un cilvēku, jeb kritušo eņģeļu pēcnācējiem.
1: Hibrīdiem.
0: Tātad tie ir neganta bezdievīga rase, kas ir defaultā vai iestatījumos dumpī pret dievu. Tie ir pēcnācēji okultiem sakriem starp pārdabisko un cilvēku pasauli. Tikai mūsdienās viņi ir pasniegti zem konfešu papīra vārdā supervaronis multenes. Un mūsdienās tas viss ir ietērpts šeit supermeņos, bet es saku, tie ir tie paši senie vēži, tikai citā kulītē. Man ir vēl garāks skaidrojums, bet Jūri, tavas divas minūtes.
1: Es, kad biju pusaudzis, manas sienas bija nolīmētas ar koru, ar pop-rock varoņiem, kurus tiešām es dievināju tajā laikā un priecājos, ka atkal jauns attēls ir nonācis manā rīcībā, jo toreiz nebija, nu, padomu laikā bija deficīts. Nu, un tas bija mans pagāniskais dzīves stils. To, ko es godināju, to, ko es mīlēju, tas bija manu acu priekšā te pat vai ne redzams. Tāpat es attiecos pret šīm lietām, ka tas ir, vai nu tās ir varoņu maskas, super varoņu maskas, ja tas ir tetovējums arī, ja? Vai tas kaut kas tāds, kas simbolizē to, ar ko mana sirds dzīvo. Mm-hmm. Tā kā šeit nav tikai tāds, vai nevilkt masku, vai nevilkt masku virsū, vai ne, tas būtu pašauri teikts. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprast. Nemaz par šīs lietas okulto pusi, nemaz varam
0: mīrot,
1: vai dieniņi tur vēl varētu simts lietas teikt.
2: Jā. Jā, jo uzģērbjot jebkādu tēlu, tu faktiski ieeji tajā tēlā iekšā. Tu sāc
0: mēs uzties. Jau pieminējām fizisko lietu saikinā ar garīgo entākās reizes.
2: Un vēl jau vairāk es saprotu, ja kristiešu vecāki atļauj pārģērbties pasaules, un te jau ir uzreiz skairas pasaules supervaroņi, nevis kristīgās kristiešu supervaroņi, bet pasaules supervaroņi. Nu, katrā ziņā nē, noteikti nē. Brāļi, paldies jums, lai Dievs bagātīgi svētī. Paldies, miļie brāļi un māsi, jums par jautājumiem, lai Dievs jūs svētī, lai Dievs pasargā no pievilšanas. Ja tas kungs atļaus un mēs būsim šeit, tad noteikti tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Labdien! Šodien skan tēmas turpinājums no pagājušās nedēļas svētrunas.
1: Un kad tu zini, ka tu cilvēkam sāc runāt par problēmu, šī ir problēma, cilvēkam iesāpās, jā? Kā tā? Kaut kā, zini, kaut kā vajag maigāk jums mācīt, jums tā nevajag tā tik tiešām būt, jā? Bet zini, ja es tieši vienmēr biju, ot šī ir tā problēma. Viņš, zini, viņš pieņēma grēcinieku, bet viņš bija pret grēku. Atcerieties, atnāca 8. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā grēcinieci. Viņš neattaisnoja grēku. Un tie cilvēki atnāca ar akmeņiem un teica nomētāt viņu. Bet Jēzus saka, kurš bez grēka met pirmais akmeni, un viņu izaizgāja. Un tad viņš saka, arī es tevi nenosodu. Un es tevi kā grēcinieci pieņemu, bet es nepieņemu grēku. Ej, un vairs negrēku. Viņš iedod izeju. Bija viņai sāpīgi tanī mirklī, visi skatās, visi pret viņai iekšē. Saprot? Un Dievs vienmēr, viņš ar savu žēlstību, viņš dabūna ārā. Tāpēc svētais gars ir tas zons, kurš sāk tev rādīt tavu problēmu. Ļoti svarīgi tev to problēmu atzīt, nemukt projām. Izcerēt cilvēks saka, es mācītājiem visu nestāstīšu. Un viņš tā kā atnāk, nu kas jums ir? Nu, kā saka, uzmini, nu. Nu, tā kā pie ārsta atnāk cilvēks, un viņš viņam jautā, nu, kur sāp? Nu, uzminiet, kur sāp, priekšā vai aizmugurē. Un tā jau īsti nav, jūs jau saprotat, ka cilvēks atklājās dzīvības un nāves jautājums. Un varbūt tas ir tikai pašā sākuma stadijā, un šim cilvēkam vajag palīdzēt. Tāpēc tur jāpasaka konkrēti, jābūt ir zondei, jābūt ir pincetei, jāvalk ārā tas, un kaut kādu brīdi varbūt tas nav tāds process pārāk patīkams, bet pēc tam neviens nenožēlo par to. Un tāpēc redzi, šeit ir šī te doma par to, ka mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienāks citam mīlēt, ja, pienāks citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs mīlam citu, tad Dievs mājo mūsos un viņa mīlestība ir mūsu starpā tapusi pilnīga. Tāpēc, ja mēs draudzē sakam mīlestību, bet nav nekāda praktiskuma, ja man cilvēki nāk un es tā kā virspusēju. Un zin, kā bieži man saka, es saku, kāpēc jūs atbraucāt pie manis uz sarunu? Es, ziniet, es nekādu marku savu neceļu. Es vienkārši stāstu par lietām, kuras notiek. Ziniet, es no tā esmu brīvs. Kaut kā sevi celtais, tur tāds. Vienkārši es saku lietas, kuras ir. Es saku, kāpēc jūs mācietais? Es aizgāju, mācietais iedevu romiešiem 6. nodaļu, saka, lasi. Un lasiet šo te nodaļu un būs jums. Tā kā nebija nekas dziļāk runās, nē, tā pa virsu, vienkārši nobrauc un viss. Saprot, ja mēs sakam par to, ka būsim kā Dievs kā dara? Dievs pamatīgi dara. Dievs iet līdz dziļumiem, Dievs rau ārā saknes, lai pēc tam cilvēku Bībelē, ja es pats teicu, ko mans tēvs nav dēstījis, tas ar saknēm būs izrauts, vai ne tā? Pie zobārs tejam, zobārs, nu nevajag saknes raut ārā, nu varat blombi uzlikt virsū, nu baltu, man jāatdzied ir, man mutē āverina. Viņš saka, nē, tur būs, agrāk bija tā, ka tur kaut ko ievuž un vēl kā ārā. Uj, nē, iešu pie cita. Saprot, bet iekšā strutos. Tāpēc katrs mēs esam aicināti būt par Dieva muti, būt par Dieva instrumentu, lai mēs varētu palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri šodien atnāk. Viņi atnāk nesakopti, viņi atnāk ar daudzām problēmām. Un, protams, tā ir mūsu puse. Mēs tikai rādam, ka šeit ir pieņemtība, tad cilvēkam ir vieglāk atvērties. Viņš nebaidās, ka viņš būs, kā man nāk cilvēku uz grēksūdu un saka, mācītāji, jūs man vairs draudzē nelaidīsiet, ja jūs uzzināsiet visu, ko es esmu darījis vai darījis. Bet tādiem jau arī vajadzīgs ir Kristus un arī vakarēdienas. Kam vajadzīgs ir? Ja kas nedzer Jēzus asinis, tam nav dzīvības. Kas neēd Kristus miesu, tam nav daļas Dievā. Mums ir Jēzus piemērs acu priekšā, viņa dzīve, un tas mūs iedrošina. Un Jēzus bija atstumts, vislielākā atstumtība vispār, kur ir notikusi, Dieva dēls bija atstumts. Pirmo reizi mēs vienmēr sakam, tēvs, dēls un svētais gars, tas ir viens. Viņi nav dalāmi. Un vienreiz hopā sanāk, tēvs, kāpēc tu man esi atstājis? Pareizi. Kāpēc to Jēzus piedzīvoja? lai šodien tu būtu pieņemts un lai šodien varētu saprast, kā tas ir dzīvot tādā izolācijā. Ka tev liekas, ka visa pasaule pret tevi un tev šajā pasaulē nekas nav, kas tev aizķertu. Un tu redzi, ka tu īpaši nevienam neesi vajadzīgs. Un tad tāda balstiņa, apriekš kam tev kaut ko tālāk darīt un dzīvot. Un tāpēc ļoti svarīgi, lai šis siltums, šis mīlestības siltums, šī Dieva klātbūt ir mūsu dzīvē. Tad mēs būsim efektīvi. Un tāpēc redzi, te ir teikts, no tā mēs atzīstam, ka mēs esam viņā un viņš mūsos, ka viņš mums no sava gara ir devis. Tad svētais gars ir tā mīlestība mūsos. Mēs to nevaram sevi radīt. Un mēs esam redzējuši un apliecinam, ka tēvs ir sūtījis savu dēlu par pasaules glābēju. Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Tāpēc mēs tā sakam, Dievs ir mīlestība, bet tu tici, ka Dievs ir mīlestība. Kāpēc tad joprojām tavas problēmas nav atrisinātas? Kāpēc tad joprojām tev... Un tāpēc redzi, tā ir tā Dieva izpratne. Un Bībele teica, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka viņi pēc viņu mūžīgā nodojuma ir aicināti. Saproti, ka tu notici Dievu mīlestībai, tad pat tagad tā kā man tur tā plaisa mugurā, ja, tā kā es tā kā lēnītēm tas tāds staigā, ja, nu, bišķi pacēl tur smagumu labi pāries. Un tad tā kā cilvēki, nu, māsta, nu, kāpēc to tā, nu, tad kāpēc mēs tur to un šito. Tu zini, beidzot es varu būt horizontālā tādā stāvoklī. Lasu, lūdzu, vispār, un man nav sirdsapziņas pārmetumi. Man sievu cik reizi saka, vīriņ, aiziet pagulē vismaz 15 minūtes, tāds pārguris pa dienu. Nezinu, es iešu gulēt, man kaut kā, nu, kaut kā sirdsapziņas pārmetumi. Takši jāskrien, takši kaut kas jādara. Cilvēks skatās no malas, mēs tur vakar bijām arī kalpojam. Un es domāju, ka visi šie mani apstākļi, viņi nes vēl lielāku ietekmi, vēl lielāku spēku, ka nevar apstādināt nekas, ja tavā sirdī deg Dievu mīlestība. Un Dievs tevi vēl spēcīgāk kaut kā lieto tādā stāvoklī. Nu, protams, ir arī gudrība jābūt. Nesaka, ka tur visi mūsu lietas, ko mēs tur sadaram. Protams, es tur ceļu to, ko man it kā nedrīkst. Tāds smagums tur ar muguru rāvu to piekabi tur un visu pārējo. Bet, nu, labi, Dievs piedod šķīstī. Un tas arī, zin kā, atzīstam Dievs. Un tad Dievs mūs tik un tā visu šos defektus. Es redzu, kā Dievs vada. Vienkārši, ka tu uzticies, ka tu neņurdi, kāpēc Dievs, kāpēc tu? Un tu zini, tu, un tās ņuņa kristietis. Saka, ņuņo, ņuņo. Tas nozīmē, ka tev nav ticība uz Dievu mīlestību. Saproti, ka visu laiku Dievs ar mani, man visu laiku viss ir labi. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir, viss ir labi. Nevis viss ir labi, Dievs ir. Nē, Dievs ir, viss ir labi. Viss labi iet. Un kad salīkšu rociņas, vispār būšu. Jau būšu. Tu par šito runā. Nu tiešām tā tas būtu. Nu tiešām. Nu tiešām. Iziet no miesa un būt ar to kungu. Pauls saka, tas ir daudz, daudz labāk. Es to esmu piedzīvojis. Pauls to bija piedzīvojis. Es ticu apustumu Pauli. Es ticu, ka Kristus arī teica, kad es eju, lai jūs paņemtu pie sevis. Un pasties tālāk. Mēs ejam tā kā uz nobeigumu. Un te ir teiks, ar to mīlestība pie mums kļuvusi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo kāds viņš ir, tāda arī mēs esam šinī pasaulē. Tiešām tādi paši. Virzībā. Es mīlu cilvēkus. Dievs mīlu cilvēkus. Es gribu ar kaut ko priekš viņiem būt efektīvi. Un Dievs sūtīja savu dēlu, viņš domāja par to, kā viņiem palīdzēt. Dēlu vajag sūtīt. Dēls atnāca, kā šiem cilvēkiem palīdzēt, es par viņiem nomiršu. Es viņiem būšu par piemēru, kā var dzīvot miesā un kā var Dievam patikt. Tagad es dzīvoju. Kā es dzīvoju, kā var būt mana dzīve efektīva, kā ieiet man manā aicinājumā un maksimāli ietekmēt cilvēku dzīves, lai viņas ir līdzīgas Jēzum Kristum. Kamēr tev šītās apziņas nebūs, tāpēc tev nebūs, tev nestrādās tas garīgais likums, ka dzenieties pa priekšpēc Dieva valstības, viņa taisnības pārējās lietas jums tiks piemests. Tā ir tā dzīšanās. Dzenieties pēc Dieva, dzenieties. Vēl Bībelē teikt 14.1. 1. Korintiešiem, dzenieties pēc mīlestības un tiecieties pēc garīgām dāvanām. Tātad tiecieties, tas nav tik svarīgi, kā dzenieties. Ja? Tas nozīmē, ka no sākuma ir gara auglis un tad ir gara dāvans, Noriņa, lai tev labu veselību. Saprotat? Tātad Dievs skatās uz no sākuma uz gara augli. Dzenieties pēc mīlestības, un tas būs ļoti efektīvi. Tāpēc, ja ir par ko šodien tiešām lūk, kas mums ir vajadzīgs, Dievs iedod man mīlestību. Es varu būt stingrs pret bērniem. Un tad bērni izaug tādā vidē, kad tētis tā kā skatās, es tagad darīšu malciņu likšu, lai tik tētis mani pieņem, lai tik tētis mani mīl. Jā, Dievs, ko mīl, to viņš pamāca un pārmāca, viss tas ir kārtībā. Bet viss tas ir ļoti lielā mīlestībā un jau pieņemtībā. Ka viņš man neizmetīs no ģimenes ārā, ka es būšu nepilnīgs. Viņš nekad neizmetīs. Un tāpēc, redzi, mums ir droša paļāvība. Es šajā pasaulē Dievs staigāju tavā garā. Tas nav teiks par perfekciju, ka es būšu ļoti tāds pats simtprocentīgi. Man vienkārši tāds pats virziens. Dzīvot cilvēku glābšanai, dzīvot cilvēku svētībai, lai viņus celtu un lai viņi paliek tuvākās attiecībās ar Kristu. Un 18. pants, baiļu nav mīlestībā, bet pilnīga mīlestība aizdzena bailes. Un tālāk ir teikts, kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Tātad šīs te attiecības ar Dievu aizdzena bailes no tā, ka man kaut kas var nesanākt, ka mani Dievs var nepieņemt. Tad Dievs būs neapmierināts, Dievs būs dusmīgs. Tātad baiļu nav mīls, šajās attiecībās nav nekādas bailes. Un zin, kā man ar sievu, es laik trīcētu par to, ka ja, kad tik sieva man nepameta, kad tik viņam, man bija pirmais periods, ka mēs tikko bijām, mūs nākuši sēdien saderināšanās, ziniet, ja? Emīls ar Martu, nu viņa arī to zina starp citu. Nākošu sēdienu. Un zinu, ka mūsu sadarināja manas laika bija tas, kad viņi tev pamētīs, viņi, un es līdu no ādas, es tur centos, tur šī tā, man tur visāds, bet tas bija mokošs laiks, reāli. Un kad mēs atbraucām pie manas māsas, un sātans zināja manu vājo vietu, un kad es aizgāju citā istabā skatīties, kāds viņai remonts ir mājās, ka es viņai parādīju manu līgavu, un viņai tieši jautā, vai nav jums tā kristiešiem, kad arī atsaka, līgavainim. Tas bija tāds trieciens. Un zini līdz šim, bet zini, ka cilvēki tā kā ar atstumtību, ka viņi tā kā netic tai mīlestībai, pilnīgai mīlestībai, ka mani mīl. Tur nezinu, deguntiņš, nu vienalga vai ādiņa, vai zini, šodien tos plakstiņus griež. No, ziniet, ir valsts programma šeit, kad guļās uz acīm un tas smagi. Es vakar uzzināju no viens mās tur visu. Un es te uztaisīšu un tā, lai kaut kā, lai, nu kā saka, lai man. Tu saproti, jāatslāps vienkārši. Es ļoti esmu priecīgs, ka mani sieva vienkārši mīl. Vot mīl. Un tu tagad, nu tagad tu darīsi, ko tu gribi, runās, ko gribi. Nē. Tieši tur ir tas spēks, ka tieši tādam, kurš tev man nav. Un kad zin, ka tev ir tā kā visu laiku aizdomas, nē, vajag, lai viņa mani lai mīlētu, lai man liekas, ka viņa nemīl, man liekas, ka es šaubos, ka viņa līdz galam mani mīl, un tā, ka viņiem mobilo. Tā, kam tu raksti? Jo man liekas, ka viņa citu kādu jau ir atradus. Man liekas, ka viņa izvēlēsies citu, saprotiet? No tā arī rodās kontrole. Es neticu, Bībelē teiks, mēs ticam Dieva mīlestībai. Mēs ticam, ka Dievam nav mīluļi, ka Dievs katru mīl ar īpašu mīlestību. Jūs šo uztverat. Un tad ir tā, ka viss man nevajag, visu laiku kontrolēt. Tā, kur bija? Kāpēc 5 minūtes aizturējies? Kur tu tur bija iebraukusi? Un viņam visu laiku liekas. Viņam visu, kāpēc atstumtība? Viņš netic līdz galam, ka viņu tādu var vienkārši mīlēt ar visiem viņiem, ka es jābai zākā sāka visādām liekām lietām viņa dzīvē. Ka viņš tur tāds un šitāds ir. Vai tiešām tavu mīlestību tā apklāja? Nu tiešām apklāja. Nu es tev vēlreiz saku, ka apklāja. Un tāpēc tad atnāk tas spēks, un kad cilvēks nomierinās, viņš arī tad uzpildās. Tad viņš arī var būt kreatīvs. Viņš var riskēt, kā saka, un viņš zina, ja arī neizdosies, es tik un tā būšu pieņems, tik un tā ar mani paliks šis cilvēks. Un tāpēc te ir teiks, ka baila nav mīlestība, pilnīga mīlestība. Tad pilnīga uzticēšanās Dievam viņa aizdzen bailes. Par to, ka varbūt man nesanāks, varbūt nevienmēr būšu perfekts. Dievs man palīdzēs, viņš ir uzticams, viņš mani izvedīs, viņš man palīdzēs. Kas bailojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Ja, kā atkal pamats. Tātad, ne tad, kad es kaut ko darīju, viņš man iemīlēja. Es tagad vēl vairāk daru, viņš man vēl vairāk mīl. Nē, es biju ļauns, grēcīgs, rupjus vārdus lietoju. Un viņš man tad mīlēja. Tāpēc Dievs saka, tu zini, es tevi tādot mīlēju ar grēkiem. Kurš dzēra, kurš pīpē, mīlēja jau tādu. Nemīlēja tavu grēku, bet tevi mīlēja. Tiešām, tiešām. Un tā mīlēja, ja tu tik zināt, kā es tevi mīlēju. Un tas ir dziedinoši, tas ir spēcinoši. Un tas ir ļoti mainoši. Es ilzīšu vēl trešo nodaļu no 1. līdz 3. pantam šajā pašā. Mēs lūksim. Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērnu, mēs tādi arī esam. Pasaule mūs tāpēc neatzīst, ka tā viņu nav atzinusi. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērnu un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīsta sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. Es būšu debesīs, es būšu pie mana kunga. Viss. Jautājums ir atrisināts. A ko tālāk? Es šajā mīlestībā dzīvoju, tas saka, Dievs vēl atklājies man. Es gribu vēl būt lielākā spēkā, vēl lielākā gudrībā, efektivitātē. Es gribu būt piepildīts un pārpildīts ar svēto garu, lai būtu par svētību jums, klausītāji, jums, brāļi, māsas. Dievs dod man savu mīlestību, lai es to mīlestību varu citiem iedot kā māti, iegūstot pienu, iedot to savam bērnam. Svētī Dievs mani, lai es esmu Tev līdzīgs, lai tie, kas ir redzējuši mani, ir redzējuši Tevi. Un es ticu, ka šajā pasaulē būs arvien mazāk tās mīlestības. Es skatījos pēc saraksta, Latvijā ir uz 100 pāriem, kas salaulās 60 izšķirās. Un vairumā iet ļaunums, mīlestība daudzos izdziest. Tāpēc, kad cilvēkiem, kad iet tagad ļaunums, iet vairumā, cilvēkam liekas, Dievs, kāpēc tas ļaunums, kāpēc tā? Un cilvēki tā kā neturās pie Dieva, viņi bija tikai labvēlīgā laikā ar Dievu. Uznāk vajāšanas, hop, rindas tukšas, sēž tur. Kāpēc? Tāpēc, ka šiem cilvēkiem bija personīgas attiecības ar Dievu. Tāpēc 8. nodaļā romiešiem tur ir teiks no 31. panta, ka ja Dievs ir par mums, kurš būs pret mums? Un ka ne vajāšanas, ne bats, ne plikums, nekāda cita radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kur atklājusies Kristu Jēzu. Nekas mūs nespēj, nekādas apstākļi pēc, tāpēc, ka esmu pielīpis pie tās mīlestības. Man neviens nevar izšaubīt, ka tagad, ja manā dzīvē ir kāda problēma, kaut kāda grūtība, vai tiešām Dievs mani mīl. Un Dievs visu vērsīs. Brīnišķīgi, labi. Tāpēc mēs jau tagad Dievu slavējam. Neskatoties uz to, ka liekas vēl lietas nav viss atrisināts. Tāpēc iemācīsimies redzēt pāri visām problēmām, pāri visiem tumsas momentiem, kad ir aiz tā visa saule, kad Dievs visu kontrolē. Un jo ilgāk esmu ar to kungu, es redzu, ka tiešām tā arī ir. Un ka es palieku ar vien spēcīgāku, es eju no spožuma uz spožumu. Tāpēc, lai Dievs svētī tevi, lai tavā sirdī skan šī dziesma, šī slavas dziesma mūsu kungam, ka viņš ir uz troņa, ka viņš valda. Un Dievs dod, lai es esmu uzticamāks tavai mīlestībai. Un lai mana dzīve ir par tādu aicinājumu citiem cilvēkiem būt par patiesiem kristiešiem. Tāpēc neskaties uz kaut kādiem negatīvismiem. Cilvēki, kuri iekrituši ir depresijā, viņi pievelk negatīvismu. Esmu pamanījis, es viņai saku, nu taču viss kārtībā ar tevi, Dievs tevi mīl. Tu taču neesi svēto garu zaimojus, ko Dievs nevar piedot. Un tas ziniet ko? Pusstunda par mīlestību dievišķo. Tu viņam pasaki tam cilvēkam, nu svēto garu, paga, pēc tam ziņa, mācītāji man liekas, ka bija. Bija, man liekas, ka kaut kas tāds līdzīgs.
2: Un vēl jūs tur kaut ko tur pieminējāt, to piemēru, kaut kādu negatīvu. Tas ir par manu dzīvi. Saprotiet, kad cilvēkam nav vairs ticības, nav ticības uz mīlestību. Viņš vienkārši visu vēl klāt. Draudzē nepilnības, tur tādi cilvēki. Viņš vienkārši visu sūta sev klāt, visu to ļauno. Ot tāds ir tas gars negatīvais, tumsas gars. Ot, kad tu staigā dievišķajā garā, tu vienkārši pievelc. Tu skaties, vau. Tu skaties cilvēkos un redzi to dievišķo, to svētīgo, nevis to negatīvo. Tāpēc staigājiet Dievu mīlestībā, lūdziet un esiet svētā gara piepildīti. Jo tad, kad tu esi svētā gara piepildīts, tad tā mīlestība arī plūs no tevis. Tad tu vari apklāt visu, tad tu vari ticēt, tad tu vari cerēt, tad tu vari panest. Jo bez mīlestības, dārgie Bībelē, teiks, ja man arī eņģeļu mēlis būtu, ja es arī visu savu mantu atdotu, bet nav mīlestības, tad vispār nekas neder. Tāpēc kas būs debesīs? Dievs. Kas ir Dievs? Mīlestība. Tad mīlestība nav Dievs, bet Dievs ir mīlestība. Arī nesamainam šo jēdzienu, saprotam, ja? Dievs ir persona, visu varana. Tāpēc Dievs piepildi, Dievs nāc, es esmu atvērts. Daži jautā, vai Dievs Sātanu mīl? Tāds jautājums. Man jautāja, vai Dievs Sātanu mīl? Zini, kā viņa mīlestība apiet šo personu. Kāpēc? Tāpēc, ka šī persona, viņai nav vajadzīga tā mīlestība. Viņš ir noslēgts pret to mīlestību. Saprotat? Dievs izlēja savu mīlestību par tām sirdīm, kuras Dievs dod, man ir vajadzība. Tas ir kā burciņa, ja viņa ir aizvērta, iemest okeānā, viņa paliks tukša. Kāpēc viņa ir aizvērta? Tāpēc, ko Dievs saka? Atveries. Pasaka, Dievs, es gribu tavu mīlestību. Dievs, es esmu atvērts tavu mīlestību. Man ir vajadzība, tāpēc šī svēta arī uz to vērsta. Palūksim, ka mums tiešām pāri visām mūsu vajadzībām mums ir vajadzīga mīlestība. Un tas ir tas spēks, kurš mūs virzīs tālāk un palīdzēs mums pat savu dzīvību atdot. Jo Bībelē, kas mīl vairāk sevi vai mīl kādu no cilvēka nekā mani, viņš manis nav cienīgs, viņš neaizies līdz galam. Tāpēc Dievs domā tevi mīlēt vairāk par savu dzīvību. Un kad tu tā dzīvo, tev viss, tev vairs nekas nebiedē.
0: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidēju Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV. Pirmdienās 19:00 būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

Lasīšu no vēstules ebrejiem 4. Nodaļas. Jo kas ir iegājis viņa atdusā, tas arī pats dusējis no saviem darbiem, kā Dievs no saviem. Centīsimies, tāpēc ieiet šī atdusā, lai neviens nekristu nepaklausībā pēc tā paša parauga. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Un nav radījuma, kas viņu priekšā apslēpts, bet viss viņam ir atsekts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim norēķinu. Lasi no ebreju vēstules 4. Nodaļas.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Grēks ir iegūs varu pār cilvēku, biedinošu varu, kas pamatota Dieva paša būtībā, viņa gribā un bauslībā. Ja Dievs nebūtu tāds, kāds viņš ir, viņš pievērtu acis uz grēku. Viņš plaši atvērtu debesu vārtus un ielūgtu debesu valstībā visu pasaules nelietību un augstprātību. Viņam būtu jāizdara tikai nelielas izmaiņas. Viņam būtu jāizmaina sava būtība. Jāatdzesēs sava dedzīgā dusmu kvēle, jāatsakās no sava svētuma un šķīstības. Viņam būtu jāizmainās tā, ka viņš un ļaunums būtu savienojams. Viņam būtu jāpieņem ļaunums sevī. Taču Dievs tā nerīkojas, lai slavēts viņa vārds. Pie paradīzes vārtiem vēl joprojām stāv eņģeļu sardze ar liesmojošiem zobeniem. Un tieši tādēļ vēl joprojām ir atrodama vieta, kur nav problēmu un vaimanu, kur nav izsalkušu un raudošu bērnu, kur nav novārdzinātu cilvēku, kas lādējus un moka viens otru. Taču tam visam ir viens nosacījums, ka svētums un bauslība paliek spēkā. Tas ir iemesls, kādēļ grēkam ir vara, un grēks saglabās savu varu tikmēr, kamēr Dievs ir Dievs. Grēkam ir vara pār visu, kas atkrīt un atsvešinās no Dieva. Grēks ir gluži kā kašķīgs suns, kas siro gar Dieva valstības ārdurvīm, pie durvju sliekšņa meklēdams atkritumus. Tas pakampj savas nožēlojumās druskas un nelaiž vairs vaļā. Tas zina, ka viņam uz tām ir tiesības, jo tās ir atzītas par necienīgām un ļaunām Dieva bauslības priekšā. Grēka var nāk no bauslības. Vēl ir kāda būtiska lieta, runājot par grēka varu, kas nāk no bauslības. Par to Pāvils raksta vēstulē Romiešiem 7. Nodaļā. Es nebūtu pazinis grēka, ja nebūtu bijis bauslības. Es nebūtu zinājis, kas ir iekāre, ja bauslība nesacītu, tev nebūs iekārot. Bet grēks, šī baušļa ierosināts, modināja manī visādi

un centienos kļūt svētam, iegūt kopību ar Dievu un būt nevainojamam pēc visiem bauslības likumiem. To pašu, ko viņš pieredzēja toreiz, pieredz ik viens kristietis, kas nopietni pakļaujas bauslības prasībām, tad grēks kļuva dzīves. To ierosināja un izraisīja bauslības prasības. Bauslība pamodināja visādas iekāres. Tā sacīja, nu beidz domāt tikai par sevi. Un kad tu to vēlējies, tu drīz vien atskārti, ka tavas domas riņķo ap tevi vien. Gan tajā brīdī, kad viesība pūļa vidū tu slepus vēroji savu atspulgu lielajā spogulī, gan arī tad, kad pie dievgalda ejot tu nodomāji, ka izturies godbiķīgāk un cienīgāk nekā citi. Bauslība saka, tev nebūs kalpot vienlaikus dievam un mamonam. Ja tu mīli naudu, tu nemīli dievu. Tev ir jāatsakās no mīlestības uz pasaulīgu bagātību. Un tikai tad tu pamanīji, cik ļoti mīli savas brīnišķīgās grāmatas vai savas skaistās kurpes. Domādams, ka esi daudz ielicis koletes traukā, tu saprati, ka esi ielicis vienīgi tik daudz, cik ik nedēļas daudz nedomājot, tu atļaujies iztērēt izklaidēm, kīnobiļetēm vai kosmētikai. Bauslība saka, tev nebūs iekārot, bet tu esi kārību pilns no matu galiņiem līdz papēžiem. Slavas kāre, slinkuma kāre, patmīlības kāre un citas nesvētas kārības. Tātad grēka var nākt no bauslības. Bauslība ir dzelonis, ko grēks atkal un atkal dur miesu, līdz tu vairs pats nesaproti, vai vienmēr esi bijis tāds, vai arī grimsti arvien dziļāk un dziļāk, nesekmīgi pūlētamies izrāpties no plūstošām smiltīm. Bet vismaz vienu lietu tu saproti labi, ka tev ir brūce pie brūces, un tev ir jāsauc gluži tāpat kā Pāvilam šai nodaļā. Es, nožēlojamais cilvēks, kas mani izglābs no šīs nāvē lemtās miesas? Būtu vilinoši šeit piebilst arī Pāvila atbildi. Paldies Dievam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Bet parunāsim vēl nedaudz par grēka būtību. Jo mums vēl ir jāiedziļinās Bībeles mācībā par grēka algu. Grēka alga ir nāve. Mēs visi pazīstam šos svēto rakstu vārdus. Jau kopš paša iesākuma spēkā ir patiesība. Ja ēdīsi no aizliegtā koka augļiem, tu mirdams mirsi. Ar grēku ir ienākusi nāve. Un tādējādi visu cilvēku dzīvē ir ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši. Kārība, ka tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi. Un kas tā ir par nāvi? Bībeliskā nozīmē, nāve nav tas pats, kas iznīcība. Zāle nokalst, puķis novīst, un to kādreizējā atrašanās vieta vairs nav zināma. Ne tāda ir nāve. Nāve ir kas daudz nopietnāks. Nāve ir posts, nelaime un traģiska katastrofa, kurā Dieva radītā kārtība tiek izpostīta un kurā tas, kam bija jābūt veselam, tiek saplosīts un izārdīts un radības īstā kārtība ir sagrauta. Dieva radītais labais kosmos ir pārvērsts par dēmonisku anarhiju. Tādēļ bībeliskā izpratnē nāve nav pirmām kārtām fizioloģiska norise. Tā nav nāve, kuru izziņojam sēru vēstīs. Nāve ir gan izplatītāka, gan šausmīgāka. Reiz dzīvo jauns cilvēks, kuru Jēzus aicināja kļūt par mācekli. Viņš rīkojās gluži tāpat kā daudz citi.
Viņš negribēja atbildēt ar skaidru nē.

bet centās aizbildināties. Viņš lūdza atļauju vispirms apglabāt savu tēvu. Uz to viņš saņēma neparastu atbildi. Seko man un ļauj, lai mirušie apglabā savus mirušos. Ļauj, lai mirušie apglabā savus mirušos. Tātad ir tādi mirušie, kas staigā apkārt, rosās un darbojas virs zemes. Tie ir mirušie, kas pošas bērēm un gatavo apbedīšanu, smagiem soļiem nes zārku un vēlāk tērpušies melnos svinīgos tērpos sēž ap bēru mielasta galdu. Kas tā ir par nāvi? Tas ir pirmais nāves veids, ko baznīcu tēvi sauc par garīgo nāvi. Par to runā Pāvils, saukdams uz Efesas kristiešiem, kuriem ticība bija panīkusi, mosties tu, kas guli, un celies augšā no nāves. Vai arī, kad viņš raksta, jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos, kas tad ir šis garīgā nāvēs sairušais un sadalītais? Kas ir tas, kam bija jābūt veselam, bet kas ir ticis sadalīts? Šeit dvēsele atdalījusies no Dieva. Cilvēks ir pazaudējis ticības saiti ar savu radītāju, kas piederīga patiesai dzīvei. Sarautas ir neredzamās saites starp debesīm un cilvēka sirdi, lūkšana, Dieva vārda un svētā vakarēdiena lietošana. Dvēsele vairs neguļ pasargāta Dieva rokās. Tā vairs neatrodas Dieva vadībā, bet viena pati plivinās lielajā tumsā kā vientuļš putns, ko tvarsta un dzenā citi garīgi spēki. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē, ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba, tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē, kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie bērni! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas Doktors Dūlitls un viņa zvēri.

Vilkt pa jūru kuģi nav nekāds vieglais darbs. Pēc divām, trim stundām bezdalīgu spārnu sāka nogurt, un zilie putni bija piekusuši. Tad viņi nosūtīja doktoram vēsti, ka drīzumā nepieciešama atpūte. Viņi gribot noslēpt kuģi kādā dziļā līcī un atpūsties tik ilgi, kamēr būšot atkal uzkrājuši spēkus tālākam lidojumam. Doktors drīz vien ieraudzīs salu ar līci, par kuru bija runājušas bezdalīgas. Salas vidū pacēlās skaists augsts zaļš kalns. Kad kuģis bija ievadīts tik dziļi līcī, ka no jūras vairs nevarēja to saredzēt, doktors sacīja, ka gribot izkāpt malā un uzmeklēt dzeramo ūdeni, jo uz kuģa vairs nebija dzeramā ūdens. Viņš aicināja arī zvērus nākt līdzi, tie varēšot iztrakoties zaļajā pļavā un iztaipīt locekļus. Bet, kad viņi taisījās braukt malā, doktors ievēroja, ka no visiem kaktiem lien ārā žurku bēri, kas arī grib atstāt kuģi. Džips jau grasījās mesties tām virsū, jo žurku medības bija viņa mīļākā rotaļa, bet doktors viņam to noliedza. Kad liela melna žurka uzmanīgi līdi pa kuģa malu un neusticīgi šķīlēja uz suni, likās, ka viņa grib doktoram kaut ko teikt. Viņa pāris reizes nervozi nokāsējās, noglaudīja bārdu, noslaucīja muti un bez tam sacīja. Doktor, jūs taču droši vien zināt, ka uz visiem kuģiem atrodas žurkas, vai ne? Jā, doktors atbildēja, un zināt arī to, ka žurkas vienmēr atstāja grimstošu kuģi. Jā, doktors sacīja, man tā stāstīts. Ļaudis mēdz par to satraukt degunu, it kā tā būtu nepateicība. Turpināja žurka, bet man šķiet, ka tādēļ mūs nebūt nevar nosodīt, vai ne? Kurš gan palikt uz grimstoša kuģi, ja varētu glābties? Protams, doktors sacīja, tas ir gluži dabiski. Es to saprotu pavisam labi, bet vai tev vēl kaut kas man sakāms? Jā, atbildēja žurka, es gribu jums paziņot, ka mēs atstājam šo kuģi, bet pirms tam gribējam jūs brīdināt, tas nav drošs kuģis. Kuģa sienas nav pietiekoši stipras, sānu plankas ir sapuvušas un nebūs vēl pienācis rītdienas vakars, kad kuģis jau gulēs jūras dibenā. Bet kā tu vari to zināt? Doktors jautāja. Mēs to zinām vienmēr, atbildēja žurka. Mūsu astu galiņi sāk tā pavisam savādi kņudēt, tā ir tāda pat sajūta, it kā notirpst kāja. Un šorītā pūkstina sešiem man brokastojot piepešu sāk kņudēt astes galiņš. Sākumā es domāju, ka uznākušas manas vecās kaulu sāpes. Tad es aizgāju pie savas krustmātes un apjautājos, kā viņa

uz zemes labu vietu, kur apmesties. Dzīvojiet veselas, doktors atbildēja, un sirsnīgs paldies, ka to pateicāt. Tas ir ļoti laipni no jums, ļoti laipni. Lūdzu, pasveicini no manis savu krustmātu. Es atceros vēl gluži labi viņu. Liet žurku mierā, džip, nāc šurp, guli mierīgs. Tad doktors līdz ar saviem svēriem atstāja kuģi un pārgāja uz savu zemi. Viņi paņēma līdzi spaiņas un vārāmos katlus un devās salā meklēt dzeramo ūdeni, bezdalīgs pa to laiku atpūtās. Kā gan šo salu sauc? Jautāja doktors kāptums kādā pakalnā. Liekas, ka tā ir ļoti patīkama vietiņa. Cik te daudz putnu? Tā ir Kanāriju sala, Debdeba nosprieda. Vai jūs nedzirdat, kā šie dzied Kanārijas putniņi? Doktors apstājās un sāk klausīties. Jā, protams, droši vien, viņš sacīja, cik es esmu neapķērīgs. Vai viņi varētu mums pateikt, kur atrodas ūdens? Te pašā mirklī pie viņiem atlaidās Kanārija putniņi, kas bija dzirdējuši no citiem putniem par doktoru Dūlītlu. Viņi to aizveda pie jauka avota, no kura plūda vēs un dzidrs ūdens. Viņi mēdz šiem mazgāties. Tad viņi tam parādīja jaukas pļavas, kur auga putnu barība un arī citas ievērojamākās vietas šai salā. Stiepies velcies bija ļoti priecīgs, ka viņi nokļuvuši še, jo daudz vairāk mīlēja zaļo zāli nekā žāvētos ābolus, ko viņam deva ēst uz kuģa. Un Geb-Gebe sāka kviektais prieku ieraudzīdam veseli ielai ar cukurniedrēm. Drusku vēlāk, kad viņi paēduši un padzēruši gulēja uz muguras zālītē un lūdz Kanārijas putniņas kaut ko uzdziedāt, steidzīgi atlidoja divas bezdalīgas. Tās bija pavisam aizelsušās un satrauktas. Doktor, viņu sauca, līdz ieradušies pirāti un sakāp jūsu kuģī. Viņi meklē kaīties, ko varētu nozagt, bet paši savu kuģi viņi atstāja neapsargātu. Kā būtu, ja jūs teiktos uz krastmalu un nokļūtu uz viņu kuģa? Tas ir ļoti ātras kuģis. Jūs varētu uzvilkt buras un aizbēgt, bet tad jums ļoti jāsteidzas. Tā ir laba doma. Pavisam lieliska doma. Doktors piekrita un tūlīt sasauc kopā savus zvērus. Viņš vēl ātri atvadījās no Kanārijas putiņiem un skrēja uz krastmalu. Sasnieguši krastu, viņi ieraudzīja pirātu kuģi ar trim sarkanām burām. Tas gulēja līdzī un uz tā nebija neviena cilvēka. Bezdalīgām taisnība. Pirāti bija sakāpuši doktoru kuģī un meklēja kaīties laupījumu. Džons Dūlītls lika saviem zvēriem izturēties pavisam klusi, un viņi visi uzrāpās uz pirātu kuģa. Tā doktors Dūlītls ar saviem zvēriem samainīja kuģus, tā teikt, uzkāpa uz pirātu kuģa, un domāja, ka viņi varēs aizbraukt. Bet pirms tam viņiem bija radusies kāda vajadzība. Un šī vajadzība bija sameklēt dzeramo ūdeni, ko arī viņam dzīvnieki palīdzēja atrast, kāds brīnišķīgi jauku avotiņu, kas izplūst laikam no klints, un ūdens bija dabūts. Bez dzeramā ūdens nevar iztikt, jo jūras ūdens ir sāļš, to nevar lietot, to nevar dzert, vajadzīgs saldūdens. Gluži tāpat arī par dzīvu ūdens avotiem ir runājis mūsu pestītājs, Jēzus Kristus, kurš ir teicis, ka, ja mēs kļūstam par Dieva bērniem, ja mēs kļūstam par Dieva musicīgiem cilvēkiem, tad mūsos verdēs ūdens, kas ir dzīves ūdens. Mēs kļūsim visi par dzīvu ūdens avotiem. Ūdens plūdīs caur mums. Kas tas ir? Tas ir svētā garu spēks, tas ir Dieva vārds, ar ko mēs liecinām citiem, ka mēs liecinām par to, kad Dievs ir devis savu vienpiedzimušo dēlu Jēzu Kristu par mūsu grēku atpirkšanu, ka viņš ir miris Golgatā pie krusta un arī zina augšām cēlies, lai mēs mirtu līdz ar viņu un augšām celtos arī līdz ar viņu, kad mēs esam nomiruši saviem grēkiem, savai vecajai dzīvei, visam tam, kas ir bijis nederīgs, kas mūsu dzīvi ir padarījis tiešām nekam nederīgu, briesmīgu dzīvi, Dievam nepatīkamu dzīvi, arī dzen pašiem priekš sevis nepatīkamu dzīvi. Bet tagad, kad Dieva spēks mūsos ir atspīdējis, kad Dieva varenības spēks ir nācis pār mums, Dievs mūs ir apēnojis ar savu svētā gara klātbūtni, ar viņu brīnišķīgo spēku, kad mums ir svētais gars dots kā ķīla viņa apsolījumiem par to, ka viņš mūs
paņēmis

savā valstībā pie sevis, ja vien mēs būsim uzticīgi viņam, ka mēs savā ticībā neatkāpjamies no patiesības, bet turamies pie tās, kā varēdami. Protams, šo varēšanu arī dod tikai un vienīgi Svētais Gars. Mēs topam izglābti, vienīgi Svētā Gara spēkā, Jēzus Kristus garā, ka mēs topam darīti par brīnišķīgiem jauniem cilvēkiem, kas ir laimīgi paši priekš sevis un kas ir uzticīgi un paklausīgi Dievam viņam par godu. Būsim tādi vienmēr. Amen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpos Dans Lode, vasaras svētgraudzes mācītājs.
1: Labvakara, brāļu un māsas, man ir prieks būt kopā ar jums atkal piedzīvot Dievu savā dzīvē un arī dalīties ar to ar citiem, ne tikai to paslēpt, bet par to priecāties. Un, protams, katram mums ir jāpiedzīvo pašiem un Dievs dod iespējams piedzīvot pašiem šīs attiecības ar viņu, bet mēs varam arī dalīties un Dievs mūs aicina. Ja ne tikai evaņģēliju pasludināt visai dzīvai radībai, bet arī būt pašiem kā lieciniekiem apliecināt, ja, Jēzus Kristus cilvēku priekšā, un lai mēs būtu paklausīgi, mēs arī to darām. Un varbūt tāda nepopulāra lieta, par ko es gribu runāt, un varbūt kādam neizprotama, mēs gribam dzirdēt vairāk tādas pozitīvas lietas un tādas paceļošas lietas, bet Dieva vārds ir Dieva vārds, un tas, kas mums reāli notiek, mēs nevaram to ignorēt, un tādas lietas ir. Es domāju, ka mums varbūt kādiem ir ļoti tas pazīstams, varbūt kādam tas nav vēl tik ļoti pazīstams, varbūt kādam tas būs pazīstam. Es gribu runāt par ciešanām. Tās mums nevienam nepatīk, un nekad nav patikušas, un mēs labprāt viņus negribētu piedzīvot, bet tas ir Dieva ziņā, un es gribētu vienkārši stiprināt tos, kuri ir ciešanās, un es tā domāju, par to tā aizdomājas, tādā vienkārši formulējums ciešanas ir tādas aizkavējušās bēdas, ja ir tādas bēdas, Bībā rakstīts, kad mums būs bēdas pasaulē, ja ir bēdas, un mums ir bēdas, bet viņas ir, nu, bēdas ir tādas, kas uznāk un pāriet, un varbūt kādreiz liekas, ka būs bēdas, bet Dievs pasargā, izved cauri, bet ciešanas ir tā ilgstoša, ja, tā ilgstoša, varbūt tā ir slimība, varbūt tā ir slimība, un dažkārt arī tas var būt ne tikai mums pašiem šīs ciešanas, bet mēs redzam, ka tās ir citiem. Ka tās ir citiem tās ciešanas, un mēs arī ciešam līdzi, mēs esam tā kā līdzi tādi, nu, atkarīgie, ja, mēs ciešam līdzi, un tās ciešanas ir tādas ievilkušās, un mēs redzam, ka cilvēks cieš, un man arī ir zinām cilvēki, kuri diemžēl cieš, un tās ciešanas ir, un mēs viņus neesam paši gribējuši. Varbūt ir kāds savas dzīves laikā neuzmanīgs bijis, un savu dzīvi kādā veidā pakļāvis un ļāvis grēkam plosīt, un tad veselība ir sagandēta, varbūt tas ir alkohols bijis, narkotikas vai kāda cita atkarība, smēķēšana vai, nu, grēks ir grēks parādās gan uz sejas, gan arī visās citās lietās, un laikam ejot tas parādās, un tas ir jūtams, uzreiz to nejūt, bet pienāk brīdis, ka to jūt, un tas ir redzams, un tās ciešanas jau neviens negrib. Neviens negrib, un es arī šodien negribu pasludināt, ka tās ciešanas tev un man viņas noteikti ir vajadzīgas, un savādāk tu netiks debesīs, vai savādāk Dievs ar tevi nevar strādāt, bet es gribētu pateikt tiem, kuriem varbūt ir šīs ciešanas par to, kad nevajag par to pārdzīvot, un ziniet, arī dažkārt klāt vēlns pienāk tajā brīdī, ka tev ir ciešanas, un tad viņš sāk stāstīt, par ko tev tas ir. Ka tas tev ir par to un to, un tad viņš vēl piemet klāt, ka tas tev ir par taviem tur kaut kādu radinieku, vecā tēvu, grēkiem vai vēl kaut ko. Bet tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tajā brīdī un šinī brīdī, ka tu klausies, tu zini, un tu esi pārliecināts, un tu vari apliecināt to arī skaļi, ja tu gribi savā istabā vai savā sirdī klusiņām apliecina, kad es esmu Dieva bērns, kad Dievs manus grēkus ir piedevis, kad Jēzus Kristus ir uzņēmies visas manas slimības un sērgas pie krusta Golgātā, un ja tas tā nav, tad to steidzīgi dari. Mēs visi esam grēkojuši, mums nevienam nav teikšanas, un pārbaudi savu sirdi, savu dzīvi Dievu priekšā. Dievam visas lietas ir iespējams, bet es gribētu varbūt tās runāt uz tiem, vairāk šajā vakarā, kuriem ir šīs ciešanas. Un es negribu, kā es teicu un minēju, es negribu nevienam teikt, ka tas ir ļoti svarīgi un tas tev ir vajadzīgs, bet es gribu vienkārši tādas dažas rakstu vietas izlasīt kopā ar jums, kas parāda, ka tas nav nekas traks. Ja tu esi ticīgs cilvēks un tev ir ciešanas, tev ir pārbaudījumi, tad tad ko par to saka Dieva vārds? Un romiešiem 8. nodaļa 18. pantā ir rakstīts, es domāju, ka arī šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs par mums. Ja? Un tā ir tāda ļoti, tāda, kā saka, ļoti tāda celsmaina, tāda ļoti, ļoti spēcīga rakstu vieta, ja? Kad es domāju, ka šī laika ciešanas ir, ir nenozīmīgas, ja? Salīdzinot. Un ja tu esi Dieva bērns, lasi Dieva vārdu, tev ir ar ko salīdzināt. Tu lasi, tur ir apsolījumi, tur ir, un to varbūt arī pats savā dzīvē es piedzīvoju, kad ir kaut kas pārdabisks, kaut kas pāri ikdienišķam un tam, ko cilvēki pasaka. Ja, un tu saproti, par ko iet runa. Ja? Ja tu nesaproti, par ko iet runa, kas ir kaut kas labāks, kas tev stāv priekšā, tad šī brīža ciešanas un pārbaudījuma tev liekas, ka ir pasaules gals un tas ir viss. Bet ja tu esi Dieva bērns un pazīsti to kungu Jēzu Kristu, tad tu saproti šo rakstu vietu lasot, kad ir kaut kāds brīdis, kad ir kaut kādas ciešanas, ir kaut kāda pārbaudījuma. Un es domāju, ka Pāvils mēs visās viņa vēstulēs, visā viņa dzīves laikā, ko mēs lasam Dieva vārdā, mēs redzam to, kad viņam principā visu laiku ir ciešanas. Jā? Viņš ir cietumā visu laiku, un pa lielam no visu laiku jau nav, bet nu, ļoti lielu daļu. Un viņš raksta pat savai draudzē, viņš saka, ka manas ciešanas jums ir sagādājuši tā kā tādu nu, stiprinājumu, tādu pacelšanu. Jā? Manas ciešanas, ka jūs redzat, ka es ciešu, nevis, ka viņi priecājās draudz par to, ka Pāvils cieši tagad viņam ir grūti, un viņš ir ieslodzījumā, un tur jau nav ne labākā pārtika, ne apstākļi, nekas, jā? Ka tas ir ilgstoši, tās ir ciešanas. Tad viņš saka, kad draudz ir tā kā saņēmusies, viņi lūdz Dievu, redzot arī citu ciešanas, ja, iestājās, un mēs arī ar māsu šeit lejā Kristīgā radio mēs runājam, pārunājam, viņi minēja to, kad ir žēl vecie cilvēki, ja, kad vecie cilvēki cieš, un kad ir tās ciešanas, un ir tās slimības, un viņas ir ilgstošas, viņas ir gadiem, ja, un varbūt pus mūžu, un varbūt citam visu mūžu viņas ir nākuši līdzi, ja, kaut kādas veselības problēmas jau no nākšanas pasaulē, un tas ciešanas visu laiku, un es nevaru pateikt, ka tas tagad ir, nu, es personīgi, nu nevaru tā pateikt, ka tas ir, nu, tas tev ir par svētību, jā, es tā nevaru pateikt, tas būtu tā muļķīgi un nepareizi, es nevaru, jā, bet varbūt mums kādreiz nevajag tik daudz koncentrēties, jā, un likt tādu uzsvaru un tādu skatījumu uz to, kā arī iepriekš šeit Dieva vārdu sludināja pirms mani brālis, viņš minēja tieši, ka brauc un klausījos par to, kad nevajag likt tādu to koncentrēties un domāt par to lielo problēmu, ja, bet vajag domāt vairāk un koncentrēties uz to, cik liels ir tavs Dievs, kas var atrisināt šo problēmu, ja, kas var palīdzēt, kas var iestāties, kas zina tavas lietas. Un arī par šīm ciešanām ir vēlns grib, lai tu visu laiku nemitīgi tikai par to domā. Un tiešām tā arī ir, ka tev ļoti sāp, ka tev ir ļoti liels ciešanas, tev ir ļoti liela pārbaudījumi. Tad ir ļoti grūti tā koncentrēties un domāt tieši uz Dieva vārdu, bet es gribētu teikt tā, dari to, Bībelē rakstīts ir, ka Jēkaba vēstulē, ka tuvojies Dievam, ja, tad velns bēgs. Un mēs zinām, ka caur šīm ciešanām, caur šīm lietām, dažādām slimībām, ja, velns mēģina tev izšaubīt, mēģina tev pateikt padodies, tāpat kā Iebam, ja, sieva teica, padodies un mirsti, ja, viss beidzam šito te. Viņam bija liels ciešanas, mēs atceramies un lasām, cik liels ciešanas, un ja kāds nav izlasījis Ieba vēstu to grāmatu, izlasiet Ieba grāmatu par viņa ciešanām, kādas tās bija. Es domāju, mēs te neviens nevaram to nolikt priekšā un salīdzināt, bet te pašā laikā katram mums ir tās ciešanas dažādas, ja, aizkavējušās tādas bēdas ilgāku laiku un tādi uzbrukumi, ja, nemitīgi, un mēs ciešam, bet viņš saka, ka tomēr jādzīvo tā, ka tu redzi un zini, kad ir kaut kas labāks, un tas ir tas kungs, ka tev ir cerību, tas ir Dievs, kas tev var izvest ārā no ciešanām. Tev nav tāda nolemtība, un velns kadreiz mums grib iestāstīt, ka tā ir nolemtība, tev tā ir, un tu to esi pelnījis, un tu labāk neko neesi pelnījis, tu esi grēkojis, atceries savu dzīvi, atceries, kāds tu biji, bet ja tu nožēloji, nāc Dievu priekšā, Dievs saka, es daru visu jaunu, kas bijis ir pagājis, viss ir taps jauns. Dievs piedod visu, ja tavs grēki arī būtu sarkana kā purpurs, viņš saka, es darīšu baltas kā sniegu. Mēs nevaram klausīt ienaidnieku. sakam. Ienaidnieks nemitīgi mums čukst, jau no ēdenes dārza viņš melo un saka, nē, tā nebūs, būs tā. Un arī šodien viņš nāk klāt, un tieši ciešana brīdī, ciešana laikā, Velns vienmēr mēģina, lai tu netuvotos Dievam, lai tu pat uz to pusi nepaskatītos, lai tu visu laiku justos tāds, ka tu esi pamests, atstāts, jo tas ir viņam izdevīgi. Viņš negrib, ka Dieva bērni ir pilni spēka, bet Dievs ir paredzējis mums dot spēku. Jēzus ir visu uzvarējis pie krusta, visas slimības un sērgas, un mums ir tā jātic. Mēs nevaram skatīties un teikt, un arī tev nav jādomā tā, ka tev tagad vajag ciešanas, lai tu būtu īsti Dieva bērns. Tev tas nav nekur rakstīts, tā nekur nav teicis, bet ja tev viņas ir, tad neliec tā, nedomā par to visu laiku un neļauj arī ienaidniekam tev visu laiku nospiest. Dievs var izvest cauri, Dievs ir izvedis cauri, ir daudz liecības, kur Dievs ir izvedis cauri ciešanām un bēdām, un tas nav uz mūžu, tas nav paliekoši, tas nav tā, ka tas ir tev un viss cauri, ja, nolemtība, liktenis un cauri. Un vēl kādu rakstu vietu, viņš runā par to, kad, ja mēs pastāvam otrā vēstuli Timotejam, otrā nodaļa, 12. pants, ja mēs pastāvam ciešanās, tad mēs arī līdzi valdīsim, jo mēs līdzi arī valdīsim, un ja mēs aizlieksim, tad arī viņš aizlieks mūs. Ja? Viņš saka, kad ja mēs pastāvām ciešanās, tad mēs arī līdzi valdīsim. Ja? Līdz ar Kristu mēs valdam, par visu mēs valdam. Ja? Jo Kristus ir valda par visu, par viņš saka, viss ir piepildīts. Ja? Viņam pieder visa vara. Un mēs esam tā kā viņa rokās, viņa žēlastībā. Ja? Un viņš saka, kad ja mēs pastāvām šajās ciešanās, tad mēs arī līdzi valdīsim, ja? Ja mēs aizlieksim, tad arī viņš mūs aizlieks, un tas arī varbūt attiecās uz to, ka mēs tā kā aizliedzam tās ciešanas, ja? Ka mēs mums liekas, kad viņas ir, nu kā es minēju, ja? Kad viņas nu, nevar nākt un nevar būt, un mēs dažkārt varbūt domājam, ka tas ir tā kā, nu, tā kaut kas nav kārtībā, tas kaut kas nav kārtībā man ar Dievu un velns, jā, ienaidnieks saka, jā, tev nav kārtībā, tev viss ir slikti, viss ir redzi, es taču tev teicu, ka tev nebūs nekāda piedošana, tev nekas labāk neveidosies, nekas tev nemainīsies, viss tev tā arī būs, tā kā nolēmtība, ja? Kad viņš saka, kad šeit viņš saka otrajā vēstulē, tad Timotejam, ja, otrā nodaļa 12. pantā, ja mēs pastāvam ciešanās, tad mēs arī līdzi valdīsim, jo ja mēs aizlieksim, tad arī viņš aizlieks mūs. Tāpēc Dievs grib, lai mēs tā kā uzticamies viņam, kopā ar viņu valdam, ja liekam savu roku viņa caurtajā rokā un ejam cauri šiem pārbaudījumiem, ejam cauri šīm ciešanām, ja, kad Dievs izved cauri. Kad Dievs izved cauri, mēs dažkārt, nē, es nepieņem, tas nav pareizi, nav tas pareizi, ja, un nav jau slikti, ka mēs stāvam tā ticībā, bet būsim tādi reāli, nu tev ir tādas ciešanas, nu tev viņas ir, un tu var darīt, ko tu gribi. Vienīgais, kas var palīdzēt, tas ir tas kungs. Vienīgais Kristus ir tas, kas tavs ciešanas var paņemt projām. Ka tavs ciešanas var paņemt projām, atbrīvot tev no ciešanām. Un dažkārt arī atbrīvošana ir tā, ka tu aizēji uz debesīm. Jā? Vecāks gājuma cilvēks, kas varbūt guļ ar izgulējumiem pansionātā un ir ciešanas, un viņam jau ir 90 pāri gadi, Dievs ir devis bagātīgu garu mūžu, un viņa atbrīvošana no šīm ciešanām, ir sastapšanās ar to kungu, un tas nav kaut kas šausmīgs un briesmīgs un ārprāts, nē, ko tu tagad runā, visiem jādzīvo, nē, mēs mūžīgi šeit nedzīvosim, mums kā Pāvils saka, nāve mums ir iegūms, un mums ir tā jādzīvo, ka mēs ejam uz mūžīgo dzīvību, un ja tas kungs tev ir sagatavojis, un tu vari iet projām, un viņš tev ņem projām, nu kas var būt brīnišķīgāks? Un arī tā ir atbrīvošana no ciešanām, ja? Arī tādā veidā ir atbrīvošana no ciešanām, tā kā mums par ciešanām nav jābūt tādiem, kas šausmīgi pārdzīvojam, ka tas ir kaut kas briesmīgs un tā ir nolemtība un tas ir ārprāts un es to nepieņem. Ja tas tev tā ir, tad Dieva vārds norāda un saka, kas tas ir un kad lai par to nepārdzīvo, ja, ka Dievs to pielaiž, pieļauj arī mūsu dzīvē, lai mūs tādā veidā varbūt slīpētu, veidotu, ja, mācītu. Un, arī otrajā vēstulē Korintiešiem 1. nodaļa 7. pants, un mūsu cerība par jums ir stipra, jo mēs zinām, ka jums ir dalība kā ciešanās, tā arī iepriecā. Viss iet līdzsvarā. Ja? Dievs šeit pasaka, ka viss iet līdzsvarā. Ir dalība gan ciešanās, gan arī iepriecā, ka nav visu laiku tik tās ciešanas. Ja? Un nav visu laiku tikai tā iepriece. Tas iet līdzsvarā, tas ir balansēts, sabalansēts. Dievs to visi sakārtojas, kad ir šīs ciešanas, viņas nav mūžīgas, ir arī iepriece, ja? ir kaut kādas uzvaras par ciešanām. Ja? Ir, kā es teicu, varbūt atbrīvošana, kad Dievs atsvabina no šīs zemes dzīves, ja paņem projām vai sakārto savādāk, vai paņem dziedina tevi, ja, un tu esi arī ārā no tām ciešanām, ja tev Dievs pieskarās un dziedina, viņi brūcēs, tu esi dziedināts, un tu esi projām no tām ciešanām. Varbūt, nu, tev ir kaut kādā savādākā veidā ciešanas, ja, tev varbūt ir, nu, no kādiem cilvēkiem tu ciet arī, ja, kaut kādi cilvēki tev ietekmē, un tev nemitīgi ir tāds spiediens no viņiem, vēl kaut kādas, nu, dažādas varbūt tās ciešanas. Un viņš saka, ka tas ir tā kā līdzsvarā, ja, kad ka jums ir dalība, ja, ka jums ir dalība, jūs ņemat dalību, ka jūs dzīvē ir gan ciešanas, gan arī iepriece. Un interesanti tāda raksta vieta, ja, kad, un tas tā ir, es tā pārdomāju savā dzīvē, un es domāju, ka jūs arī tūlītās izlasot šo rakstu vietu, mēs izlasīsim kopā, un jūs atcerēsieties arī savā dzīvē, varbūt kādu šādu notikumu. Ja. Ir 1. Pētera vēstulē, 4. Nodaļa, 1. Pants, kad nu Krists ir cietis miesā, tad abruņojieties arī jūs ar to pašu prātu, jo kas ir kāds cietis, sācis cietis miesā, ir mitējies no grēka. Tā, ka viņš miesas dzīves atlikušo laiku vairs nedzīvo cilvēku kārībām, bet Dieva gribai. Redzi, Dievs tev tā pielaiž, ja, to cietās ciešanas, tos pārbaudījumus, Dievs tev tā pielaiž, ka tu sāc ciest, un tu rakstīsi tieši konkrēti rakstīts, ka sācis ciest pie miesas. Un, kad tu esi sācis ciest pie miesas, tad tu mitējies no grēka, bet tā ir. Ja, mēs esam gatavi visu kaut ko darīt. Mēs tad esam gatavi visu kaut ko darīt. Ticīgais ir gatavs skriet pie tā kunga, mēsties uz ceļiem, teik, kungs piedod, kungs šķīsti, kungs mazgā, kungs apžēlojies. Un neticīgais cilvēks varbūt ķerās pie zālēm, kaut kur ķerās, bet, kad tā miesa tiek plucināta un kaut kas tiek pielaists un ir kaut kādas ciešanas, mēs sākam domāt, sākam meklēt, sākam pārbaudīt, sākam tuvoties. Un šeit tieši tas ir rakstīts, ja, ka tā, ka viņš atlikušo dzīvi, Dievs tā pieskarās, ja, caur šīm ciešanām viņa miesai, ka viņš mitējās grēkot, un viņš saka, kad atlikušo dzīves laiku, miesas dzīves laiku, ja, viņš vairāk nedzīvo cilvēku kārībām, bet Dieva gribai. Sāk paklausīt Dievam, tā kā ciešanas rada arī kaut kādas labas lietas, ja, ka Bībele rakstīja, ka ciešanas rada arī izturību, ja, ka ciešanas rada izturību, Romiešiem 5:3, bet ne par to mēs teicam sevi laimīgas arī savās ciešanās zinādami, ka ciešanas rada izturību. Ciešanas rada izturību. Un ko mēs varam pateikt? Tas ir Dieva vārds. Mums viņš var pateikt vai nepatikt, bet tas ir dzīves Dieva vārds, spēcīgs Dieva vārds. Es nezinu, vai kādam palika vieglāk šajā vakarā, kurš ir cietējis un cieš. Jūs varbūt gribējat dzirdēt kādas iežēla vārdus, un vienīgais, ko es varu darīt un kopā ar jums lūkšu, un man arī kādas lietas, kuras ciešu. Man ir kādas ciešanas. Es šobrīd nerunāju kā tās ar augstāku stāvokli, kuram nav ciešanas. Arī man ir dzīvē ciešanas. Es varbūt negribu viņas minēt, bet man viņas ir. Man ir pārbaudījumi, man ir ciešanas. Un tās ir tādas, kas ir ievilkušās ilgu laiku, un es ciešu. Bet es saprotu to, ka tas tuvina mani Dievam, un es saprotu, ka ir kaut kas labāks, un Dievs man ir atklājis ar savu vārdu, kad ir kaut kas brīnišķīgāks sagatavots man, ko mans prāts nevar aptvert, ko mans acis nav redzējuši, auss nav dzirdējuši, Dievs ir kaut ko sagatavojis. Un tikai svētā gara spēkā es varu turēties un pastāvēt, un es esmu pastāvējis, un līdz šajai vietā es esmu atnācis, un šeit es esmu šajā vakarā. Es ticu, ka Dievs zina mūsu ciešanas. Es ticu, ka Dievs var vērst par labu mūsu ciešanas. Un dažkārt arī, kā es teicu, kad mēs redzam, ka citi cieš, un varbūt ir arī tāds periods, kad tiešām Dievs pieļauj, redzot, ka tu esi spēcīgs un stiprs, ka tu izcietīsi, ka tu pacietīsi, bet Dievs caur tavām ciešanām, caur to, ko Dievs tev ir pieļāvis, Dievs runā uz varbūt tavu ģimeni, uz taviem tuvajiem vai kādiem cilvēkiem, un ir varbūt arī gadījumi, un es esmu dzirdējis gadījumus, ja, kā caur to cilvēku atgriežās. Caur kādām ciešanām cilvēki atgriežās. Es konkrēti zinu, kad aizgāja mūžībā kāds vīrs, viņš atgriezās, viņš bija ticīgā ģimenē, audzis un visu bērnību pavadījis jaunībā, arī kalpoja Dievam, tad viņš aizgāja projām no Dieva. aizgāja projām no Dieva, atkrita no Dieva un grēkoja un dzīvoja grēcīgu dzīvi un tad viņš atgriezās un tad viņam tāds atgriešanās laiks bija tāds posms īss un Dievs viņu paņēma projām. Dievs viņu paņēma mājās. 56. Gados paņēma viņu mājās un es izvadīju tās bēres, es biju tajās bērēs un es runāju. Un tajās bērēs es konkrēti zinu divus cilvēkus, kuri atgriezās, kuri arī bija aizgājuši projām no Dieva, un viņi atgriezās pie Dieva. Ja? Caur šīm ciešanām, caur citu ciešanām, caur šiem pārbaudījumiem, caur šo cilvēku aiziešanu, caur šīm ciešanām, ja? Dievs darbojās un Dievs dara savu darbu. Tāpēc ir ciešanas, būs ciešanas, mēs viņus nesaucam, mēs viņus negribam, bet ja viņus tev ir tavā dzīvē, tad neļauj vēlnām apsūdzēt, bet nāc pie tā kunga, paliec uzticīgs viņam, gaidi, viņš pagodināsies, viņš izvedīs tev cauri, viņš vieglinās, stiprinās, viņš izvedīs tev cauri, lai Dievs mūs svētī. Un ir arī pateicība šajā vakarā, par ko mēs pateiksimies Dievam kopīgi, un Dzintri pateic Dievam par Latvijas Kristīgo Radio visu kolektīvu un katru kalpotāju. Astrīd pateic Dievam par skaisto laiku un siltām dienām. Maija pateic Dievam par Kristīgo Radio kolektīvu par Jenetes sirsnību un visiem aizlūdzējiem. Lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Lūdzam, lai Dievs runās Latvijas tautu un pasargā no sagānīšanās. Lūdzam Dievu svētību Mikam rītdienas kristībām un Dieva pieskārien klātesošajiem. Ieva lūdz Dievu apskaidrību un apsardzību. Lūdzam Agrim un Mārtiņam Dievu vadību un apsardzību. Alvis lūdz Dievu svētību ģimenes ceļojumā uz Itāliju. Lūdzam par Mirdzes Dzidras Ausmas pestīšanu. Lūdzam par Dzintras dvēseles pestīšanu. Lūdzam par Mārtiņu un Lidijas dvēseļu pestīšanu. Lūdzam par Lauras Pauļa pestīšanu, lūdzam par Aināru dvēseles pestīšanu, atbrīvošanu no datora atkarības, lūdzam par Nikolai, Rolandu, Kasparu un viņu tuvinieku glābšanu. Mēs lūdzam par Vitas dziedināšanu no vēža, kas atkārtojas, lai Dievs atpestī no lielajām sāpēm. Lūdzam Dievu mieru un gudrību Vitai un visai ģimenei. Lūdzam par Dzintras redzes un dzirdes uzlabošanu, dziedināšanu un Dievu apsardzību. No ļaunu, lūdzam par Astrīdas dziedināšanu, atspirdinājumu vecumdienās, lūdzam par Ritas nervu sistēmas dziedināšanu, lūdzam par Žanas pilnīgu dziedināšanu, lūdzam par Benitas dziedināšanu no stiprajām galvas sāpēm, kas atkārtojas un par visu organismu dziedināšanu. Jā, Tēvs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies dzīvais Dievs šajā vakarā, kungs. Mēs Tev pateicamies dzīvais Dievs par Tavu žēlastību, par Tavu svētību, kungs. Par to, ka Tu mūs zemes uzturējis, Tēvs, ka Tu dod manas kungs lietu īstajā laikā, Tēvs. Varbūt arī kādās vietās par daudz vairāk nekā vajadzētu, Tēvs, bet bez Tavas ziņas nekas nenotiek, Tēvs. Pateicamies Tev par visu, kungs Jēzus, par katru dienu, par katru žēlstības dienu, ko mēs piedzīvojam, Tēvs. Mēs cik bieži kurnam, Tēvs, un esam neapmierināti par lietu, par sauli, par to, ka tas nav tā un tas nav tā, Tēvs. Atver mūsu acis un sirds, Dievs, ka mēs esam pateicīgi savam radītājam par visu, ko viņš ir dāvājis, Tēvs. Rītdien mums nepieder Tavs vārds, to saku. Mēs to bieži aizmirstam, kungs. Mēs to bieži aizmirstam, mēs esam iedomīgi un lepni, mums ir viss jau sakārtots, mums jau viss ir uz priekšu jau mēnešiem, gadiem sakārtots. Bet Dievs tas, ka mēs paļaujamies uz Tevi un atgādinam sev, ka rītdien mums nepieder, jo Tavs vārds to saka, Dievs, tas dod mums tādu pazemību un tādu paļāvību uz Tevi, Dievs. Un es zinu, ka Tu zini, un Tu pašķi ir iespējas arī tai nākamajā dienā, ja tāda pienāks un tāda būs, ka mēs tiksim svētīti un ka Tu mūs sargās, ka Tu mūs vadīs, ka Tu par mums gādās un dos mums arī tās brīnišķīgās iespējas, Tēvs, bet palīdz, ka mēs dzīvojam tādā pazemībā, Tēvs. Un es lūdzu, kungs, par šiem ļaudīm, kuri mini, varbūt savus tuvinieks, savus mīļos un savus dārgos Dievs, kur nav glābti, Tēvs. Un, kungs, Tavs vārds saka, Tavs domas ir glābšanas domas par cilvēkiem, kungs. Tēvs, lai ko arī viņi būtu darījuši, Dievs uzrāda, parāda savu žēlstību viņiem, kungs, un dod iespēju atgriezties, Tēvs. Atbrīvo no dažādām atkarībām, Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, lai nāk pilnīga brīvība, Jēzus Kristus vārdā šajā vakarā, kungs. Lai nāk brīvība, Dievs iejaucies Tu, kungs, šo ļaužu dzīvēs un sirdīs izmaini tās cietās akmenes sirdis un dar viņas, kungs, Jēzus, pakļāvīgas Dievs un paklausīgs Tev, Tēvs. Un es Tev pateicos, Dievs, ka Tu redzi arī slimos. Un, Tēvs, kā mēs šajā vakarā runājam tos, kuri cieš, Dievs, kuri ne tikai ir slimi uz īsu brīdi, varbūt tā slimība ir uz kādu brīdi un viņi atkopsies, bet tas jau velkās gadiem, varbūt pat gadu desmitiem, kungs. Tēvs, tās siešanas neapstājās, Dievs. Un viņi ir ticīgi, kungs, viņi tev meklē, viņi tev pazīst, vismaz viņi to saka tā, Dievs, un viņi tā vismaz domā. Es nezinu, Dievs, kādas ir tavas domas, un tu zini un pazīsti mūsu sirdis. Ja ir kādas lietas uzrādi, ja kaut kas ir jākārtotiem cilvēkiem pašiem, tad dod viņiem saprašanu to sakārtot, nožēlot, atstāt. Bet tēvs, es lūdzu, ved ārā, kungs, dažādos veidos, Dievs. Varbūt kādam tiešām ir jāiziet no ciešanām ar to, ka viņš sastopās ar tevi, bet ja kādam ir jāpaliek vēl, jādzīvo un jābūt šeit, Dievs, tad paņem projām manas, kungs, pamāci, brīdini, kungs, tu esi mīlošs, tēvs, un tu mūžīgi nedod tās ciešanas, tēvs, izved ārā, tēvs, izved ārā un neļauj arī ienaidniekam nolikt tajā vietā, kungs, ka tādā punktā un tālāk mēs netiekam, jo apsūdzētājs mūs ir pievīlis un mēs ticam jau tam, ka tas ir mūsu liktenis. Dievs, es zinu, kungs, ka tu visu maini, Dievs. Tu visu pārradi, Dievs. Tu esi tas, kas saka, un tev pieder vārdi, kas bijis ir pagājis. Kungs, ka tu pasaki, ka tu radīji pasauli, tu teici vārdu, Dievs. Saki arī vārdu, Dievs, lai apstājās šīs vētras, Dievs. Šīs ciešana vētras daudz cilvēku dzīvēs, Dievs. Lai tie, kas ir ticīgie, saņemās, Dievs, lai viņi deg pirmajā mīlestībā atgriežās, Dievs. Paņem projām, kungs, un neļauj ienaidniekam apsūdzēt, tēvs. Neļauj viņiem dzīvot, kungs, ienaidniekam melos, Dievs. Un stāvēt uz vietas, kungs, lai šajā vakarā, Dievs, visas važas nokrīt Jēzus Kristus vārdā, tēvs, lai nāk brīvība un atbrīvošana tiem, kas ir ilgstoši ciešanās un ir pakļāvušies velna meliem, Dievs. Izved laukā, pestītāji Jēzu, izved laukā, kungs. Dod ieraudzīt, Dievs, tavu varenību un godību, Dievs. Dod, kungs, ka viņi savus sirdis paceļ pret tevi, savus rokas un savu balsi paceļ pret tevi, Dievs, ar pateicību par to, ka tu esi visu izdarījis, kungs. Tu esi visu izdarījis pie krusta Golgātā, Dievs. Tev pieder vārdi, kungs Jēzu, kungs, ka tu esi visu izdarījis. Viss ir piepildīts, tu to teici, tēvs. Un es lūdzu, Dievs, dod spēku, Dievs, iziet cauri šiem pārbaudījumiem, šīm ciešanām, tēvs, lai tiek nostiprināti ticībā, Dievs, lai rūdījums ir mans pestītāji. Ja kādam tiešām vajag, Dievs, sāk ciest pie miesas, tēvs, un viņam ir vajadzīgs tuvoties tev, un viņš neklaus tev. Tu zini, Dievs, kādā veidā pie katra pienākt. Tu pielaidi tik, cik mēs spējam panest. Un tu kā mīlošs tēvs arī rīksti pielieto. Bet dod, ka, kungs, ļaudis to saprot, ka nenocietina sirds un neklaus atkal ienaidnieka meliem, Dievs, ka viņš ir liktenis tāds viņam ir un tas ir nolēmts viņam un savādāk nebūs un citiem izdodās, man neizdosies. Neļauj, Dievs, ienaidniekam nākt ar šiem meliem, šim melu tēvam, bet, Dievs, lai dzīvība nāk tēvs, lai, kungs, Jēzus šis pārbaudījums, Dievs, Jēzus tiešām ir tas, kas stiprina, izved cauri, kaut ko atklāja, kaut ko parāda, Dievs, kaut ko māca, Dievs, kaut ko brīdina un pār visam, kā tavs vārds saka, nostiprina manas pestītā Jēzu, ka caur šiem pārbaudījumiem mēs tiekam arī nostiprināti manas pestītā Jēzu, veidoti, kungs, kausēti, tu zini, kā uz mums runāt, tu zini, kā strādāt pie mūsu katra, dod savu mieru šajā naktī, dod savu svētību un žēlstību šajā naktī, pasargā no visa ļauna, kungs, to mēs tev lūdzam un ieliekam tavās rokās, to lūdzam tavu dēlu, Jēzus Kristus vārdā. Amen.
0: Šokar vakars vēdredī mums un ar mums kalpoja Dans Lode, vasaras sadraudžu mācītājs.
2: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Labu dienu, varam būt kopā raidījumā beigu laika zīmes pie mikrofona Talvāls Salbergs. Un šis būs otrais raidījums, jeb patiesībā pirmais raidījums, kad mēs sākam lasīt Jāņa brīnišķīgo atklāsmes grāmatu. Priecājos sveikt studijā draudzes Dieva mājas bīskapu Paulu Oleksu.
1: Esiet sveicināti.
0: Un teoloģijas doktoru un misionāru Juri Doveiko.
2: Sveicināti.
0: Kā jau pirmajā raidījumā jūs dzirdējāt, Jāņa atklāsmes grāmata ir brīnišķīga grāmata. Viņa, es domāju, ka jūs ieinteresē, un vēl jau vairāk tagad sāksim viņu lasīt, un viņa būs vēl interesantāk. Bet pats galvenais, es vēlētos pēc šī mūsu raidījuma cikla, kas būs 12 raidījumi tieši konkrēti par šo Jāņa atklāsmes grāmatu, ka tā jums kļūtu mīļa. Kad, faktiski viņai ir divas vēsts. Viņai ir viena priecīgā vēsts, ko saka Kristus draudzēm. Arī brīdinošas lietas, ko saka Kristus draudzēm. Un otra ir, ka mums ir jābūt gataviem. Un mums šodien ir žēlstības laiks, kad mēs varam aicināt cilvēkus, lai nebūtu jāiet cauri tām šausmām, kuras pat cilvēki neapjēdz, kas tuvojas. Viņi neapjēdz. Un tas būtu, es ticu un ceru, ka tas būs kā iedrošinājums, ka mēs vairāk sacīsim par Dievu lielo mīlestību, kas šobrīd ir pieejama. Šobrīd ir žēlstības diena. Mēs nedrīkstam klusēt par to, ka Kristus ir atpirts ar savām asinīm ikvienu, kas nāk pie viņu un nožēlo grēks. Un Jāņa atklāsmes grāmata to veicina, jeb to rosina. Pauli, lūdzu, izlasīsim pirmo nodaļu.
1: Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam devis Dievs, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā, un ko viņš, sūtītam savu eņģeli, darīs zinām savam kalpam Jānim, kas apliecinājis Dievu vārdu un Jēzus Kristus liecību visu, ko viņš redzējis. Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās praviešu vēstījumu vārdus, un tur to, kas šeit rakstīts. Jo noliktais laiks ir tuvu. Jānis septiņām draudzēm Āzijā. Žēlstība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk, un no tiem septiņiem gariem, kas viņa goda krēslu priekšā, un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, mirušo pirmdzimtais, zemes ķēniņu valdnieks, viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atsvinājis no mūsu grēkiem, un kas mūs darīs par ķēniņiem, par priesteriem, Dievam savam tēvam, viņam, lai ir slava un vara mūžu mūžos. Āmen. Redzi, viņš nāk uz padebešiem. Viņu redzēs katra acs un tie, kas viņu dūruši. Par viņu vaimanās visas zemes ciltis. Jā, āmen. Es esmu alfa un omega, saka kungs Dievs, kas ir, kas bija, kas nāk visu valdītājs. Es, Jānis, jūsu brālis un dalībnieks bēdās, valstībā un Jēzus gaidās, biju salāko sauc par Patmu, Dieva vārda un Jēzus liecības dēļ.

0: ap krūtīm. Bet viņa galva un mati bija kā sniegbalta vilna, viņa acis kā uguns liesmas. Viņa kājas, līdzīgas zelta metālam, citā tulkamā bronzas, krāsnīgi kausētām un viņa balss kā lielu ūdeņu balss. Viņam bija labajā rokā 7 zvaigznes un no viņa mutes izgāja zobens abās pusēs as un viņa vaigs spīdēja kā saule savā spēkā. Un kad es redzēju viņu, es nokritu pie viņa kājām kā miris, bet viņš man uzlika savu labo roku, sacīdams, nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Tad nu raksti, ko tu redzēji, kas ir un kas notiks turpmāk. Noslēpums par 7 zvaigznēm, ko tu redzēji manā labajā rokā, un par 7 zelta lukturiem. 7 zvaigznes ir 7 draudžu eņģeļi un 7 lukturi ir 7 draudzes.
1: Slavu Dievam, brīnišķīgs vārds. Pagājušajā raidījumā jau mēs runājam par šo sadalījumu. Savā veidā trijās daļās mēs esam sadalījuši. Juri, lūdzu.
2: Jā, tas būtu svarīgi, lai arī par to esam jau runājuši, kad atslēgas pāns ir 1.19, ko pati grāmata mums piedāvā kā grāmatas iedalījumu, kā tādu galveno struktūru, trīsdaļīgu. Pirmā nodaļā ir, ko tu redzēji, ne? Un tur ir tieši tas vārds, ko nolasīja, atklāsums 1.12. Es pagriezos, lai redzētu to, kas man uzrunāja, un tad es ieraudzīju. Man ir daudz punktus. Tad, ko tu redzēji? Un tad ir otrā līdz trešai nodaļai, kas ir. Tad tur ir 7 mazāzijas draudzes. Efesu, Spirnu, Pergam, Tiatīra, Sardus, Filadelfija, Laodikija. Jā, par to esam arī pieminējuši, ka 7, jā, un simboliski arī konkrēti un simboliski vienlaicīgi. Jā, un tad ir, kas notiks? Tas ir tā trešajā šī vārdu sadaļā, trešajā struktūras daļā, trešā struktūra vienība par to, kas notiks turpmāk. Jā. Un tas tad ir, tas sastāda grāmatas smaguma centru, jo tā ir lielākā daļa no grāmatas, ar prelūdiju debesīs, 4-5, un tad ir sākās ar zīmogiem, un tad ir daudz vēl citas 7 lietas, līdz kamēr mēs esam pie mūžības 21. un 22. pantā. Un ir uzstādīts jautājums, kas tad atklāsums grāmatā ir tas neparastais? Jo citkārt vecā, tātad atklāsums grāmata ir uzņēmusi sevī masu ar milzīgu skaitu ar vecās derības materiālu. Kas tas ir? Kas ir atklāsums grāmatā pilnīgi unikāls? Jo citā gadījumā viņi darbojās ar to pašu pravietisko materiālu, kas ir pie Daniela, pie Ecehila, pie Cakarijas un tā. Un lūk, tur atbildi ir ļoti, ļoti svarīga un ļoti vērtīga priekš mums. Jo atklāsums grāmata sakārto chronoloģiskā secībā to, kas vecā derībā daudzkārt ir tā kā mozaikā, kaut kur fragmentārs vēl. Ja? Vecā derībā nav tādas apkopojošas lietas, tik pilnīgas nav. Un otrā pat galvenā lieta, kas tad ir tas unikālais materiāls atklāsums grāmatā, ir šīs pēdējās 2 nodaļas. Jo vecās derības pravieši redz, un tas ir viņu pravietošanas centrs lielākais, viņa redz atjaunot mesiānisko valstību. Tad viņa redz valstību. 1000 gadu miera valstību viņa redz kā Izraela visu ilgu mērķi.

0: kurā Mesija valdīs kopā ar savu izredzēto tautu. Tas ir tas, ko viņi zina ļoti labi, ko viņi saprot.
1: Bet, brāli, mēs arī to zinām. Un vismaz mums vajadzētu to zināt. Kā priekš mums arī tas ir.
0: Jā, tas izrādās vairs nav tik pašsaprotams jautājums šodien vairāk, ja, kad pazaudējot saikni ar veco derību, cilvēkiem nav vairs konceptu par, nav izpratnes atslēgas par tūkstošgadu mieru valstī. Priekš, kā viņi tādi ir vajadzīgi? Klieciet mūsu mierā, vai ne?
1: Ir tā baznīca, vai ne? Viņa jau eksistē, jo viens no uzskatiem, ka viņa jau ir sākusies. Tur, kur ir baznīca, tur ir tūkstošgadu mieru valstī. Kas faktiski neatbilst vārdu.
0: Šī atslēga tika atņemta, kas vēl bija pirmajiem baznīcas tēviem. Irenejs, viens no tiem, kas arī ticēja burtiskai tūkstošgadu mieru valstībai. Un vispār pirmie baznīcas tēvi, kas bija otrais, trešais gadsimts pēc tam, ir slavens vīrs, man nav pret viņu citādi, kas saka, filozofiski nekādas tādas pretenzijas, viņš ir ģeneāls, bet ļaunam arī ir izdarījis netieši. Jā, Augustīns, kurš agrīnijos viduslaikos pagriez atklāsums grāmatas visu skaidrojumu alegoriskā virzienā pagriez to, jo nav vairs tās ciešanas un viss tas vairs nav aktuāls, kur tad ir mums tagad ir kristīga valsts, kur tad ir problēma, jā, jāsaka tā, kur tad ir problēma, un kas tad ir tagad, kas notiek tagad, un viņš saka, jā, tagad ir lūk baznīcas valdīšanas laiks, kurā Kristus jau kā ķēniņš sēž un valda mūsu vidū ar saviem sakramentiem un tā tālāk. Un lūk, tas tika atņemts, un tāpēc lielākajās vēsturiskajās konfesijās, slavenākajās katoļu baznīca pati, tad ir luterāņi un kalvinisti arī pieskaitām. Valda lūk šis ameliānisms. Ameliānisms ir uzskatu sistēma, jeb veids atslēga, kur piemērot šai grāmatai, un vispār pēdējiem laikiem, un tad tas rēķins sanāk pavisam savādāks. Jā, bet par to, kāpēc tūkstošgadu mieru valstība, kas tas pa konceptu, tas viss ir vecā derībā, pravietiskajā literatūrā ļoti skaidrs un ļoti pilnīgi skaidrs, ja mēs tajā dzīvojam, ja mums ir šī bibliskā izpratne. Un tad atklāsums grāmatā viņa parādās 20. Nodaļā, ko grib uzreiz norakstīt arī šī ameliānisti, norakstīt kā pārnestās nozīmes lietu, kas ir jāsaprot netieši un pārnestā nozīmē. Bet tur tad būtu tas, tur tad atklājās tūkstošgadu mieru valstī pēc bēdu perioda. Kas ir tas unikālais atklāsums grāmatā salīdzinot ar veco derību, atgriežoties pie šīs domas? Pēdējās divas nodaļas. Vecā derība nezina mūžības stāvokli. Viņi zina tikai tūkstošgadu mieru valstības stāvokli. Un šeit ir divās pēdējās nodaļās, 21 līdz 22 ir vēl tālāk iet, vēl tālāk atvērts mums šis priekškars. Un tas tiešām iedvesmā. Jā.
1: Bet tagad atgriežoties pie pirmās nodaļas. Šī ir Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam deva Dievs, lai saviem kalpiem rādītu, kam jānotiek drīzumā. Kad tu lasi, Paulšo, ko tu domā par šiem brīnišķīgiem vārdiem?
2: Jā, paldies, ka pajautāji. Es jau vēlējos pirmā raidījumā izcelt vienu momentu, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs gan mūsdienu lasītājiem, gan klausītājiem, ir tas atklāsums grāmatas praktiskais aspekts. Jo Dievvārds vispār visi ir praktisks. Ja? Ja mēs tikai runājam par Dievvārdu, ja mēs zinām Dievvārdu, bet neintegrējam, neīstenojam to savā dzīvē, tad mēs neesam piepildījuši mērķus, ko mēs esam aicināti. Un es redzu, ka Jēzus ir ļoti praktisks gan kā dievs, gan kā galdnieka dēls. To es ar smaidu pieminu, bet ne bez tā. Viņš teica, lasi, klausies un turi. Ļoti vienkārši frāze, lasi, klausies, un varbūt daudziem gribas šo vārdu turi, ko turēt Bībeli rokā. Nē, nē, īsteno savā dzīvē. Un vēl viņš saka, nu, vēl tas vēstījums atklāsums grāmatā ir, esi gatavs.
1: Bet viens starpjautājums. Lasi, jā, daudzi lasa. Tad klausies. Nu, te sākās kaus. Ko klausās?
2: Jā.
1: Ko klausīties?
2: Tas ir interesanti. Ebreji, viens no vissvarīgākajiem baušiem bija šiem man Izraēli. Klausies Izraēli. Un visā, visos dievvārdu laikmetos, jā, patriarka laikmats, bauslības laikmats, praviešu jaunā derība, ir nemainīgi viena prasība – klausies un īsteno dzīvē. Un vienalga, mēs varētu teikt, jā, tas ir vecajā derībā, tas ir jaunajā derībā, tas ir atklāsums grāmatā, bet mēs redzam, kad ir konsekvence, jā, ka Dievs prasa klausies un īsteno to dzīvē. Tā ir tāda praktiska drošība.
0: Kā ir auss dzirdēt, tas, lai dzirdēt.
2: Kā auss dzirdēt, tas, lai dzirdēt.
0: Tās auss ir svarīgs.
2: Tieši tā. Un tad, līdz ar to es lasu šo atklāsums grāmatu, mēs lasam ar pienākumu apziņu. Hei, tas nav kaut kas pirmajā gadsimtā, tas ir man, kā taisnējiem, kā svētējiem, kā ticīgajiem, kā tev, kā Jurim, kā draudzē, kā vienkāršam cilvēkam, ja, kurš ir Kristus sekotājs, lasi, klausies, pārdomā, pie kam tā, ka tas nonāk tavā sirdī un tu to realizē dzīvē. Es tā uz to skatos.
1: Jā, jo brīnišķīgi, trešais pants, svētīgs tas, kas lasa, tie, kas klausās praviešu vēstījumu vārdus, un tur to, kas šeit rakstīts.
2: Amen.
1: Man liekas, ka nevienā citā grāmatā
0: jā,
1: nekas tādu vārdu nav.
0: Obligāti jāpasaka, ka šis ir unikāls apsolījums, kāds nekur nav. Nevienā, netieši viss ir skaidrs, vai neklausies šmaiešam Izraēli. Bet tik eksplicēts, mēs sakam, tik viennozīmīgi pateikts apsolījums, kā šeit, pie tam. Tas ir pienākums plus apsolījums.
2: Jā.
0: Pienākums ir lasīt, klausīties. Nu, lasīt ne jau tikai tādā nozīmē, kad nu, vienkārši palasīt.
2: Jā.
0: Un pēc tam neko neatcerēties un nezināt. Bet tātad gādāt par to, lai es arī piesātinos ar to. Klausīties. Man paceļās jautājums. Tas saistās ar vienu praktisku jautājumu. Ko tad lasa dievkalpojumos? Un vai vispār lasa? Un vai lasa atklāsmes grāmatu vēl? Un vai tas vispār ir faktors?
1: Nu jau sāk lasīt.
0: No kancels.
1: Jā, nu jau lēnām sāk lasīt.
0: Kas būs labi?
1: Slavu Dievu.
2: Nu, izejot no Jūra jautājuma, es spriežu, kā pēc Jūra novērojumiem, un es esmu tendēts piekrist, ka varētu darīt stipri labāku darbu lasījumu ziņā draudzēs, saistībā ar atklāsums grāmatu.
0: Man ir tāda informācija, kad es nesen pavisam uzzināju, kādā vienā draudzē Latvijā cilvēks, nu, ļoti uztraucies bija par to jautājumu. Nu, tik ļoti uztraucies.
1: Ar šo?
0: Nē, nelasa pat ne rakstus, vispār pat ne rakstus, bet lasa apokrifiskās grāmatas. Sakot, ka kaut kāds kļūdas dēļ tās nav iekļautas Bībelē ļoti derīgas un var patērēt, teiksim, nu, laiku milzīgi tur par to runāt un lasīt. Tad es saku, nu, vispār rakstu lasīšana kā tāda, vai šī praksa vēl ir dzīva, ja? Kādreiz lasīja rakstu, Timotēm arī ir pavēlēts. Lasi, lai nodarbojies ar to, vai ne? Un tas nozīmē arī citiem priekšā lasīt. Jā. Un tad vēl pēdējais jautājums ir, nu, tieši dievkalpojumā, ja? Vai tas ir lietots, vai tas vēl ir kaut kur faktors, šī lasīšana, vai ne?
1: Jā, es domāju, ir vēl viens faktors. daudzi varbūt tagad sāks lasīt, jo ieinteresēsies par

0: šo grāmatu. Bet, zini, tā kā bija Filipam un Galviniekam. Filips uzdeva jautājumu, vai tu saproti, ko tu lasi?
1: Jā.
0: Nu, kā lai es, jā, nu viņš jau lasīja. Bet kā lai es saprotu, ka nav kas izskaidro?
1: Startā tas ir normāli. Kā jaunam ticīgam.
0: Piekrīt.
1: Bet ja tā taisnība vārdu nepratēja un piens ir jau pieredzējušam kristietiem, tad kaut kas ir aizgājis šķērsām.
2: Bet balstoties uz šo vārdu, trešajā pantā, es gribētu teikt, ka mēs arī drīkstam paļauties uz Dieva suverenitāti vairāk. Un ja ir, tiksim, lasīšana bijusi senajā draudzē normāla lieta, kad ne jau tikai iedvesmojoši runāt.
1: Praksa.
2: Es esmu 100% par to, ka vajag būt aktuālam vārdam draudzē, jābūt ir uzrunātai un arī tādā veidā tas ir noteikti. Bet lasīšanas prakse, es domāju, ir izzudusi no dievkalpojumiem kā tāda. Jā.
1: Es, kad biju Izraēlā vienā mesiāniskā draudzē, tur 80% dievkalpojumi bija tikai no rakstu lasīšanas. Tas bija neparasts salīdzinot ar to, ko es biju piedzīvojis vismaz šeit tā. Latvijā. Jā, tā bija ļoti interesanta pieredze.
2: Un vai nebūtu tā, ja mēs nodotos tam, ka mēs vienkārši arī lasītu, atklāsim uz grāmatu, Dievs nedarītu savu suverenu
0: darbu. Kā vēl. Labi, atgriežoties pie šīs pakāpes, jeb savu veidu tādu saikni, ķēdi veidojās Jēzus Kristus atklāsmi, ko savukārt viņam devis Dievs.
2: Interesanti, ka pieņemts ir saukt Jāņa atklāsmes grāmatā. Tas ir tas pieņemtais nosaukums, un tālāk mēs nedomājam. Tad mēs, šeit ir Jēzus Kristus atklāsmes.
1: Krievim ir tāds teicis, kā kuģi nosauks, tā viņš arī brauks. Jā. Nosaucām pa Jāni, izrādās, ka tā ir Jēzus atklāsme. Jāmainu domāšanu.
2: Pirmais vārds oriģināla tekstā ir apokalipsis, tas ir tātad atklāsim uzreiz, viņi iedod staru visam tālākam tekstam, bet nu tad šī pakārtotība, kas tas mums ir ļoti, ļoti intriģē šis jautājums, ja kādā interesantā secībā šeit ir, es jau par to runājam pirmā reize, kad ir Dievs ir atklāsums devējs. Mēs jau sakārtojam visu, kā ir, tad mēs redzam, Dievs ir Kristum nodot atklāsmu, un Kristus ir nodevis eņģeli. Eņģels nodevis Jānim, un Jānis nodot mums.
0: Un tagad pasaties, mīļai radioklausītājiem skatītājiem, cik brīnišķīgi. Vienīgi Tēvs zin to stundu, dienu, brīdi. Viņš vienīgais zina. Pat viņa dēls Jēzus nezina.
2: Zemes dzīves laikā nezināja.
0: Jā, bet šeit Kristus saņem no savu tēvu un tālāk dod, lai pateiktu mums.
2: Amen.
0: Slavu Dievam. Lūdzu, Juri, tu varētu, tieši šis ir brīnišķīgs, Dievs Kristus, un kā viņš tā vēsts savu veidu subordināciju.
2: Tā ir debesu subordinācija, mēs redzam, un tā kā anarhija nekādā ziņā nav.
1: Dievs ir kārtība,
2: Dievs, plāna,
1: vēl joprojām, jā.
2: Tas ir debesīs hierarhija, arī virs zemes ir zināma hierarhija, ir tēvs un māte, piemēram. Un tad ir tie, kas ģimenē pakļaujās šīm autoritātēm. Ja sāk tur kaut ko mainīt un grozīt, tad tas rēķins sabiedrība arī sajūka. Beigās to mēs redzam. Tad šeit ir viena instance, vārdā neminēts eņģels. Ir daudz arī izteikti ir par to viedokļi, mums nav pierādījumi tam, bet ir viedoklis, ka tas ir atklāsums eņģels Gabriels, šeit operējis ir Daniela grāmatā. Ir.
1: Un kas tā kunga mātei atnes vēsti.
2: Kunga mātei atnes Jāzepam. Ļoti iespējams, bet ja viņš nav nosaukts vārdā, tad tas arī nav priekš mums izšķiroši svarīgi. Bet tā, kas vēl būtu

0: svarīgs. Jā, beigās mēs redzam, ka Jānim ir uzdevums pierakstīt. Jā, tas ir burtiski tā kā pavēle. Šai grāmatai ir jābūt uzrakstītai un jābūt pieejamai. Kā mēs tālāk redzēsim, lai Dieva kalpiem būtu zināms, kas notiek. Tātad Dieva kalpiem. Jēzus Kristus atklāts, ka viņam, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā, un ko viņš sūtīdams savu eņģeli darīs, zinām. Te ir vairāki vārdi, kurus mēs varētu nosaukt par atslēgas vārdiem, no kuru izpratnes ir ļoti daudz kas atkarīgs. Nu, un šis pirmais būtu pirmajā pantā teiktais tam, kam jānotiek drīzumā. Tas ir grieķu valodā entahei, no vārda tahu, tahus, ātri. Jā, un ja mums nav bijusi vēlēšanās tajā iedziļināties, mēs varam bieži ar tādu šodienas ātrumu izpratni. Avīž eksegēzes stilā, tas ir Pāvlam daudz ko teikt par šo jautājumu.
1: Ja ļaus, es piebildīšu, bet pabeidz domu, jo man liekas, tas ir ļoti svarīgi.
0: Tas, ko mēs saprotam ar ātri un ar ātrumiem, tas ir šodien šķīstošās kafijas laikmeta ātrums, kurā ļoti ātri viss vajag. Vai ne? Un tad ir iemet kaut ko automātā, dabū pretim. Bet te ir, mums ir darīšana ar pravietisko vārdu ātri, kas ir arī lietots arī citur vecajā derībā. Bet no šī vārda pareizes izpratnes būs daudz kas atkarīgs interpretācijā. Jo tas tad arī ir tas, ko kādi ir gribējuši nolikt pašā priekšā un teikt, nu redz, saņēmējiem, kas šo grāmatu tad saņēma tajā pirmajā gadsimtā, tas ir tiešām ļoti ātri viņa to redzēs visu, kas te būs. Ļoti ātri būs šis pasaules gals un tad ar tiem dramatiskiem notikumiem. Un lūk, tad ja nenotiek, tad kas pa lietu un kā tad tas ir. Un tāpēc šo pārpratumu vajadzētu mums nedaudz koriģēt, labot. Un tas būtu tad šis vārds nozīmē gan ātri, bet nenozīmē nekavējoties. Tas obligātā kārtā nenozīmē, ka tas tūlītās iestāsies, tepat tās blakus. Bet tad, kad tas atnāks, tajā dienā, kad tas būs, tad tas būs
1: ļoti strauji risinās.
0: Un nenovēršam.
2: Jā. Kā zibens izšaujās.
0: Jā, tādā nozīmē lieto bieži pravietiskā, tas ir pravietiskais ātrums, kurš liek mums tādā modrības situācijā. Tāpēc esiet modri. Es kādreiz nekādīgi nevarēju saprast, kāpēc Kristus visu laiku, ko man ar to modrību iesāk, kā es vēl būšu modrāks, cik es modrāks varu būt, ko tas nozīmē. Un tā, tu eji Bībelē dziļāk, tu sāc saprast, redz, šis ātrums ir ātrums, un tomēr tas ir pravietiskais ātrums. Tas nav šodienas momentālais.
1: Tas ir garīgs jēdziens.
0: Garīgs jēdziens, jā. Kā viņš vēl ir lietots? Paskatīsimies vismaz pāris piemērus. Tajā pašā atklāsmes grāmatā 22.7 ir teikts, redz, es nāku drīz. Svētīgs, kas tur šīs grāmatas pravietojumu vārdus. Šī grāmata ir pravietiska grāmata, un tātad to var turēt arī tādā nozīmē, ne tikai ievērot arī to, kas tur ir pavēlēts un teikts, turēt drēbes tīrībā vai ko, bet arī pasargāt, tas tereo vārds nozīmē arī sargāt, neļauj to izraut no rokām, neļauj to sapurgāt, attur to tādu, kāds tas ir.
1: Atšķaidīt, izšķaidīt, pazaudēt.
0: Jā, jā. Kā līdzīgi pa pirmā mūzes grāmatā mēs varam teikt, nu, runā pretī zinātnē, bet tas ir dievvārds, un es viņu paturu tāds, kāds viņš ir. Tāpat arī šis te turēšanas vārds atklāsme grāmatā svarīgs. Un tad ir vēl 12. pantā, 22. nodaļa. Redz, es nāku drīz, un man alga ir ar mani, atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Redz, es nāku drīz. Atkal tas drīz. Ja? Tas kungs saka pa drīz nākšanu, un tomēr ir 2000 gadi. Ja? Kāds varētu teikt, jā, kur tad ir tā viņa atnākšana? Ja? Kur tad ir?
1: Tas jau saiet kopā ar to, ko Pēters saka. Viņš piemina pravietiskos raksts, un ka tam kungam, viņš citē 90. psalmu, ka tam kungam viena diena ir 1000 gadi. Un 1000 gadu kādu vienu dienu. Tas, man liekas, svarīgi bija arī to piebilst.
0: Jā, bet tas arī nevienmēr ir, nu, tieksim, tie burtiski, vai ne uz visām vietām to var attiecināt. Jā. Kādreiz tā viena diena būs 7 gadi, piemēram. Jā. Ja? Arī Jāves diena. Ja?
1: Jā.
0: 3,5 un 3,5. Jā. Vēl vien piemēru no Lūkas evaņģēļa 18:8. Es jums saku, viņš viņu lietu izlems visai drīz, bet vai cilvēka dēls, ka tas nāks, atradīs ticību ir zemes. Un tad ir vēl romiešu 16:20, bet miera dievs drīzumā samīs, sātana apakš jūs kājā. Tā kā tas drīz vienmēr paturēt prātā, ir dieva drīz, tas nav modernais. Un viņš mani ieliek šajā modrības, ievieto man tajā modrības stāvoklī, jo viņa atnākšana, mēs sakam pēc draudzes, mēs to diferencējam, piemēram, ir bez zīmēm, viņa ir katru brīdi iespējām, jā, un ja viņš saka drīz, tad drīz, tas var būt drīz.
2: Es jau esmu sacījis to lasošo momentu tieši par gatavību. Mēs lasām Jāņa evaņģēlijā. Viņš nāca pie savējiem. Un tie viņu neuzņēma. Un tad lasot atklāsmes grāmatu, es redzu citu ainu. Viņš nāk pēc savējiem. Bet viņi nav nomodā.
0: Amen.
1: Viņa nav modra, nav gatava.
0: Jā.
2: Un šeit atklāsmes grāmata pirmās trīs nodaļas nepārtraukto atgādina, kas ir vēl jāsakārto. Kas ir vēl, zini, tā kā pirms liela ceļojuma. Tu krāmē un kārto lietas, kas tev jāņem līdz, tu gatavojies tam. Un jā, var arī negatavoties.
0: Jā, tad, ka tu tam netici, ka tas, tad,
2: pareiz, ka tas tu būs apliecini, drīz. Faktiski tu apliecini savu darbību, ka tu tam netici, pilnīgi pareizi.
0: Un kalps teica savā sirdī, nu nenāks tik drīz, mans kungs, jā, un tad tur nopietnas konsekvences tam ir. Jā, tas ir svarīgi to saprast, lai mēs izvairītos no šīs kļūdes, lai neattiecinātu šo drīzumu uz pirmā gadsimta kristietība tikai, un nenonākt tā sauktā pretērismu maldos, ar ko nodarbojās oficiālā liberālā teoloģija pasaulē universitātēs. Un no otras puses, lai mēs varētu arī individuālu garīgu dzīvi dzīvot ar tādu domu, jā, bet kungs nāk.
2: Jā, tagad par pašu ievadu no 1 līdz 3.
0: Jā, tas ir tas, ko mēs runājam, vai ne? Tas ir būtībā visu laiku tas, ko mēs runājam. Un te ir otrs vārds vēl. Otrs vārds ir arī saistīts ar pirmo pantu. Un tur ir pie eņģeļa tūklāt, ja mums ir teksts rokās, tad tas ir ar eņģeles saistīts. Eņģeles ir nodevis to, ko Dievs ir darījis zinām savam
2: dēlam,
0: kalpam Jānim. Un tas vārds darījis zinām, tas arī ir interesants vārds, kas varbūt interpretācija arī mūsu grāmatas skaidrošanu ir ietekmējis, kas arī kādus ir pamudinājis saukt to par neatrisināmu simbolu grāmatu, ja, jo tas vārds ir semaino šeit. Tas nav vienkārši darījis zinām, tas ir darījis zinām ar zīmēm un ar simboliem. Tas nozīmē, šis vārds semaino šeit, darījis zinām, tātad semaino, nozīmē, ka te ir daudz simbolu. Ka te ir daudz. Un kā jau pirmajā raidījumā mēs teicām, ka šie simboli nav patvaļīgi tulkojami.
1: Amen.
0: Viņi ir tātad obligātā kārtā. Un daudz tādas piemēras varētu uzreiz atrast, kurā atklāsums grāmata pats skaidro šos simbolus. Kas ir, piemēram, ūdeņi, uz kuriem sēž lielā netikli. Ja? Turpat tālāk tekstiņā ir pateikts ļaužu masas. Un,
1: jā.
0: To pašu mēs redzam Daniela grāmatā 7. Nodaļā. Sabangots ūdeņus un
1: trakojuši tautu masas.
0: Trakojuši stihijas.
1: Otrais psalms ar par to runā, kāpēc tautas trako un zemes ķēniņi.
0: Jā. Tas ir, kas man ienāca prātā uzreiz, bet varētu ļoti, ļoti daudz piemērus atrast, kur nevajag meklēt dziļi ķešā pēc kaut kādiem patvaļīgiem skaidrojumiem. Lai arī tiešām ir jāatzīst saskaņā ar šo pantu, ka tur ir simboli un ka tas prasa, zinām, piepūli un ka tas ir jautājums, kur ir jālūdz Dievs un arī jāprasa, jāklausās. Bet no otras puses simbolu risinājums ir vai nu turpat rindkopās, tuvākā, tālākā kontekstā atrodams, iepriekšējā nodaļā, tālākā nodaļā, jeb viņš ir citkārt Bībelē pravietiska literatūra, jo sevišķi.
1: Jā, cito Dievu vārdā. Jā.
0: Tādā veidā mēs varam izvairīties lūk, no vēl vienas maldības, kas saka, tā ir grāmata ar septiņiem zīmogiem, un man tur nav nekādas izredzes, jā, tad tas to nenozīmē. Tad Dievs pats ir gribējis, jā, ka mēs redzam šajā dalījumā, ka to atklāsim ir devis Dievs, Kristum, un tad tālāk eņģels to ir nodevs. Ne jau ar mērķi samulsināt, ne jau ar mērķi darīt kaut ko dramatiski neskaidri.
2: Virzoties uz priekšu, jo mums ļoti maz laiks paliek. Kam šī vēsts tiek nodot? Tur mēs lasām septiņām draudžu eņģeļiem. Kas ir šie eņģeļi?
0: Jā, kas ir šie eņģeļi?
2: Tie ir debesīs eņģeļi.
0: Tu uzreiz pie pēdējā panta,
2: jā,
0: ķeries.
2: Jo tas ir svarīgi zināt, kam tad tā vēsts tiek nodot. Septiņu draužu eņģeļiem. Tātad tiem eņģeļiem nodod Jāni, tu nodod tiem eņģeļiem, tur debesīs kādiem eņģeļiem.
0: Jā, vai nu tas tātad būtu tāds mistiskais skaidrojums, ja teiktu, ka tur debesīs ir kādi septiņi eņģeļi, kur katrs atbild par to vai citu no šīm draudzēm. Bet ļoti iespējams ir arī, nu, visdrīzāk, tā runa ir par cilvēciskiem eņģeļiem, ka tad vārds angelos ir skaidrots ne tikai kā nu, debes būtnes. Ļoti bieži rakstos eņģels ir sūtnes.
1: Vēstnes.
0: Un šajā gadījumā tie ir šo draudžu pārstāvi. Tātad izvēlēti pārstāvi, draudžu pārstāvi.
2: Draudžu gani.
0: Ļoti iespējams.
1: Prezbiter,
0: bīskapi, jo toreiz bīskaps bija tas pats, kas prezbiters.
2: Jā, jo tas ir ļoti svarīgi saprast. ka tas nav kaut kas mistisks, nodots kādiem tur eņģeļiem.
1: Jā.
2: Bet tas ir konkrēti nodot vēsts, lai tālāk draudze to saprastu, lai šis atbildīgais, kas ir draudzē, lai sāktu rīkoties. Mm-hmm. Jo ja viņš nerīkosies, tad dzirdēja, redzēja, redzēja.
1: Neīstenoja, nepraktizēja.
2: Jā.
0: Slaudījām, jā.
1: Tas ir taisnējiem, tas ir svētējiem, tas ir draudzes vadībai un tas ir draudzē. Ja? Un kā jau mēs pirmā raidījumā teicām, tas nav tikai septiņām Mazāzijas draudzēm, kurus, starp citu, mēs arī vēsturiski pieminējam, ka bija viņi daudz vairāk, ja? Korinta, Tesalonika un tā tālāk. Ja? Bet tas ir vēstījums draudzē kā tālāk. Un kādā citā vietā Pāvils arī saka, ja? Mums, kas esam nonākuši pie beiga laikiem, ja, jums ir jāņem vērā arī tās mācības stundas. Ja, un priekš kam maksāt, piemēram, kā vienā dienā 23 tūkstoši cilvēki krita no netiklības. Mm. Neba visi netikļi krīt, bet Dievs ir pateicis, ko viņš domā par netiklību. Tāpat, kā viņš ir pateicis, ko viņš domā par Sodomu un Gomoru. Ja, ne visi sodomisti un gomoristi ir sadeguši piķī un zēvelē, bet Dievs ir skaidri pateicis, ko tas no, ja, un ir ļoti muļķīgi ignorēt to Dieva tiesas, kas ir bijušas iepriekš. Tas bija, mums tas vairs neskars. Kad tik, kā Hiskija teica, kad tik mieres un drošība ir manā laikā. Daudziem kristiešiem ir šāda mentalitāte, bet mēs gribam iedrošināt, lai tas tā nav. Un šķiet arī atklāsums grāmatu visai skaidri to pasaka, vai ne?
0: Slaudījām, jā.
2: Jā, no sākuma ir sveiciens un Jānis septiņām draudzēm Āzijā. Žēlstība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk un no tiem septiņiem gariem, kas viņa goda krēslu priekšā. Kāds ainojums?
0: Tas, ko mēs runājām tagad iepriekš, tas skarās tikai saistās ar ievadu, ar saukto prologu, ne viens līdz trīs. Un tagad tu saki, ka vēl kaut kāda struktūra ir šai
2: grāmatā. Es teicinu uz priekšu, jo laiks mums maz.
0: Jā, tad, un te ir vēstules stils ievērots, sveiciens, un sveiciens ir pirmā nodaļa 4 līdz 8, un te ir interesanti, sveiciens ir tāds ļoti dziļš, jāsaka, jā, jo viņš ir pirmkārt ar pašu trīsvienību saistīts sākumā. Jā. Kas sveicina, tā ir trīsvienība. Tas ir Dievs Tēvs ar septiņiem gariem, jā, kas ir... kā mēs varam tos septiņus garus saprast labāk? Jā, tas ir saistīts ar Jesajas grāmatā teikto.
1: 11.1.2. Septiņiem svētā gara aspektiem, jā. Tie nav dažādi, jā. Svētais gars Atsevišķi ir viens, gar, bet tie ir, tas ir viens un tas pats svētais gars ar septiņiem pamat darbības virzieniem. Tā kunga bijāšanas gars, gudrības, spēka gars, jā, un viņi visi ir uzskaitīti. Un atkal, cik jauki, ka Jesaja paskaidro to, kas ir rakstīts šeit. Man liekas tik fascinējoši. Tas tik ļoti iedrošina, ka nav tik dulli ar to atklāsmes grāmu. Viņi ir atkodējami, vēl jau vairāk viņa ir atkodēta.
0: Slaudījām, jā. Jā, jā šeit ir tas tāds ļoti piesātināts tas sveiciens, jā. No, pirmkārt, no Dieva Tēva.
1: Svinīgs.
0: Šie septiņi gari, kas ir viens gars,
1: svētais
0: gars ar septiņiem aspektiem. Un tad ir Jēzus Kristus persona un darbs, kas ir ārkārtīgi sastāv. Mums ārkārtīgi vērtība, ka mēs to lasam, ka mēs to apliecinām. Jā. Kā tas ir? Kā viņš šeit ir aprakstīts? Jā? No viens 5 līdz 8, jā, kā mēs te lasām.
1: Uzticīgais liecinieks mirušo pirmdzimtais.
0: Jā, un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais, mirušo pirmdzimtais, zemes ķēniņa valdnieks. Viņam, kas mūs mīlējis un mūs ar savām asinīm atsobinājis no mūsu grēkiem, un kas mūs darīs par ķēniņiem un priestariem Dievam, savam Tēvam, lai viņam ir slava un vara mūži mūžos āmeni. Jā, tas ir aprakstīts viņa persona un viņa darbs, viņa pestīšanas darbs, un, Un ko mēs, saka, kāds mums iegūms ir no tā, kāds mums ir...
1: Tas sveiciens arī ir, ietver sevī to, tu pirmā raidījumā minēji pirmo Mozes grāmatu. Tas ir veids, kā Dievs arī pie degošā ērkšķa krūma atklājas Mozam. Es esmu, kas es biju, ja esmu un būšu. Tas atkal parādās šeit atklāsums grāmatā. Pieminēšanas vērts ir.
0: Jā, es esmu Alfa un Omega, saka tas kungs, kas ir, kas bija, kas nāk, visu valdītājs, pantokrātors. Tātad, cik tas ir neiedomājums svarīgi, ka mēs šo te lasam un domājam par to. Lasam un domājam. Ja kāds ir pantokrātors, pan nozīmē viss, un krātors ir spēks, ja viņš visu pārvalda ar savu spēku, kas tad paliek vēl nepārvaldīts? Kas ir tas aspekts, kas iziet ārā no Dieva suverenitātes?
1: Kontrols un suverenitātes, jā, pārvaldīšana.
0: Un ja tas tā ir, kā mēs varētu nepaļauties? Jā, tas ir vienīgi mūsu vēl neatjaunotais prāts, kas ir iemācījies uztraukties par visu iespējamo. Bet ja viņš ir visu valdītājs, tad...
1: To vajag tā pieņemt. To vajag pieņemt, viņš ir viss valdīts.
2: Mani vismīļākie vārdi ir šie, ko jau brāļi jūs ablasījāt. Viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem, un kas mūs darījis par ķēniņiem, par priesteriem kam? Ne baznīcē, ne konfesijai. Bet Dievam, savam tēvam. Un tagad skatieties, viņš to saka, par ko mēs esam darīti. Un viņš tāds šo vēstījumu dod mums, nevienam citam. Un cik baisi ir to pat apzināties, ka mēs to vēstījumu negribam dzirdēt, negribam lasīt, tik ilgi neesam par viņu domājuši. Viņš ir mūsu atpircis priekš sava tēva, lai mēs būtu tēvam. Slavu Dievu.
0: Tie oriģināli tekstā stāv tādi ļoti, ļoti stipri izteiks. Viņš mūs ir darījis tā, ne tā kā 65. teiks par ķēniņiem un par priestariem, bet pirmkārt, viņš ir darījis mums par valstību. Bazilēja, viņš mums ir darījis par valstību komats, priesteriem, dievam un tēvam savam. Iedomājums par valstību. Te vēl nākās ko domāt. Tas ir...
1: Tas ir saistīts ar valdīšanu un pārvaldīšanu.
2: Jā.
1: Dieva namturību un priesterību pa upuru pienešanu un iestāšanos.
0: Jā.
2: Slavu Dievam.
0: Amen. Jā, lūk, tas ir, ja mēs tagad sadalām nedaudz, tā kā saka, lai loģiskā kārtā, lai mums vienkārši tas iedalījums nedaudz skaidrāks, ja mēs saka, ievads, sveiciens ir šajā vērsē, sveiciens ir no trīsvienības, no Kristus personas, un arī viņa darbs ir aprakstīts, to mēs nu pat tās izrunājam, ja? Un tad seko pats Jāņa redzējums, kas ir no 9 līdz 20 pāns, ja? Un te ir šajā redzējumā minēts pirmām kārtām tas, ka, ja pieminēts tas, ka es Jānis, jūsu brālis un dalībnieks bēdās, tad viņš ir viens no viņiem. Valstībā viņš ir dalībnieks Jēzus gaidās, bija salā, ko sauc par Patmu. Dieva vārdu un Jēzus liecības dēļ. Un tā kunga dienā es tapu aizrauts garā, un es dzirdēju aiz manas balss, kā bazilis saucam. Tagad šeit mazliet pieliekam pauzīt. Tā kunga dienā es tapu aizrauts garā. Šeit nav gluži tā, kā tulkojums 65. saka, gliks ir korektāks. Kungam piedarošajā dienā es biju garā. Nav tik dramatiski, ja, kā te ir. Es jau gribētu, lai to būtu aizraušana, bet tas šeit ir vienkārši tā, ka viņš ir bijis garā kādā dienā, kura tam kungam pieder. Te ir vēsturiski ļoti daudz spekulācijas par to, kas tā kunga diena tāda ir.
1: Okay.
0: Bet tas kunga nav lietuvārds, tas ir īpašības vārds šeit. Un tāpēc ir drīzāk jāsaka tā, kādā dienā, kas tam kungam zināma, ja, kas viņam pieder. Un šeit viņš ir ievadīts garā. Un te viņš redzēs kaut ko, viņš kaut ko dzirdēs. Un ir tā doma arī, kas man liekas interesanti, kad šīs dimensijas Dievam ir pārvarams. Un viņš pats ir Jāni tajā plānā, kur viņš var redzēt nākotni, kur viņš ir... Es saku, tajā kunga dienas apjausmā, tā varētu teikt. Tā doma ir izteikta. Ja. Bet katrā gadījumā svarīgi ir tas, ka šeit ir tas kungs devis Jānim īpašu stāvokli, garīgu stāvokli, kurā viņš ir, tad tālāk mēs redzam, ir saskāries ar pagodināto augšām celto un pagodināto pestītāju. Un te ir tāds ļoti vērtīgs apraksts par to, kāds Kristus ir pagodinātais. Jā. Tad bija pirmais, ko viņš redz, 7 zelta lukturs. Jā. Te mums bija saruna par to, kā tie lukturi izskatās.
1: Ka tie lukturi varētu būt menors.
0: Jā. Tas ir iespējams.
1: Mēs to neapgalvojam, bet tam ir pamats no rakstiem.
0: Vecās derības centrālais gaismeklis. Jā, tas
1: ar 7 pievadošām, akumulatīviem diviem gari, eļņa un tā. Bija vieta tam, vai ne?
0: Tieši tā. Un šo lukturu vidū, šo 7 lukturu, un tad vēl katram lukturim, jādomājas, 7 vēl zari, ja? Tas interesanti.
1: Katrā draudzē jābūt svētā gara darbībai, labi.
0: Un tagad šo lukturu vidū, kāda viņa arī būtu, vai vienkārši statīvu atsevišķu, vai menors 7, lai tas jautājums ir atklāts, bet šo lukturu vidū ir kāds, kas ir cilvēku dēlam līdzīgs. Ieģērts garos svarkos un tā tālāk. Tātad šis jēdziens cilvēka dēls.
1: Līdzīgs
0: cilvēka dēlam, bet šis izteiciens nāk no Daniela grāmatas.
1: Daniels.
0: Par to pravies. Tik daudz ir runāts. Un 7. nodaļa un arī citur. Tā kā te ir alūzijas vai ne tās netiešās norādes. Un tad man pārsteidz, ka es lasu rakstus. Es sāku par to domāt, un vienmēr, te ir tāds apraksts, viņa galva un mati, sniegbalts, tas ir šķīstums, tas ir svētums,
1: mūžīgs,
0: acis kā uguns liesma, tad tālāk acis, galva, mati, acis kā uguns liesmas, kas ir, no kurām neko nevar noslēpt, kas zina visu, jebko. Viņa kājas.
1: Taisnība un tiesa varētu būt.
0: Un kā tu teici, tas ir nevis metāls, tas ir varš, drīzāk tas ir varš, kā krāsnī kausēts. Un viņa balss, tad kā lielu ūdeņu balss. Viņam labā rokā bija 7 zvaigznes, un no viņa mutes izgāja zobens abās pusēs asas. Un viņa vaiks spīdēja kā saule savā spēkā. Tas ir dišs pagodinātā Krista
2: saule. Es domāju, ka ja mēs kaut ko tādu redzētu.
1: Pakrista kā Jānis un Daniels.
2: Un miruši.
1: Viņi tā ir bija.
2: Jā, un zin, ko mēs sacītu? Kungs, es esmu nešķīsts.
1: Kā jūs?
2: Es neesmu cienīgs to visu redzēt. Jā,
1: es piekrītu. Jā. Tas būtu...
0: Jā, šajā godības stāvoklī es nokritu pie viņa kājām, kā miris, saka Jānis 17. pantā, un viņš man uzlika savu labo roku sacīdams nebīsties. Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzu, es esmu dzīves mūža mūžam, un man ir nāves un elles atslēgas.
2: Un ja mēs paskatīsimies to vairs nerunā kāds eņģels, tā dzīve būtne. To saka pats Kristus.
1: Yes,
0: viņš saka par sevi.
2: Un viņš saka, un es nokritu pie viņa kājām, Jānis nokritu pie viņa kājām, bet viņš man uzlika savu labo roku un sacīja, šis jau moments jau vien, kad tu esi nokritis pie viņa kājām, viņš tev uzliek savu labo roku.
1: Kas tev atdzīvi?
0: Jā.
2: Lasīt un lasīt, tikai atklāsums grāmatu. Piedodiet, ka es tā.
0: Šeit,
2: es gavilēju par to.
1: Šeit ir aizkustināšu.
0: Papildinājums Jāņa evaņģēlijā, jūs zināt, protams, no galvas visu to.
1: Jūs labās domās par mums.
0: Jā. Kristus saka, es esmu, jā, es esmu dzīvības mājas, es esmu dzīvais ūdens, es esmu durvis, es esmu labais gans, es esmu augšā un celšanās un dzīvi. Tas ir septiņas saskaitīt Jāņa evaņģēlijā, un šeit ir papildinājums, jā. Šeit ir vēl pateikts,
1: un ka... Un viņš ir arī Dieva vārdu personifikācija savā personā.
0: Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris, tātad viņš ir baudījis nāvu par visiem, un redz, es esmu dzīves, un redz, ka viņam ir tagad nāvs un elles atslēgs. Tas nozīmē, viņam ir vara.
1: Autoritāte, amen.
0: Pilnīgi autoritāte.
1: Amen.
0: Ja mēs tam ticam, un Dievs dod ticības garu vairāk.
1: Nāvs un elles vārtiem nebūs draudz uzvarēt.
0: Palīdz manai neticībai, palīdz manai masticībai,
1: pareizāk
0: sakot. Tā.
1: Es esmu ar jums līdz pasaules galam, tāpēc viņi neuzvarēs. Tāpēc viņi neuzvarēs.
2: Brīnišķīgi, un tad sako no Kristus uzdevumus.
1: Jā.
2: Tad no raksti, ko tu redzēji, kas ir un kas notiks turpmāk.
1: Jā.
0: Tad no raksti, jā. Tātad grāmata tiek rakstīta, un šī grāmata ir projektā. Tas ir kunga projekts, šī grāmata. Un lūk, tas iedalījums, par ko mēs arī visu laiku arī runājām, lūk, šis iedalījums šeit parādās, kas tagad ir redzēts, tas ir svarīgi, jo te ir tik daudz garīgas informācijas. Ja mēs, kāpēc cilvēki mācās? Kāpēc kādreiz ebreji mācījās levīt grāmatas? Zinu, ka pusauču jūdu trešo mūsu grāmatu zināja no galvas varas. Tas ir pēc tradīcijas tā. Kāpēc nevarētu šo pirmo nodaļu labi iemācīties no galvas?
1: Uzvajadzētu varbūt atklāsums grāmatas skaidrojušo vārdnīcu uztaisīt. Laba doma, es iemet ideju.
0: Jā.
2: Slavu Dievam.
0: Dievs palīdz.
2: Un mums ir atlikušas 3 minūtes. Un noslēpums, 20. pāns, ko mēs lasām. Noslēpums par 7 zvaigznēm, ko tu redzēji manā labajā rokā. Un tas ir tas, ko Jūri, tu jau sacīji. Atklāsums grāmatu atklāja un turpat... Tā kā pravietojums saka, bet turpat arī atklāja, kas tas ir.
0: Jā.
2: Skaidro.
0: Kas tas ir, jā. Tagad.
2: Noslēpums par 7 zvaigznēm, ko tu redzēji, manā labajā rokā, un par 7 zelta lukturiem. 7 zvaigznes ir 7 draudžu eņģeļi, un 7 lukturi ir 7 draudzes.
0: Jā. Tur nevar neko vairs komentēt, tas ir skaidrs.
1: Es gribētu, man nāk vēl piebilst ātri, ka tas noslēpumainās lietas viss pieder tam kungam, bet atklāsums grāmata ir tas, ko viņš mums ir atklājis. Un tas, ko es redzu, ka draudze ir salīdzināta ar lukturu, ir, ka viņai jābūt gaismai, jā, pateicoties Dieva eļai un Dieva vārdam, vai ne? Un tas ir akal tik brīnišķīgi, plus... nav uzdevums no tā kunga lukturi, ja, vai tā būtu menora, vai cita tipa lukturis, ja, kā draudze, kā gaisma. Esi spošs un esi degošs, viss, es tev iedevu uzdevumu pamet. Nē, es tev dodu savu garu, es tev dodu savu vārdu vēl vairāk. Es, mīļais, ar tevi esmu kopā līdz pasaules galam. Tas ir tāds iedrošinājums, tāds, es redzu tāda Dieva suverēna izvēle par kopdarbu, kad tas liek celties spārnos.
2: Piekrīt un piekritīsies, brāļi, tas arī ir milzīgi liela atbildība.
1: O jā.
2: Jo tālāk, ja tas kungs atļaus mums nākošajā raidījumā, mēs būsim vēl šeit, tad redzēsim, kā šī atbildība prasa, kādai jābūt šai draudzē, jeb šim lukturim. Jā. Tas nevar būt tāds, nu viena svece deg, otra pusdeguša, trešā nekas nav, maldu mācības, vēl un vēl un vēl. Nē, tur ļoti, ļoti strikti. Dievs saka, Kristus saka, jums ir jābūt tādiem, kā es vēlos.
1: Un arī kāds viņš bija. Viņš bija asins liecinieks, upurs.
2: Jā.
1: Un ja viņš tāds bija, tad jā.
2: Noslēdzot šo raidījumu, Juri, vēl, ko tu vēlies sacīt?
0: Jā, lai tas kungs vada mūs tālāk lasīt šo atklāsums grāmatu un būt svētītiem. Ja tas ir tieši tas, kas ir šeit. Tā svētība ir. Tā
1: klausies,
0: jā, tu, un turēt.
1: Lasi, klausies, turi.
2: Paldies, brāļi, lai Dievs tiešām bagātīgi svētī jūs. Un atkal ir aizteikušās gandrīz 60 minūtes.
1: Jā.
2: Neliekas 60 minūtes, tas tomēr tik daudz veselu stundu. Un ko tur var runāt par vienu nodaļu? Mēs neesam pat vienu nodaļu tā kā tik
1: apskatījuši.
2: Tikai pārskrējuši pāri. Bet mēs to darām, lai ieinteresētu, miļie radioklausītāji, jūs, lai jūs priecātos, cik brīnišķīgi ir atklāsums grāmata, Jāņa atklāsums grāmata, kas ir atklāsuma no tā kunga, mūsu pestītā. Ja Dievs jūs bagātīgi svētī, un ja mēs būsim vēl šeit, noteikti turpināsim pēc nedēļas. Protams, ja tas kungs mums to atrāk.

0: Un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas un mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējām vai... Jā, gājām arī mūzikas skolā. Māma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam. Tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus, mans mazākais brālis spēlē bungas, un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem, ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelonis miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Raidījums Kontakts, mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju. Nesot Jēzus Kristus evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts, kad jūtamies mazvērtīgi. Viens no lielākajiem šķēršļiem, kas mums traucē gūt panākumus un rast patiesu piepildījumu dzīvē, ir tas, ko mēs domājam paši par sevi. Šīs sajūtas var būt vai nu ļoti noderīgas, vai arī iznīcinošas. Kāds varētu teikt, tam, ko es par sevi domāju, nav nekādas nozīmes. Tam, ko tu domā par sevi, ir vislielākā nozīme, jo, ja cilvēks jūtas mazvērtīgs, nesvarīgs, tas ietekmēs tevi darbā, mājās, attiecībās ar bērniem, draugiem, tas ietekmēs tevi it visās tavas dzīves jomās. Mazvērtības sajūta ir absolūti iznīcinoša. Šīs svētrunas nosaukums ir mana spēka avots, kad jūtamies mazvērtīgi. Ievērojiet, es neteicu, kad esam mazvērtīgi, bet gan, kad jūtamies mazvērtīgi. Aplūkosim vēstuli Efeziešiem 2. Nodaļā 10. Pantu. Šajā raksturvietā Pāvils ir runājis par to stāvokli, kādā mēs visi bijām. Miruši savos pārkāpumos un grēkos, un kas notika mūsu dzīvē pirms tajā ienāca Kristus. Un tad par to, kā Dieva žēlastībā mēs tikām glābti. 10. Pantā viņš saka, jo mēs esam viņa darbs Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Ir kāda emocionāla nasta, ko cilvēki uzliek sev, to pat nenojaušot. Tā viņiem traucē it visās dzīves jomās, kā šķērslis tam, ko Dievs ir paredzējis, lai viņi sasniedz un piepilda savā dzīvē. Ja es jums šajā rītā pajautātu, vai tu jebkad esi jūties mazvērtīgs, kāda no jums par to būtu pārliecināta? Jā, esmu. Vēl kādi teiktu, ne tikai kādreiz, bet es joprojām tā jūtos. Tomēr es gribu, lai paraugāmies uz mazvērtības avotu, kas liek mums justies nepiemērotiem. Tā ir sajūta, ka neesam tik labi, sajūta, ka neesam pieņemti, sajūta, ka neesi pietiekams, ka esi apdalīts un atraidīts. Tas viss iet roku rokā ar mazvērtību, un tā saknes vispirms ir meklējamas jau agrā bērnībā. Neviens bērns nekad nav piedzimis ar mazvērtības sajūtu. Bērni iemācās justies mazvērtīgi. Vairums bērnu iemācās justies mazvērtīgi no vecākiem. Visbiežāk viņi to sajūt mājās. Tu biji kļūda. Mēs tevi negribējām. Tu tikai maisies pa kājām. Tu nekad neko nesasniegsi. Tas viss pasaka, ka tu nekas neesi. Cilvēkā rodas sajūta, ka viņš nav pietiekams, ka viņš ir slikts cilvēks un ka kaut kas ar viņu nav kārtībā. Otrs veids ir salīdzināšana. Ja tavā ģimenē ir brāļi vai māsas, tad visticamāk jums bērnībā ir šķitis. Es zinu, ka mamma un tētis man mīl, bet viņš vai viņa ir viņu mīlulīte. Bieži vien arī vecāki saka, ja vien tu būtu labāks par brāli, iznīcinoši. Tādējādi tiek pateikts, tu esi sliktāks par, tu neesi pietiekams, tu esi slikts. Mana māte domā,
ka es neesmu pietiekams, arī mans tēvs tā domā. Ir arī vecāki, kuri cenšas dzīvot caur saviem bērniem. Nereti mēs redzam māti, kura vēlas pucēt savu bērnu, jo pat nav to varējusi, un tagad viņa spiež to darīt savai meitai. Reizēm vecāki pat neļauj bērnam pieaugt, un tad brīnās,

rasties mazvērtīgāks. Es nesaku, ka bērns kļūst mazvērtīgāks. Es saku, jūtas mazvērtīgs. Ir vēl trešais veids, kā bērns to iemācās. Caur dzīves apstākļiem. Es minēšu pāris personiskus piemērus. Kad es piedzimu, mans tēvs nomira. Man bija 9 mēneši. Mammai ar mani bija bieži jāpārceļas, un nereti mēs dzīvojām vienistabas pagrabstāvu dzīvokļos. Es nekad neaizmirsīšu kādu jaunu meiteni. Es mācījos varbūt 1., 2. klasē. Es biju viņu ievērojis un gribēju ar viņu draudzēties. Mēs ar māti dzīvojām pagrabstāvu dzīvoklītī, kas piederēja viņas tēvam. Viņiem pašiem piederēja ļoti skaista māja tepat kaimiņos. Kā jums šķiet, ko teica viņas māte? Tu nedraudzēsies ar Čārlzu Stenlī, viņš dzīvo pagrabā. Viņš nav pietiekams, viņš nav vērts. Mēs dzīvojam šeit uz galvenās ielas. Viņš dzīvo pagrabā vienistabas dzīvoklī, viņš nav tev atbilstošs. Ko es jūtu? Jau ļoti agri es iemācījos, ka, ja tu dzīvo pagrabā, tu neesi tik labs. Un ja tev ir nācies dzīvot 17 dažādās vietās 16 gadu laikā, tad tava domāšana ir diezgan traumēta, jo neviena no tām vietām nebija mājīga. Mēs to nevarējām atļauties. Līdz ar to daļa no manas identitātes tika saistīta ar to, kur es dzīvoju. Un tas, kur es dzīvoju, nebija nekas labs. Tad notika pats sliktākais, kas varēja notikt. 6. klasē mana māte lika man valkāt īsās bikses. Es biju vienīgais bērns 6. klasē ar īsajām biksēm. Es te nerunāju par stilīgajām biksēm, kādas bērni valkā šodien. Vienīgais bērns 6. klasē ar pusgarajām biksēm. Tas man pateica, ka saskaņā ar visiem maniem draugiem es biju nepietiekams. Tikko uz mani paskatījās, viņa sāka smieties, izsmiet mani. Tas man lika justies mazākam kā citi. Es nebiju gana labs. Es nebiju apģērbies pareizi, tā kā visi citi. Bērni uzaug dzirdot kritiku, dzirdot salīdzināšanu, kā arī nonākot situācijās un apstākļos, kas viņiem saka, tu esi sliktāks par citiem, tu neesi gana labs. Tomēr par to visu runā kāda brīnišķīga raksta vieta. Mēs to redzam šeit, 10. pantā. Ievērojiet, ko Pāvils saka, jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu, radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Kas mēs esam? Dieva darbs. Iepriekš, lai mēs tajos dzīvotu. Es gribētu šeit minēt 3 punktus. Ja tu tos pielietos savā dzīvē, tas nesīs pārmaiņas. Tu vari izlasīt neskaitāmas grāmatas un žurnālus par to, kā pašam sevi celt, sapurināties un doties uz priekšu. Bet šī grāmata pateiks, kā no tā atbrīvoties. Tev ir vajadzīga tikai viena grāmata. Pirmais solis pretim dziedināšanai, lai atbrīvotos no mazvērtības tev kā kristietim, tu esi jau glābts. Nākamais solis ir iegūt Dieva skatījumu par sevi. Iegūt Dieva skatījumu par sevi. Viņš saka, ka tu esi viņa darbs. Sakiet āmen, labi. Dievs saka, ka tu esi viņa darbs, un šis vārds nozīmē ko vairāk. Meistardarbs. Tu varbūt teiksi, nesāc nemaz, es neesmu nekāds meistardarbs. Vai tu gribi teikt, ka Dievs kļūdījās tevi radot? Nē, nepavisam nē. Tu teiksi, nu, es nemaz neesmu tik labs.
Salīdzinot ar ko? Visbrīnišķīgākais ir tas, ka Dievs mūs visus ir radījis atšķirīgus. Viņš nav radījis veselu rindu ar tādiem cilvēkiem kā tu. Tad tev būtu vismaz kaut

0: kāds iemesls sevi salīdzināt ar citiem. Nav neviena, ar kuru tu varētu sevi salīdzināt. Nav neviena, kuru Dievs būtu gribējis radīt līdzīgu tev. Tu esi viņa meistardarbs. Tu teiksi, bet kā ar tiem cilvēkiem, kuriem ir kādas nepilnības un veselības problēmas? Dievs mūs ir radījis saviem nodomiem. Viņa nolūks cilvēka dzīvē varētu būt viens ceļš, bet kādam citam tas var būt cits. Viņš katru no mums ir radījis savam mērķim. Ja tu pieļausi, ka pasaules komerciālisms un tās bombardējošās ziņas iztumi no tavas sirds Dieva skatījuma par tevi, tev nāksies dzīvot pasaules tukšuma, kļūdu, viltus, filozofijas važās. Tur tu neatradīsi atbildes. Tāpēc arī cilvēkiem pasaulē vienmēr vajag vairāk un vairāk, lielāku un lielāku, nemitīgā salīdzināšana. Dievs saka, ka mēs esam viņa meistardarbs. Tas nozīmē, ka tu kaut kas esi. Tam nav nekāda sakara ar skaistumu, bagātībām vai to, kur tu dzīvo. Tas attiec tikai uz to, kas tu esi attiecībās ar Dievu. Viņš saka, ka tu esi viņa meistardarbs. Tev nav sevi jāsalīdzina ne ar vienu citu, jo viņš tevi ir radījis unikālu. Es piederu viņam un esmu radīts viņa nodomiem. Tāpēc, lai arī cik garas būtu manas rokas, kājas, vai cik lielas būtu manas ausis vai deguns, tieši tādu viņš mani radīja. Vai man būtu jāsalīdzina savus deguns ar kāda cita? Nē. Tev nav nekādas vainas. Nākamais. Man ir jāizprot Dieva mīlestība pret mani. Kad es to saprotu, tad ar manu mazvērtību kaut kas notiek. Cik ļoti viņš tevi mīl? Tu varētu teikt, nu, es zinu, ka viņš man mīl, esmu par to absolūti drošs. Man pat nav ne mazāko šaubu. Bet ja man jautā, vai es jūtos Dieva mīlēts, tas ir pavisam cits jautājums. Dievs tevi mīl pietiekami, lai sūtītu savu dēlu, Jēzu, nomirt pie krusta par taviem grēkiem. Tev tas ieskrien pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā, tomēr padomā par to. Kad viņš šajā pasaulē sūtīja Jēzu, viņš domāja par tevi. Viņš mīl tevi tik ļoti, ka sūtīja Jēzu, lai tu varētu būt brīvs. Kad Dievs sūtīja Svēto Garu, lai viņš iemājotu tevī, un tu varētu kļūt par tādu cilvēku, kādu viņš vēlas tev redzēt, caur pestīšanu, viņš tevi ir ielicis Kristus miesā, un tagad tu iederies. Viņš sūtīja Svēto Garu, kas mājo tevī, lai tu spētu paveikt jebko, ko viņš vēlas. Caur sava dēla nāvi viņš pasludināja tavu vērtību. Vai tad svēts taisns debes Tēvs, kurš mīl mūs gana stipri, lai iemājot mūsos, kurš mīl mūs tikpat ļoti kā savu dēlu, vai tad, lai viņš radītu kādu no mums mazāk vērtīgu, atbildi ir nē. Vēl pēdējais punkts. Vispirms, man ir jāierauga Dieva skatījums par sevi. Otrkārt, man ir jāsaprot un jāierauga, cik ļoti viņš man mīl. Tieši tāpat, kā viņš mīl savu dēlu. Un treškārt, man ir jāsaprot, ko Dievs no manis sagaida un prasa. Ja es saprotu, kā viņš mani redz, ja saprotu viņa mīlestību pret mani un spēju to pieņemt, tad mana mazvērtības sajūta drīz vien dosies prom. Ko tad viņš sagaida? Pirmkārt, viņš nesagaida, ka es būtu nevainojams, ka mēs būtu bez grēka. Dievs nav nolicis šeit kādus standartus, gaidot, līdz mēs to sasniegsim. Ja arī tu noliec sev kādus standartus, noteikumus un nosacījumus, pēc kuriem dzīvot, tad kas notiek, kad esi kādus no tiem sasniedzis? Tu pacels standartus augstāk. Bet tas nedarbojas. Viņš neteica, mani pieaugušie, ja jūs grēkojat pret Dievu, viņš teica, mani bērniņi. Es varu raudzīties uz bērnu un izprast, ko Dievs sagaida no manis. Mazam bērnam ir jāiemācās staigāt, lai arī viņš klūp un krīt. Pat pusaudžu vecumā nereti nāks krist un savainoties. Mēs joprojām pieļaujam kļūdas. Dievs zina, ka mēs nespēsim būt bez grēka. Viņš no mums to negaida. Mēs nespēsim katru reizi rīkoties pareizi. Viņš to no mums neprasa, jo Dieva žēlstībā viņš spēja mūs mīlēt, lai tur vai kas. Viņš zina, ka mēs dzīvojam šajā zemišķajā miesā, ka mēs tiekam kārdināti, pārbaudīti, kā arī to, ka mēs kritīsim un pieļausim kļūdas. Ikreiz, kad mēs pieļaujam kļūdu, mēs atkal pieceļamies, jo Jēzus asinis mūs atkal šķīsta, un mēs turpināsim savu ceļu. Ja tu gaidīsi, kad spēsi izpatikt Dievam, tu nomirsi tāds, kāds esi. Tu nespēsi izpatikt Viņam. Viss brīnišķīgākais ir tas, ka saprotot, ko Viņš no manis sagaida, es varu norimt. Dievs no manis sagaida tikai divas lietas. Ja tu spēji pieņemt to, kā Viņš tevi redz, un cik ļoti Viņš tevi mīl, tad vari tūlīt pat atmest jebkādu mazvērtības sajūtu. Tikai divas lietas. Viņš sagaida, ka es Viņam uzticos un sekoju Viņam. Tas arī viss. Jūs teiksiet, un kā ar viņu mīlēšanu? Ja es viņam uzticos un sekoju, tad tas ir tāpēc, ka mīlu viņu. Tas viss ir brīnišķīgākais, trešais trīstūra stūris. Viņš sagaida, ka es viņam uzticos un sekoju viņam.
1: You know what, he doesn't expect me to measure up to anybody else's expectations.
0: Noslēgumā es gribu dot vēl kādu piemēru. Ja nemaldos, tas bija 60. gados, kad plastikas ķirurgs Maxwells Maltz guva vērtīgu mācību. Pie viņa nāca sievietes un vīrieši, kuri bija cietuši avārijās, gūši sejas traumas, un tas viņus nomāca. Viņi negribēja iziet cilvēkos, negribēja, ka viņus kāds ierauga. Citi atkal bija piedzimuši ar šķību degunu vai viena auss lielāk par otru, vai kādu deformāciju, kas viņiem šķita traucējoša un nepatīkama. Ārsts veica plastiskās ķirurģijas operācijas. Dienā, kad viss bija pabeigts, viņš izstiepa savā rokā lielu spoguli, lai pacients sevi ieraudzītu. Un notiekošais viņu patiesi šokēja. Viņš spēja pilnībā izmainīt šī cilvēka sejas vaibstus, padarīja kādu sievieti vai vīrieti pievilcīgāku, bet cilvēks palūkojās spogulī un teica, ak vai, es izskatos tieši tāpat kā iepriekš. Es neesmu apmierināts. Es jums samaksāju tik daudz naudas, bet izskatos joprojām tāpat. Lai arī cilvēks ir pilnībā citādāks. Jo savā prātā, savā sirdī, šis cilvēks bija nospriedis, ka nav pelnījis izskatīties labāk. Paši sev viņi joprojām bija neglīti, izkropļoti, lai arī daži no viņiem pēc ārsta vārdiem nu bija žilbinoši skaisti, bet viņi paši to nespēja ieraudzīt. Nav svarīgi, cik daudz naudas tu nopelni, cik skaists vai izskatīgs tu esi, cik liela ir tava māja, cik dārga mašīna, cik daudz naudas ir tavā bankas kontā. Ja tu joprojām jūties mazvērtīgs, Tu nespēsi izbaudīt, priecāties par visu, ko Dievs tev ir dāvājis. Jā, mazvērtības sajūta. Es gribu būt drošs, ka jūs to saprotat. Sakiet āmen. Mazvērtības sajūta ir mūsu pašu pieņemtā lēmuma sekas. Mēs tās pieņemam kā patiesas, vai arī izvēlamies pieņemt, ka tās ir meli. Tas ir tavs lēmums. Lai kas tu būtu, lai kāda būtu tava pagātne vai tagadne, tev ir dota privilēģija tieši tagad teikt: Tēvs, es gribu šodien tev pateikties, ka esi man radījis tādu, kāds esmu. Tu nepieļauj kļūdas, tu nevienu neesi radījis mazāku. Es gribu tev pateikties, ka mīli mani tik ļoti, ka esi devis man prasmes, talantus un spējas. Es gribu pateikties, Tēvs, ka tu man mīli tikpat ļoti kā savu dēlu. Paldies, ka devi man Jēzu Kristu, lai viņš mājotu manī, arī par Svēto Garu, kurš ļauj man sasniegt visu, ko tu vēlies, lai es paveiktu. Es esmu tavs dēls, tava meita, un es esmu labākais, ko tu varēji radīt. Es gribu tev uzticēties un sekot tev, gūt mieru tajā brīnišķīgajā mīlestībā, ko tu jūti pret mani. Tēvs, tu mani mīli, tāpēc nav jājūtas mazākam par kādu citu. Tēvs, es zinu, ka mums vēl ir tāls ceļš ejams, bet tu esi teicis, ka neatmetīsi mani, un es arī neatmetīšu tevi. Tāpēc es atstāšu visu savu mazvērtību jau šodien un šeit. Es pieņemu, ka esmu Kristū, ka esmu brīnišķīgi radīts. Pieņemu, ka es kļūdīšos. Tomēr arī visās savās kļūdās esmu pilnīgi mīlēts. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internetu lapā intouch.org. Intouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē Intouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

gribu pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdara to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai, nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi ar vienu vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī laikam aizķērās, viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies manī un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man tas bija.

nezinot, ko darīt. Kaut kas ir nolikts cits, kam jāsāk atraisīties no jauna Dievam. Acīs

0: Radio noteikti ir mainījies. Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk, kā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tā bija svētdiena, mēs tikāmies, un tieši arī viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir, jo nekad es to nebiju sevi ieklausījusies tajos vārdos, kā tas skan. Tā bija mana pirmā kristieša draudze, kur man bija iespēja, kur es varēju dziedāt, izteikt savas sāpes, pa manīm lūdza, un es jūtu to atbrīvošanu, ka Kristus Jēzus mani uzrunā. Tā bija pirmā mana saskarsme patiesā, ka Dievs mani uzrunā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.
2: When I found Jesus, he was holding on to me.